0: Тайтанымның бұранда үлгісінде деңгейін жоғарылату барысында партия құрылысын табандылықпен ілгерілетіп, партияны құлшына ойдағыдай құру, қуатты етіп құру керек. Ерен басшылық өнерін әйгіледі. 100 жылдық ірі партия жалынды да арынды болды. Партияны басқару, партияны жөнге салу мәңгі тоқтамайды. Дүние жүзіндегі 100 жылдық өзгеріс жедел дамып, ұлттың гүлденуі шешуші кезеңге өтті. Партия 18-ші құрылтайынан бері реформа, даму, орнықтылық міндетінің ауырлығы, қайшылық, қауіп-қатер, сын сайыстардың көптігі партияның өзіндік құрылысына, партияның билік жүргізу қабілетіне және басшылық деңгейіне тың да анағұрлым жоғары талаптар қойды. Жаңа жағдай жаңа міндет алдында. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы партияны басқару, партияны жөнге салу әмәлиятында ерен басшылық өнерін әйгіледі. Көрегендікпен ой жүгіртіп, дәуір орнын игерді. Партия 19-шы кезекті орталық комитеті 6-шы жалпы мәжілісінің 2-шы жалпы жиынында бас шуджи Си Цзиньпин жер кепе сұрауына тоқталды, әрі ықыласты түрде былай деп ескертті. Партия құрылғандығына 100 жыл болған сәтте біз аманшылықта жаманшылықтың боларын ойлауымыз, біздің 100 жылдық ірі партиямыздың кәрілік қаусатқан дәрменсізге ауру меңдеткен әлжуазға айналып қалуынан әрдайым қырағы болуымыз керек. Жер кепе сұрауы жөніндегі толғаныс Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының қазіргі жағдайды тиянақ етіп, болашақты көздеп, партия құрылысының ішкі заңдылығын игеріп, мәселенің қылпынан мәнін аңғару, алдын ала сақтану сынды көрегендікпен ой жүгірткендігін әйгіледі. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы партияның билік жүргізу ортасының күрделілігін, партияның алға басарлығына әсер ететін, партияның кіршіксіздігін әлсірететін факторлардың күрделілігін көздеп, партия ішіндегі идеяның, саясидың, ұйымның, істілдің кіршіксіз болмауы мәселесінің ұзақ уақыттығын күш сала шешіп, жаңа мәселелерді үздіксіз шешіп, жаңа сын сайыстарға төтеп беріп, партияның мәңгі қасиетінің өзгермеуіне, түсінің өзгермеуіне, сипатының өзгермеуіне, бастан аяқ құдіретті жасампазды қуатқа, үйістіру қуатына, жауынгерлік қуатқа ие болуына шынайы кепілдік етті. Жалпы жағдайлық жоба арқылы жоғары деңгейлі жобаны кемелдендірді. 2026 жылы 7 айының 30 күні Жунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің саяси бюросы мәжіліс ашып, биыл 10 айда Бейжіңде партия 20 кезекті орталық комитетінің 5 жалпы мәжілісін ашуды ұйғарды. Мұндағы маңызды кеңестік тәртіп партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетудегі бірқанша келелі мәселені зерттеу. Партия 18-ші құрылтайынан кейін бас шуджи Си Цзиньпин партияны жаппай қатаң басқаруды алға қойып, 4-ті жаппай орындау стратегиялық орыластыруын қалыптастырғаннан, партия 18-ші кезекті орталық комитетінің 6-ші жалпы мәжілісінде партияны жаппай қатаң басқаруды арналы тақырыпта зерттегенге, онан партия 19-ші құрылтайында партияны жаппай қатаң басқаруға табанды болуды, жаңа дәуірде жұңғыша социализмге табанды болумен оны дамыту негізгі жалпы жобасының бірі етіп тұрақтандырғанға дейін. Жаңа дәуірдегі партия құрылысы сынды жаңа ұлы инженерияны үздіксіз ілгерілетуді көздей отырып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы партияны жаппай қатаң басқаруды бастан аяқ келелі жағдай ауқымына қойып ой жүгіртіп жобалап, партияны жаппай қатаң басқару қызметтерінің дәуірлік сипатын анағұрлым ойдағыдай әйгілеуіне, заңдылықты игеруіне, жасампаздыққа бай болуына мүмкіндік жасады. Тұтас тұлғалық ілгерілету арқылы түзім жүйесін сапалландырды. Шіріктесуге батылдық еткізбеуді, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді, шіріктесуді ойына алдырмауды, бір тұлғалы ілгерілетуге табанды болу, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясындағы 14-ке табанды болудың ішкі мәнінің өзекті мазмұнының бірі. Партия 18-ші кезекті орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісінде шіріктесуге батылдық еткізбеудің, шіріктесуге мүмкіндік бермеудің, шіріктесуді ойына алдырмаудың өнімді механизмін қалыптастыруды алға қоюдан, партия 20-ші құрылтайында шіріктесуге батылдық еткізбеуді, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді, шіріктесуді ойына алдырмауды бір тұлғалы ілгерілетуге табанды болуды баса дәріптегенге, онан бас шуджи Си Цзиньпиннің 20-ші кезекті орталық тәртіп ескеру комитетінің 5-ші жалпы мәжілісінде бір тұлғаландырып ілгерілетуге анағұрлым зор күш салуды айқын алға қоюына дейін. Назария мен әмәлияттың тереңдеуі Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының бытыраңқы болу, кезеңге бөліну, ішінаралану сынды басқару ожелісінен арылғанын, жаңа дәуірдегі партия құрылысының жалпы талабын негізгі желі етіп, партияның әр жақтағы құрылысының әр қайсының баса мән беретін жағы болуын, әрі өзара тірек болуын ілгерілетіп, өзара байланысқан, сабақтасқан тығыз бір тұтас тұлға қалыптастырғанын әйгіледі. Ғылыми назарияның жетекшілігі бар. Өзінің даму, алға басу заңдылығын игерген партия қоғамдық өзгеріске жетекшілік ететін, әділет істерін ілгерілететін күшті саналылықты әзірледі. Алған бетінен қайтпайтын, бөгей бермейтін, алға басу қабілетін әзірледі. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясының жетекшілігінде ғылыми идеялық әдісті игеріп, партияны жаппай қатаң басқару қызметтерін анағұрлым жоғары өлшеммен, анағұрлым нақты шарамен ойдағыдай игергенде ғана партиямызды анағұрлым қуатты, құдіретті етіп құрып шығып, мемлекетті құдіреттендіру құрылысының, ұлтты гүлдендірудің телегей күшін үздіксіз ұйыстыруға болады.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Таңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік, адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу, бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
0: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
4: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
4: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
5: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
5: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
5: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼全是自觉

0: От жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
5: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
6: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
7: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
8: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
9: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
10: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
7: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
11: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
10: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
11: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
8: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
2: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
12: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
2: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
11: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
2: Мен бір тамшы сумын.
0: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
0: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
0: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
0: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлі, әр тамшы судың да сұрауы бар.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз балалармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
13: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
14: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
15: Чанхэ лан юэ, чу лун хан хуо, си хэ чу рю, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мен хай хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
0: Орталық радио телевизия бас станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында Жас дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының Жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында ас тақтайды дезинфекциялаудағы ағат түсініктер тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде шешемнің маған қосқан қаржысы түгелдей құрдымға кетті тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылдастан айдарында шеберліктің шыңына шыққан жастар тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззет. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
3: Білгенге маржан.

Білгенге маржан айдарында астықтайды дезинфекциялаудағы ағат түсініктер жөнінде тоқталамыз. Астықтайдың пайдалану мерзімі болады. Денсаулыққа ықпал жасамау үшін оны ұзақ уақыт істеткеннен кейін жаңасына ауыстыру керек. Дегенмен кейбір адамдар астықтайын жаңасына ауыстыруға қимай, қарапайым әдістермен астықтайын дезинфекциялайды. Бұл әдістердің астықтайында

зиянды заттарды бірден жоғалтып кетуі екіталай. Бірінші, қайнаған сумен шаю. Қайнаған сумен астықтайын шаюдың өнімі тақтайдың бетін ғана жуып тазартады. Бактерияларды, вирустарды түбегейлі жою үшін температура жеткілікті болып қалмастан, дезинфекциялау уақыты да талапқа жету керек. Мысалы, кәдімгі шек таяқша бактериясы мен дизентерия таяқша бактериясын алып айтсақ, олардың барлығы 100 градустық жоғары температурада 1-де 3 минут дезинфекциялаудан, немесе 80 градустық жоғары температурада 10 минут дезинфекцияландыру арқылы өлтіріледі. Қайнаған сумен шайғанда, біріншіден, температура жеткіліксіз болады, екіншіден, уақыт өте қысқа болады. Ыстыққа біршама төзімді ауру қоздырғыштарды зақымдауға мүлде болмайды. Екінші, ақ сірке суымен сүрту. Ақ сірке суы көптеген адамдардың күшті дезинфекциялағыш құралы болып табылады. Оның үстіне тазартқыш дезинфекциялағыш сұйықтықтардың барлығы химиялық жолмен синтезделген. Көп қолданса денсаулыққа зиянды деп қарайды. Алайда іс жүзінде ақ сірке суы дезинфекциялағыш емес, бактерияны жою ролі жоқ. Сірке суының басты құрамы сірке қышқылы, қоюлығы жоғары сірке суының белгілі бактерияны жою ролына ие. Бірақ азықтық сірке суының құрамындағы сірке қышқылының қоюлығы өте төмен болып, бактерия өлтіру ролын атқара алмайды. Бұдан сырт, сірке суының тітіркендіргіштігі біршама зор болады. Үйлесімді пайдаланылмаса, тыныш жолының кілегей қабығын тітіркендіріп, жөтелу, кеудесі қысылу сияқты ауру белгілерін тудырады. Үшінші, тұзбен сүрту. Астықтай бетіне тұз сеуіп, онан кейін ыдыс-аяқ жуатын жуғышпен сүртіп, ең соңында таза сумен жуып құрғатады. Көптеген отбасы осы әдіспен астықтайын тазалайды, бірақ бұл әдіс дезинфекциялау, бактерия өлтіру ролын атқара алмайды. Жоғары деңгейдегі тұзды ерітінді кейбір микроорганизмдерді сусыздандыруы мүмкін. Сол арқылы олардың көбеюін тежейді, бірақ ол микроорганизмдерді тікелей өлтіре алмайды. Оның үстіне кейбір ауру қоздырғыштар тұзға төзімді немесе тұзды жақсы көретін дене қуатына жатады. Осылай істегенде бұл ауру қоздырғыштар тіпті де жандана түседі.

әр саланың жырын жырлап бұл күнде шабыт алдық дәуір дастаннан. Сендерменен көтеріліп көңілім, естейтінмін әнім дасқардан. Жан сезімім шабыт алып сендерден, ең алғашқы әнім басталған. Қайран ғұмыр сұлуларға сөз салып, қызғанатын қарындастардан.

тойладық жастық шақтың көктемін. Қайта келмес қайран өткен күн. Міне бүгін сағынамыз сол шақты, балалықтың балғын кештерін. Ойладық ба жанымызға салдырды сағынышты күндер жеткенін. Байқадық ба бізді артқа қалдырып, бал дәуреннің болды көшкенін.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Шешемнің маған қосқан қаржысы түгелдей құрдымға кетті. Мақаланы аударған Гүлжан Зарқынбекқызы. Шешемнің маған қосқан алғашқы қаржысы суреттен бастау алды. 7-8 жастан бұрын мен сурет сызуға шебер болдым. Сыйлық тақтасынан да бой көрсетіп, өзім тұрған шағын ауданда атағым аспандаған кезімде болды. Сонымен шешем мені жақсы тәрбиелеуге бекіді. Бірақ ол да неден бастауды біліп тұрған жоқ. Баяғы мені мәдениет сарайына сүйреді. Сонан соң ұстазыма амандасады. Бірақ өзім үйренудің тетігін таба алмағандықтан сурет салу шеберлігім өрлеген емес. Оқудың қарбаластығына қоса құлшынуға құлқым бармағандықтан салған суретім барған сайын кері кетіп, көптен озған адамнан көптің біріне айналған, соңынан көптің шаңында қалған деген үш сатылы шегінуді бастан кешірдім. Қаржы қосуда сәтсіздікке жолықса да, шешем бір іске бастан аяқ табанды болып келді. Менің кез келген жерге беталды сурет сызуыма кедергілік жасаған емес. Бала кезімде мен борды қалам ретінде өте көп істеттім. 3 жастан 7-8 жасқа дейін балалық шағым бормен алысып, жан-жағымды шимайлаумен өтті. Үйді беталды сызумен қоймай, бор салған қорабымды шешемнің мекемесіне дейін апарып, қабырғаға қамбаның үлкен темір есігіне де сурет сызуды қағыс қалдырған емеспін. Менің сығандарымның бәрі Жаңзия соғысы, қарамысық сақшы бастығы қатарлы жұртшылықтың ойындағы қайдағы бейберекет нәрселер болды. Бірақ шешем менің беталды бояу, бейберекет сызу билігімді қатты қорғайтын, мекемеде бір директор шығып, мені тезге салмақшы болғанда, шешем сөзімді сөйлеп шыға келетінде, қалай сызса да айту, сендер жапсырған құлақтандырудан әдемі көрініп тұр деп олардың бетін қайтарып тастайтын. Оның беталды сурет сызуыма жол қойғанына алғысым шынын да шексіз. Шешемнің бұл қаржысы түбегелі сәтсіздікке ұшыраған болса да, менің балалық шағым бүкіл әлем дәу қарадосқа дейтін көңілді оймен көркемдікке шомып өтті. Шешемнің маған қосқан екінші қаржысы марка жинау болды. 9 жасымнан бастап мен кенет марка жинауға құмарта қалдым. Оны тұтандырған себеп өте қарапайым еді. Бір жарысқа қатынастым, сондағы сыйлық бұйымы марка жинау альбомы болды. Менің марка жинаудағы ең ақмақ әдісім басқалардың хат конвертіндегі маркаларды жыртып алып қалу болатын. Абайсызда жыртып алсам, оны қысқышпен жөндеп отыратынмын. Ойламаған жерден шешем тағы да мені ерекше қолдап, бұл ісіме де қаржы қоспақшы болды. Оның бұл қолдауының себебі өте күлкілі еді. Оның ойында бұл жақсы нәрсе кейін бағасы қымбаттайды мыс. Бұл маған қатты шабыт берді. Шешемнің желіктіруінде туыс туған дос жарандарының қайсы хат тапсырып алса, пошта маркасын ең әуелі маған табыстаумен болды. Оқта текте ішкі мұңғылдағы ауылымыздан келген хаттардың да маркасын алдымен маған жыртып беретін. Әр рет марка жыртқан сайын мен ерекше қуанатымын. Одан ұзақ уақыт ләззат танып, құнның артатындығын ойлап масайрайтымын. 1997 жылға аяқ басқанда 13 жастағы мен өзімнің осы әуесімді ұмытып қалдым. Шешем маған Шанганның отан құшағына оралғандығын еске түсіру пошта маркасын алып келді. Ол мұны сарпалданға салынып жүріп сатып алыпты. Сол сәтте мен қатты әсерлендім. Бірақ шешем интернеттен сенімсіз қазына мүлік өнімдерін сатып алғандай, масаттанған бейнеде маған жақсы сақтасаң құны артады деді. Әрине, оның бұл қаржысынан да түк шықпады. Бірақ шешем ойламаған жерден маған жұмбақ сенім сыйлады. Өзім ұнатқан екенмін сенімсіздердің де келелі стратегиялық мәні болмақ, яғни оның мәні құндылығында. Шешемнің үшінші ретке қаржы қосуы менің тілші болып, ақпаратпен айналысуға бейім болуымен қатысты болды. Орта мектептегі кезімде мен өзімді ақпаратты ұнатамын деп ойлайтын едім. Ол кезде соғыс майданының тілшісі болу ұғымы біршама қарсы алуға бөленетін. Бірақ мен ақпараттың мұнымен қатысы жоқ деп ойлайтынмын. Менің ақпаратқа бүйрегім бұрылып тұруының себебі Джин Юнның да кезінде ақпаратпен шұғылданғандығынан еді. Нәтижеде шешем мұнымды қатты қолдады. Мұның себебі естір құлаққа қатты қисынсыз болды. Тілші болған жақсы ғой, қарашы, әмбебап өнер әлемі, бағдарламасындағы тілшілер әлемді аралап қыдырып жүр, оның үстіне ақша жұмсап жүрген жоқ.
Ол ақпаратпен айналысу үшін ең әуелі газетке заказ беру керек деп санағандықтан көптеген газетке заказ берді. Бұған атам қатты қуанды. Осыншама көп жарақсыз газет жинап, қылғаламмен жазу-жазуға ақыры көнген болды ғой деп ойлапты. Шешем маған тағы жүргізуші Чао Жуңсяң мұғалымға хат жаздырып, хайуанаттар дүниесін көруді ұнататынымды, кейін ақпарат қызметкерлері болуға болатын болмайтындығымды, Чао мұғалымның жөн сілтеуін үміт ететіндігімді айтқызды. Күні бүгінге дейін мұндағы логиканы түсінсем бұйырмасын. Хатты жіберуін жібердік, Чао мұғалым тапсырып алған алмағандығы беймәлім дүние болды. Кейін келе мен шынында 8-9 жыл тілші болдым, бірақ ол да атсыз аяқсыз қалды. Әмбебап өнер әлемі бағдарламасындағы тілшілердей күллі дүниені кезгемін жоқ. Ол бағдарламада көгілдір экраннан алыстады. Алайда түкке тұрғысыз марка жинағанымдай, шешем менің ақпарат арманыма қаржы қосып, өзімді өте көреген сұңғыла жандай сезіндірмек болды. Өйтпегенде шешем мен нені армандасам соны

тастай кете ме? Шешемнің маған қосқан ең соңғы қаржысы жоғары мектеп емтиханын сәтті беруі болды. Бұл жағында ол ең көп бодау беріп, зейін зердесін молынан жұмсады. Бірақ мен екі реткі жоғары мектеп емтиханынан сәтсіздікке жолықтым. Кейін бағыма жарай, қазіргі ана мектебімнің қабылдауына ие болдым. Егер олай болмағанда, қаңбақшадай қайда қаңғырарымды кім білсін. Мені қатты қинайтыны шешемнің осылар үшін түк те қамықпайтындығы еді. Шынын айтсам, мен оның қасірет шегуін, ашу шақыруын, янаттауын қаншама қалаймын деші. Екінші ретке жоғары мектеп емтиханы таяп қалған тұста, түн ортасында ұйқыдан оянып кеткен мен, абайсызда шешемнің өз бөлмесінде менің емтиханынан сәтті өтуім үшін тілектілеп жатқанын көрдім. Мен үн-түнсіз орныма қайтып ұйықтап қалдым. Осыншама үлкен үміті селге кеткенде, кім азап шекпей тұралсын? Шешем шынында қосқан қаржысы үшін құты қашатын жан емес ау. Бірақ ол сәтсіздіктен кейін титтей де қайғырған емес. Керісінше мені жұбатумен болды. Мен кеште ұйықтай алмасам, шешем менімен бірге мектеп ауласын сейілдеп келетін. Неге екендігін кім білсін, жаздың шылыңғыр ыстығы бола тұрса да, қашанда салқындық сезіне беретінмін. Бір ісім кері кетті, бірақ көтерген жүгім аунап түскендей күй кеше берді. Тоқ етерін айтқанда, шешемнің ілесіп қосқан дейсіз бе, қуалай қосқан дейсіз бе, барлық қаржысы түгелдей жеңіліспен тындым болды. Бірақ жасым 40-ты қырқалап, әке де болып үлгірген кезімде, өспірім шағымды ойласам болды, жан дүнием кенет қуаныш құшағына тербеліп, алғыстық күйге бөлене беретін еді. Шешем мендей балаға көзсіздікпен сеніп, мен айтқан түрлі өмір нысаналарына қаншама тілеулес болды деші. Міне осылар қапшығында бірнеше ғана боры жылтыңдаған балалық шақтың аспанын қаншама құлазудың құлқынынан аман алып қалды. Өйткені оған берілген әлем соншалық шалқар. Қалай сызса да емін еркін жетеді. Өз қолымен жинаған кір-кір маркаларды асылына балатты. Балаға тек өзің мұқият істесең болғаны бәрі де дұрыс екендігін аңғартты. Сайысуға сайланған сынақтың бәріне қабілетін қаптал жетеді деп ұғындырды. Реалдық қаншама заңғар болса да біздің көрсоқырлығымыздан асқан шыңырау жоқ. Арманға жету өте қиын болса да, біздің жұмбақ сенімімізді еңсере алмақ емес. Әлемдегі әр қандай шабыттандырудың барлығы қаржы қосушының бес әріпті сөзіне тең келе алмайды. Өте жақсы, құны сөзсіз артпақ. Әсіресе бұл қаржы қосушы сенің анаң болған кездеші. Кейін келе жастық шақтағы істердің, балалық дәуір сапарларының бәрі тек мұқият зерделенсе болғаны, болашақта құны арта беретіндігін біртіндеп айқындай берді.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар.

0: Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
1: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
0: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
2: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
3: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
4: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
5: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
6: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
5: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңғы ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
7: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
8: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
9: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

шеберліктің шыңына шыққан жастар. Мақаланы аударған Жанаргүл Халелқызы. Жоқтан бері 2000 жылдың түлектері ғаламтор бетін жаулады. Жудяңдағы сылақшы аталған Махуңда есімді вінжоулық азамат. Сылақсылаумен там бөлу түрі бойынша 6 медалды еншілесе, шанхайлық шаурупың нәзік ағашылық түрінің жүлдегерлігін алды. Тяңсилық шебер Лиды Син қиюлап жасаған тікше үстелмен ақ үй мүліктері түрінің 6 медалын қанжығасына байлады. 2022 жылғы дүниежүзі шеберлік бәсекесінің ерекше түр жарысы 9 айдың ортасынан 11 айдың аяғына дейін 15 мемлекетте бөлек-бөлек өткізілді. 11 айдың 16 күніне дейін жұңғыл әкілдер командасы 27 нысандағы жарыстан 15 алтын медал, 3 күміс, 3 мыс

медал және 5 үздік сыйлықты қоржынға салып үлгерді. Сылақшылық пен ағашшылықтан да дүние жүлдегерлігінен шілеуге бола ма? Солай мұнымен қоймай ажарландыру, шаштараздық, аспаздық, гүл баптау, оқалау, тігіншілік секілді базарлы шеберліктің қай-қайсысы да табылады. Дүниежүзілік шеберлік бәсекесі, дүниежүзілік шеберлік олимпиадасы деген құрметті есімге ие. Ол бүгінгі таңдағы кәсіптік шеберліктің халықаралық озық үлгісіне уәкілдік етеді. Дүниежүзілік шеберлік бәсекесінің жарыс орны сірә қандай? Жұрт дүниежүзілік шеберлік бәсекесін көп түсініп кетпейді. Өйтетіні жұңғы 2011 жылы тұңғыш рет 41 кезекті жарысына қатынасты. Екі жылда бір рет өткізілетін бұл жарысқа жұңғы 6 кезек қана қатынасты. Жарысқа кешігіп қатынассақ та, бұрын шыққан құлақтан кейін шыққан мүйіз озады дегендей, 2017 жылдан бастап, әр кезекте қатынасқан жұңғылық шеберлер алтын медал тақтасы, сыйлық тақтасы, топтық жалпы нөмір сияқтылар да алдын бермей келеді. Бұл медалдардың иесі кәсіптік мектеп, орта техникум және жоғары мектептің арнаулы күрсін тауысқан. Жұрт назарынан қағыз қарапайым ұсталар. Маңғаздана отырып, шұқшия жазып сызатын ғылым бәсекесіндейді, күш қайраты тасып, атла шабатын спорттық жарыстайда емес, шеберлік бәсекесінің түрлері күнделікті тұрмыспен біте қайнасып жатады. Кей мазмұндардың жарыс орны көрерменге таныс ортада жүргендей әсер береді. 10 айдың 19-нан 22 күндері Францияда өткізілген жарыс районына барар болсаңыз, шарқыраған жарыс салында жылжымалы құлтемір, ғат машиналанған жобасы, сан-сифр құрылысы, саламаттық және қоғамдық күтімдеу, сылақшылық және там бөлу жүйесісінде 5 түрлі жарыстың бір уақытта жүріліп жатқанын көресіз. Саламаттық және қоғамдық күтімге алу түрінің жарыс орны шипахананың ауру бөлмесіне ұқсатып жасалып, науқас төсегі, үстел орындық, саламаттық бақылау аспабы қатарлар қойылған. Науқас ролын сомдайтын қызметкерлер, тамға ілінген әшеке бұйым, жасыл өсімдік секілділердің бәрі айна қатесіз ұқсатылған. Бұл түрдегі жарыстың уақыты 4 күн жалғасады. Қатысушы шипаханада, күнделікті күтімдеу орталығында, ұзақ мерзімді күтімдеу орталығында, және отбасында күтімдеу түрлері бойынша 10 науқасты күтімдеу міндетін орындайды. Әрі күтімдеу жоспарын жазып, денсаулық күтімдеу жарнамасын салады. Осы кезде залдың арғы басында Жызяңнан келген махунда сылақшылық және там бөлу түрінен жарысқа қатысуда. Арасында сызбаларды ақтарыстырып алады да, дереу атып тұрып болат қаңғаларды бекте жөнеледі. Қолы қолына тимейді. Дүниежүзілік шеберлік бәсекесінде бір адам бір өндіріс желісі етіледі. Киім-кешек жобалау және өңдеу түрінде қатысушылардан жоқтан жонып шығару, яғни бір топ кездемеден үлгі ұнасымды, жобасы нәзік, ісі берік киім тігу талап етіледі. Жарыс алаңындағы тігін машинасы табаны қызғанша тоқтаусыз айналса да, шеберлердің тең жарымы туындысын орындап үлгіре алмайды. Ал жүнгі командасы бұл түрден үртіс 3 кезең жүлдегерлікті бермей келеді. Ажырландыру түріндегі шеберлердің бір өзі 6 дүкеннің жұмысын атқарады. Олардың жарыс түрі ажырландыру, шаштараздық, түк тазалау, қолаяқты күтімдеу, тырнақ сәндеу, кірпік жасау, безендіру сияқты мазмұндарды қамтиды. Бағалаушылар түрлер бойынша мұқият бақылап нөмір қояды. Ажарландыру түріне модел болу дүниедегі ең бақытты қызметтердің бірі болса керек. Себебі бастан аяқ төсекте шалқадан жатып қана әлемдік шеберлердің өзінен ләззат алады. Бірден бір кемістігі денесін оқалау түріде көптің ортасында істеледі. Әрі жарысқа қатынасқан жаттықтырушылар түгелімен кескінге алып, кейін оқыту материалы ретінде пайдаланады. Биылғы осы кезекті дүниежүзілік шеберлік бәсекесі ажарландыру түрінің жүлдегерлігін жұңғы командасы еншіледі. Жүлдегер Уаң Пей жарыста қалың адамның қаумалап алғанын есін алды. Өйтетіні жұңғыша емдеудің оқалау өнерінен арнаулы құрастырған оқалау әдісін икемді де жаттық орындады. Бүкіл жарыс алаңында ажарландыру түрінің модельдерінен кейінгі бақытты жандар шаштараздық жарысының модельдері. Өз өнеріне әбден сылған шаштараздар, модыға айналған шаш үлгісін қас қағымда жасап үлгірсе, жасампаздыққа ие шаш түрлеріне де еш бөгелмейді. Шаш бояуы, рең беруі тіптен хикмет. Бояған шашының түсі рең картасындағыдан аумайды. Маңыздысы олар бұған көк тиын ақалмайды. Бұл жарыс дүниежүзі көлеміндегі шеберлік түрлерінің ең озық үлгісіне уәкілдік етеді.

сақтайтын дауал тұрғызу, сылақ сызығы, әшекей жек секілділерді жасау және орнатуы, көркемөнерлік жасампаздық жарату сияқты өнерлері сыналады. Бес түр бойынша 4 күнде орындап болу қажет. Бойды кенге салуға болмайды. Әрбір түйініне дейін зейінді мықты шоғырландырып, орындау барысындағы ағаттықты 1 миллилитрден асырмау керек деген мақымда осы өреге жету үшін 5 жыл машықтанған. 2000 жылы туылған Махыңда қазір Жыдян құрылыс өнері шөәнінде оқиды. Орталау мектеп емтиханы кезінде ұсталықты кәсіп еткен әкесі баласының оқып жартпайтынын біліп, оған бірер өнердің құлағын ұстауды айтады. Оқу оқығанға қарағанда қол салып жұмыс істегенді ұнатамын. Қол өнер еңбегіне қызығамын. Сондықтан қуана қабыл алдым да техника шөәнін таңдадым дейді Махыңда. Кішкентайынан әсем өнерге қызығатын, оның үстіне икемі де бар болғандықтан, 2017 жылы оқытушысы Махыңданы мектептерінің дүниежүзілік шеберлік бәсекесінің кезекті іріктеу жарысына ұсынады. Мұғалымының іріктеу жарысына қатынасамын десең, жапа машақатқа шыдауға дайындығың болсын, табысқа оп-оңай жете салатын төте жол жоқ деген бір ауыз сөзі Махыңдаға терең әсер қалдырды. Сонан кейінгі 5 жыл Махыңданың уақыт есептеуі бойынша алғанда 260.71 апта жарысқа дайындалған осы барыста әр жолғы жаттығуға аптаны бірлік ететін. Ол жаттығу кезек бойынша жүрледі. Алдымен тамды бөлеміз, онан соң сылап, жиегін жапсырамыз. Бір кезегіне 4-5 күн уақыт кетеді. Бәрін орындап болғанда келесі міндетті қабылдаймыз. Осылайша тоқтаусыз жалғаса береді. Таңғы сағат 8-де тәжірибеханада пайда болатын Махыңда күніне 7 сағаттан кем машықтанбайтын. Семонот, гипс тақта, тас керпіш, фарфор керпіш дегендер Махыңданың 5 жылдан бергі серігі. Жаңа ауыстырып киген машық киімі бірдемде шаңнан көрінбей қалатын. Ол 0-ден 1-ге дейінгі кезеңді бірдемде игеріп аласың. Жетістік сезіміне бөленіп мәз боласың. Ал 1-ден 100-ге дейін жету үшін тынымсыз қайталайсың. Сол кездегі мән мағынасыз бір сарындықты қажыр қайратың мен женесің дейді. 5 сантиметр қалыңдықтағы болат тұмсықты шақайы 2 айға жеткізбей жыртылатын. Керектен шыққан еңбек қолғабында сан жоқ. Ұзақ уақыттық жаттығудан қолдың пүлшік етіне түсетін қысымды жеңілдету үшін физикалық емдеу мен қолының ауырғанын басады. Қолындағы қан яшықтарына қатарынан жаншыған қалың инені қызықтап суретке түсіріп алатын. Ол денемді кенге салуым жұмысқа тезірек оралу үшін дейді. Махыңданың дүниетанымында шеберлерге ең қажеттісі шын ниетінен ауытқымау, өзі бойлаған өнер аясында табандап тұру. Ол кәсіптің қандайынан да табысқа жетіп, сәуле шашуға болады. Үйренуге ынталы болса болғаны, шұғылданып жүрген жұмысыңды мұқият істесең, бәрінде бағындырасың дейді. Жүлдегердің бәрі ұзақ уақыттық жапалы жаттығудан айырыла алмайды. Уаң Пэй Чунчин қала басқару кәсіптік шөәнінен келген. Оның осы жолғы қолға келтірген алтын медалы Жүнгі командасының ажарландыру түрінен алған тұңғыш алтын медал. Дайындық жарыс кезінде қайда барса да ажарландыру сөмкесін иығынан тастамайтын. Сәнгер дайын болмай қалса, жаттықтырушысын, оқытушыларын, әуелі аудармашысын отырғыза қойып, ажарландырып машықтана беретін. Тяңси қоршаған орта құрылысы кәсіптік шөәніндегі Ли Дэсин бұл жолы Жүнгі командасының үй мүліктерін жасау түріндегі тұңғыш алтын медалін еншіледі. Күні бойы түрлі аспап саймандармен айналысатындықтан қолын тілдіру, кесіп алу дегендер үнемілік іске айналған. Күшпен істелетін жаттығудан оның қос қолын мүйізгек басып кеткен. Дүниежүзілік шеберлік бәсекесі кәсіптік өнердің сан қырын қамтиды. Ағашшылық, оймашылық, күл баптау, тамсылау және әшекелу сияқты дәстүрлі қолөнерден тыс, осы заманғы жоғары ғылым техникаға саятын қолтемір, интернет техникасы, ұшақ ремонттау тағы басқалары да бар. Мұндай жоғары ғылым техника түрлеріне қатынасатын жүнголық шеберлер де жұртты жалт қаратып келеді. Ұялы телефон IPP-е адамдарда кем болса болмайтын тұрмыстық бұйымға айналған. Жылжымалы қолданылымды ашу кезектегі қызу кәсіптердің бірі. Дүниежүзілік шеберлік бәсекесіне 22 жастағы жүнголық шебер Ян Шуминг жаңадан қосылған осы түрдің тұңғыш алтын медалін еншіледі. 2015 жылы орталау мектеп тауысқан Ян Шуминг Гуанчжоу қалалық өнеркәсіп сауда техника шөәніне оқуға түседі. Электронды ойынға қызығатындықтан компьютермен қатысты болған торап бекетін ашу және қорғау мамандығын таңдайды да, іле-шала жарысқа тәрбиелеу класының үйренуіне қатынасады.

жылжымалы қолданымды ашу түрінің жарысы. Қысқаша айтқанда, белгіленген уақытта бір IPP жасап шығу. Мұның ең қиыны шабандоздың жарыста пайдаланатын жабдықтары шекті. Әрі жарыс орнында ғаламтор жалғанымдары ашылмайды. Мұндай шарт жағдайдағы жарыс шеберлердің көңіл күйді көтеріңкі ұстау, жасампаздық, рух және логикалық ой жүгірту сынды қабілетін сынайды. Осы 7 жылда Ян Шумин 3 реткі іріктеу жарысына қатынасып, алдыңғы 2 реткісінде жеңіліп тынғанымен бас тартайын демеді. Мемлекет туын жамылып, сыйлық төрінде тұру мен үшін ең зор шабыт, дейді ол. Биылғы жарыста Хэнан Лохы Техника Сюэннің электр кәсібінен оқыта ұсқан Хоу Кумпың мен Тангау Юэн жылжымалы құлтемір түрінен алтын медал тағынды. Бұл жолғы жарыста жылжымалы құлтемірдің шипаханада қолданылуына аналог жасайды. Екеуі белгіленген уақытта құлтемірді құрастырады, әрі компьютер программасы арқылы құлтемірге тапсырыс талонын тану, дәрі жеткізу, науқас төсегін жылжыту сияқты міндеттерді орындатады. Жарыс орны мен қажетті бұйымдардың көлемі барынша кішірейтілгендіктен, құлтемірдің қимылы мен машина білектің затты ұстаудағы дәлдігіне жоғары талап қойылды. Тангау Юэн Хэнандағы Лохы Техника Сюэнна оқуға түсуден бұрын орта мектептің 2-ші жылдығында оқудан қол үзіп, қара жұмыс істеп жүретін. Мектепте оқуға түскен соң құлшына үйреніп, өнерін ұштай түседі. Дайындық кезінде машық базасынан шықпайтын екеуі түнгі сағат 12-ден бұрын ұйқы көрмейтін. Міне бүгін дүние сахнасында өмірлік армандарын жүзеге асырды. Тангау Юэннің жалт бұрылу кешірмесі көп деген жарысқа шабыт береді. Жұңғылық жас шеберлердің дүниежүзілік шеберлік бәсекесіндегі үздік нәтижесі, есеюдің табысқа жетудің жолы біреу ғана емес екенін тағы бір қырынан дәлелдеді. Сол өнерді тыңғылықты игеріп, қатысты саланың шыңын бағындырған техника шеберіне айналу арқылы да қос қолымен тамаша өмір жаратуға, алқаулы кәсіптің тұтқасын ұстап, өз құнымен қоғамдық құнды бірдей жаратуға болады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанхэ ланьюэ, чулун танхуо, сихэ чужи, бэйдоу чилу, тянхэ аңюй сянчэн. Во бо кунгцян кэшуэ, кунгцян гишу, кунгцян ингюн, чуэнмян танхуо.
6: И, янхуо,
7: янхуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
8: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
9: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
10: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
11: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
12: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
2: Мен бір тамшы сумын.
8: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
8: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
8: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
8: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлі, әр тамшы судың да сұрауы бар.
13: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
14: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
11: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
15: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
14: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
15: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
16: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
2: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
17: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
2: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
15: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.

Ия, қадірменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Саяз Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: үткен әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанбо» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

партияның басшылығын үздіксіз күшейтіп және кемелдендіріп, партия қуаттамасының заңда белгіленген тәртіптер арқылы мемлекеттің еркіне айналуына, партия ұйымы көрсеткен адамның заңда белгіленген тәртіптер арқылы мемлекеттің билік органдарының басшысы болуына мүмкіндік жасауға, мемлекеттің билік органдары арқылы партияның мемлекет пен қоғамға басшылық етуін жүзеге асыруға, демократиялық орталықтандыру тізімі принципі бойынша партия мен мемлекеттің беделін бүкіл партияның бүкіл елдің ынтымағы мен бірлігін қорғауға шебер болу керек. Мемлекеттік халық құрылтайы құрылғандығының 60 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2014 жылы 9 айдың 5 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін өзі қожайын болуына табанды болу туралы. Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 74 бетті. Билік жүргізу қабілетін жаппай күшейту. 1 миллиард 300 миллионнан астам халқы бар социалистік ірі мемлекетке басшылық ету үшін партиямыз әр саяси жақта барынша ысылған болуы, әрі билік жүргізу қабілеті жоғарыда күшті болу керек. Үйрену қабілетін күшейтіп, бүкіл партия бойынша үйренуге шебер, әмәлиятта әйгілеуге батыл ерекше ауқым қалыптастырып, үйренуге құлықты марксизмдік саяси партия құрып, үйренуге құлықты ірі ел болуды ілгерілету керек. Саяси басшылық қабілетін күшейтіп, стратегиялық ой жүгіртуге, жаңалғаша ой жүгіртуге, диалектикалық ой жүгіртуге, заңдық ой жүгіртуге, соңғы шек

0: ой жүгіртуге табанды болып, партияның Лушиан бағыт саясаттарын ғылыми белгілеп және батыл атқарып, партияның жалпы жағдайды жалпылай меңгеруін, барлық жақты сәйкестіруін нақты тиянақтандыру. Реформа жүргізіп, жаңалық ашу қабілетін күшейтіп, қайраттана алға ұмтылу сынды рухани бет-бейнені сақтап, қызметті іс жүзіндік жағдайға ұштастыра жасампаздықпен істеуге, интернет техникасынан және информацияландыру тәсілдерінен пайдаланып өрістетуге шебер болу. Ғылыми даму қабілетін жоғарлатып, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіруге шебер болып, жаңа даму жағдайын үздіксіз жарату. Заң бойынша билік жүргізу қабілетін жоғарлатып, партия басшылығын және партия құрылысының барлық жағын қамтитын, партия ішіндегі заңдық ереже түзім жүйесін жедел қалыптастырып, мемлекеттің билік органына басшылықты күшейту және жақсарту. Бұқаралық қызмет қабілетін жоғарлатып, бұқаралық қызмет түзілісінде, механизмінде және әдіс-амалдарда жаңалық ашып, жұмысшы ұйымы, коммунистік жастар одағы, әйелдер бірлестігі сияқты бұқаралық ұйымдардың саяси алғабасарлық бұқаралық сипатын күшейтіп, олардың бұқарамен байланыс жасаудағы көпірлік, дәнекерлік ролын сәулелендіріп, халық бұқарасын партияға табандылықпен ілесуге ұйымдастыру, жұмылдыру. Тиянақтандыруды мықты игеру қабілетін күшейтіп, шын сөйлеуге, нақты жұмыс тындыруға, ұтымды әдіс-амал табуға, нақты өнімділікке жетуге табанды болып, тез қимылдау мен ұзақ уақыт еңбектенуді органикалы ұштастырып, қиын қамалдарды батылдықпен алып, түрлі қызметті шеге қағу рухымен нақты егжей-тегжейлі ойдағыдай істеу. Қауіп-қатерді меңгере білу қабілетін күшейтіп, түрлі қауіп-қатерден сақтану дізгіндеу механизмін кемелдендіріп, күрделі қайшылықтарды шеберлікпен біржақты етіп, алға басу жолындағы тар жол тайғақ кешулерден тайсалмай өтіп, қызметтегі ырықтылық дізгінді мықты игеру керек. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде. 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 53-54 бет. Демократияны толық сәулелендіру негізінде орталықтандырып, партия орталық комитетінің беделімен орталықтанған біртұтас басшылығына табанды болып, бүкіл партияның ақыл парасатын шоғырландырып, бүкіл партияның ортақ еркін әйгілеу, партиямыздың ұлы жасампаздығы әрі Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы мен еліміздің социалистік түзімінің әбзелділігі. Бұлай істеу ғылыми шешім жасауға, демократиялы шешім жасауға, заң бойынша шешім жасауға, ауыр ағаттықтан, тіпті ойрандау сипатты қателіктен сақтануға тиімді. Әрі бытырандылықты, орыншылдықты жойып, талқылағанмен шешім жасамаудан, шешім жасағанмен атқармаудан сақтанып, партия мен мемлекет істерінің дамуын ілгерілететін құдіретті біріккен күш қалыптастыруға тиімді. Идеяны партия 19-шы кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухымен шын мәнінде бірлікке келтірейік. 2018 жылы 2 айын 28 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 217 бет. Осы рет партия мен мемлекет құрылымдары реформасын тереңдетуде біз партияның маңызды қызметтерге басшылық ету түзіліс механизмін орнатып және кемелдендіріп, партия орталық комитетінің шешім қабылдау, кеңесу, сәйкестіру құрылымын сапалыландырып, маңызды қызметтерді ең жоғары деңгейде жобалауға, жалпы тұлғалық жақтан орналастыруға, біртұтас жобалап сәйкестіруге, тұтас тұлға бойынша ілгерілетуге жауапты болып, партияның реформаны тереңдету, мемлекетті заңмен басқару, экономика, ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, тәртіп тексеру, бақылау тексеру, ұйымдастыру, үгіт, идея, мәдениет, мемлекет қауіпсіздігі, саяси заң, бірлік сап, ұлт дін, оқу ағарту, ғылым техника, интернет информация, дипломатия, қазыналық бақылау қызметтеріне басшылықты күшейттік және жақсарттық. Мұндай орналастыру жасаудағы мақсат партияның партия мен мемлекет істерінің жалпы жағдайына саятын келелі қызметтерге анағұрлым өнімді біртұтас басшылық етіп және оны сәйкестіріп, біртұтас басшылық етудегі дәрежесі мен тебінін арттырып, қатысты қызмет құқықтарын анағұрлым ойдағыдай жүргізіп, қызмет өнімділігін жоғарлатып, партия орталық комитетінің бұйрықтарының бұлжымай атқарылуына, қызметінің өнімді болуына кепілдік ету. Идеяны партия 19-шы кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухымен шын мәнінде бірлікке келтірейік. 2018 жылы 2 айын 28 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 220-221 бет. Демократиялық орталықтандыру түзімі демократия мен орталықтандыру сынды екі жақты қамтиды. екеуі бірін-бірі шарт етеді, бірін-бірі толықтап, біріне-бірі сәйкеседі. Біреу кем болса болмайды. Біз демократия мен орталықтандыруды органикалық ұштастырып, демократиялық орталықтандыру түзімінің әбзалдылығын партиямыздың саяси әбзалдылығына, ұйымдық әбзалдылығына, түзімдік әбзалдылығына, қызмет әбзалдылығына шын мәнде айналдыруымыз керек. Орталық комитет саяси бюросының демократиялық тұрмыс жиынында сөйлеген сөзі 2018 жылы 12 айдың 25-26 күндері. Басшы кадрлар, өтемете жоғары дәрежелі кадрлар демократиялық орталықтандыру түзімін бастамашылдықпен дәйектілендіріп, басшылық алқаның ісқарау шешім жасау ережесін қатаң атқарып, үш маңызды бір қомақты жөнде шешім қабылдауды бақылау механизмін кемелдендіріп және тиянақтандырып, баса билеушілік істеуіне, өзі билеп төстеуіне, жекелей жол көрсетіп, астыртын астасуына болмайды. Коллектив басшылық етумен жекелердің жұмыс бөлісі бойынша жауапты болуын өзара ұштастырып, ұйымның ұйғарымы мен ұйымның жұмыс бөлісіне бойсынып, партия орталық комитетінің рухы мен коллективтің шешімі бойынша міндеті көлемінде міндет жауапкершілігін атқару керек. Коллективтің ұйғарымын тиянақтандыру барысында коллективтің ұйғарымын өз бетімен өзгертуге болмайды. Жеке адамның пікірін коллективке, ұйымға немесе басқаларға зорлап таңуға болмайды. Өз басқару саласына жатпайтын, немесе тайсап тұруға тиісті қызметтерге қол сұғуға, килігуге болмайды. 19-шы кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 3-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 1-ші айдың 11-ші күні. Партияның келелі қызметтерге басшылық ету түзілісін ақаусыздандыру керек. Осы ретке құрылым реформасында біз кейбір маңызды салаларда партия орталық комитетінің шешім қабылдау кеңесі сәйкестіру құрылымдарын құрдық. Шешім қабылдау кеңесі сәйкестіру құрылымдарының жұмыс түйіні келелі істерді жоспарлау, ақылдасу, мықты меңгеру, әр жақтың пікірлері мен ұсыныстарын тыңдау, демократиялық орталықтандыру түзіміне анағұрлым ойдағыдай табанды болу, шешімнің ғылымилығын жоғарылату керек. Сонымен бірге шешім қабылдау кеңесі сәйкестіру құрылымдарының келелі қызметтерге басшылығы үлкен кіші істің барлығын уысында ұстау емес, қайта оны жалпылай меңгеру болып табылады. Шешім қабылдау кеңесі сәйкестіру құрылымдарының саятын қызмет саласы түрліше болады. Қызмет өрістету тәсілі, сыртқы үгітті игеру де түрліше парықты болады. Жергілікті әр дәрежелі парткомдардың кеңесі сәйкестіру құрылымдары да орнын дәл тұрақтандыруы керек. Мұның түйіні кеңесу қабілетімен сәйкестіру деңгейін жоғарылатып, парткомның шешім қабылдауына ойдағыдай қызмет ету, жақсы ақылшы болу. Партия мен мемлекеттің құрылымдары реформасын тереңдетуді қорытындылау мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 7 айдың 5 күні. Партия 19 құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар. 2 бөлім орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 130 бет. Билікті ғылыми жүргізуге, билікті демократиялы жүргізуге, билікті заң бойынша жүргізуге табанды болып, демократиялық орталықтандыру түзімін дәйектілендіріп, басшылық тәсілінде жаңалық ашып және оны жақсартып, партияның беталысты игеру, келелі жағдайды көздеу, саясат белгілеу, реформаны жебеу қабілетін жоғарылатып, әр жақтың белсенділігін жұмылдырайық. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 3. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстаудан ауытқымау. 1. Жұңғыша социализмнің жол сенімін, назария сенімін, түзім сенімін, мәдениет сенімін бекемдеу. Жұңғоны социализм ғана құтқара алатындығын, жұңғоны жұңғыша социализм ғана дамыта алатындығын партия мен мемлекеттің ұзақ уақыттық әмәлияты толық дәлелдейді. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстағанда ғана біз бүкіл партиядағыларды, бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, Жұңғо коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығында жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрып, жаңа Жұңғо құрылғандығының 100 жылдығында елімізді байда құдіретті, демократиялы өркениетті, жарасымды, социалистік осы замандағы мемлекет етіп құрып, Жұңғо халқы мен Жұңғо ұлтын анағұрлым бақытты тамаша болашаққа етеміз. Жұңғоша социализмге табанды болуды және оны дамытуды арқау етіп, партия 18-ші құрылтайының рухын үйренейік, үгіттейік және дәйектілендірейік. 2012 жылы 11 айдың 17 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 1 том шетел тілдері баспасы 2018 жылғы басылымы 7 бет. Жұңғоша социализм – социализм. Ол басқа изім емес. Ғылыми социализмнің негізгі принципінен айырылуға болмайды. Айырылып қалсақ, ол социализм болмайды. Партиямыз бастан аяқ былай деп баса дәріптеп келеді. Жұңғоша социализм әрі ғылыми социализмнің негізгі принциптеріне табанды болды. Әрі дәуірдің шарт жағдайына қарай оған айқын жұңғоша ерекшелік үстеді. Атап айтқанда, жұңғоша социализм – социализм. Ол басқа изім емес. Бір мемлекеттің қандай изіммен жүруі жөнінен алғанда, маңыздысы сол изімнің сол мемлекет төп келіп отырған тарихи мәселелерді шеше алатын алмайтындығына қарау керек. Жұңқа ұлтының кедейліктен, дәрменсіздіктен арыла алмаған, кім көрінгенін басынатын кезде түрлі изімдер мен идеялық ағымдарды сынап көрді. Капитализм жолы іске аспады. Реформизм, либерализм, әлеуметтік дарвинизм, анархизм, прагматизм, популизм, синдикализм сияқтылар жарыса сақынаға шықты. Бірақ жұңғоның болашағы мен тағдыры мәселесін шеше алмады. Марксизм, ленинизм, Маузудың идеясы жұңғо халқын қараңғы түнектен алып шығып, жаңа жұңғо құрды. Жұңғоша социализм жұңғоны тез даму жолына бастады. Бұрынғыны айтпағанда реформа жүргізіп есік ашудан, әсіресе Совет одағы ыдырап, Шығыс Еуропа елдерінде шұғыл өзгеріс туылғаннан кейін, жұңғо тоқырады деген пікір қалғарада толастамады. Алуан түрлі жұңғо күйрейді назариясы ешқашан тыныстаған емес. Алайда жұңғо күйрегенді қойып, қайта мемлекеттің кешенді қуаты күн сайын артып, халықтың тұрмыс деңгейі үздіксіз жоғарылап, ел біткенді тамсандыратын тамаша жағдайға жетті. Тарих пен реалдық бізге тек социализм ғана жұңғоны құтқара алатындығын, жұңғоша социализм ғана жұңғоны дамыта алатындығын ұғындырды. Бұл тарихтың қорытындысы, халықтың талғамы. Жұңғоша социализмге табанды болу және оны дамыту жөндегі бірнеше мәселе туралы. 2013 жылы 1 айдың 5 күні, Іздену журналы 2019 жылғы 7 сан. Партиямыз халыққа басшылық етіп, социалистік құрылыс жүргізгенде, реформа жүргізіп есік ашудан бұрынғы және реформа жүргізіп есік ашудан кейінгі екі тарихи кезеңді басып өтеді. Бұл екеуі өзара байланысты әрі өте парықты кезең болғанымен, мәндік жақтан партиямыз халыққа басшылық етіп жүргізген социалистік құрылыс жөндегі әмәлияттық ізденіс болып табылады. Жұңғоша социализм реформа жүргізіп есік ашудың жаңа тарихи кезеңінде жарыққа шықты. Сондай-ақ, жаңа жұңғода орнатылған социалистік негізгі дүзім және 20 неше жыл жүргізген социалистік құрылыс негізінде қаланды. Бұл мәселені дұрыс тану үшін мына үш жақты игеру керек. Біріншіден, егер партиямыз 1978 жылы реформа жүргізіп есік ашуды батыл ұйғармаса, әрі реформа жүргізіп есік ашуды табандылықпен ілгерілетіп, реформа жүргізіп есік ашудың дұрыс бағытын табандылықпен игермеген болса, социалистік жұңғода бүгінгідей тамаша жағдай болмас еді. Тіпті ауыр дағдарысқа ұшырап, Совет одағы, Шығыс Еуропа елдері сияқты партия мен мемлекет жойылу қаупінде қалуы мүмкін еді. Сонымен бірге 1949 жылы жаңа жұңғо құрылып, социалистік төңкөріспен құрылыс жүргізілмеген болса, маңызды идеялық, заттық, түзімдік шарттарды ұнамды-ұнамсыз жақтағы тәжірибелер топтамаған болса, реформа жүргізіп есік ашу да сәтті жүргізілмеседі. Екіншіден, бұл екі тарихи кезең социалистік құрылыс жүргізудің идеялық жетекшілігі, бағыт саясаттары, іс жүзінде қызмет жақтарынан өте парықты. Бірақ та екеуін бір-бірінен бөліп тастауға, бір-біріне қарама-қарсы қоюға мүлде болмайды. Социалистік құрылыс әмәлияты барысында партиямыз көптеген дұрыс қуаттамаларды ортаға қойды. Алайда сол кезде шынайы тиянақтандырылмады. Реформа жүргізіп есік ашудан кейін шынайы дәйектілендірілді. Оған болашақта да табанды болу және дамыту керек. Маркс ертелі былай деген болатын. Адамдар өз тарихын өзі жаратады, алайда олар өз ойы бойынша, өзі таңдаған шарт бойынша емес, қайта тікелей тап болған, тұрақтанған, бұрыннан жалғасып келе жатқан шарт жағдайға қарай жасайды. Үшіншіден, реформа жүргізіп есік ашудан кейінгі тарихи кезең арқылы реформа жүргізіп есік ашудан бұрынғы тарихи кезеңді жоққа шығаруға болмайды. Реформа жүргізіп есік ашудан бұрынғы социализм әмәлиятындағы ізденістер реформа жүргізіп есік ашқаннан кейінгі социализм әмәлиятындағы ізденістерге шарт жағдай топтап берді. реформа жүргізіп есік ашудан кейінгі социализм әмәлиятына зин жасау, алдыңғы бір кезеңге табанды болу, реформа жүргізу, дамыту болып табылады. Реформа жүргізіп есік ашудан бұрынғы социализм әмәлиятына зин жасау да, шындықты іш жүзінен іздеу сынды идеялық лушанға табанды болып, негізгі ағым мен қосалқы ағымды айқын парықтау, ақиқатқа табанды болып қателікті түзетіп, тәжірибелердің ролын сәулелендіріп, сабақ қабылдау негізінде партия мен халықтың істерін үздіксіз ілгері бастыру керек. Менің бұл мәселені баса дәріптеуімнің себебі осы келелі саяси мәселе ойдағыдай шешілмесе, ауыр саяси зардап туылады. Бұрынғылар былай деген екен: өзге елді жоюда алдымен оның тарихын жоюдан бастау керек. Еліш сыртындағы жау күштер көбінесе жұңғоның төңкөрістік тарихын, жаңа жұңғо тарихын сансаққа жүгіртіп, шабуыл жасап, жиренішті көрсетіп, жала жауып отыр. Мұндағы көздеген мақсаты адамдардың көзқарасы мен ойын былықтырып, адамдарды жұңғо коммунистік партиясының басшылығы мен социалистік түзімді аударып тастауға желіктіру. Совет одағы неліктен ыдырады? Совет одағы коммунистік партиясы неге билік басынан түсті? Мұның маңызды бір себебі идеология саласында күрес төтенше қиянкескі болды. Совет одағының тарихын, Совет одағы коммунистік партиясының тарихын жаппай жоққа шығарып, Ленинді, Сталинді терістеді. Тарихқа терістеушілдік жасап, адамдардың идеясын былықтырды. Әр дәрежелі партия ұйымдарының ешқандай ролы болмады. Армияда партияның басшылығында болмады. Сонымен Совет одағы коммунистік партиясы сынды үлкен партия құлады. Совет одағысында үлкен социалистік мемлекет ыдырады. Бұл үлкен сабақ. Дың Шаопин жолдас былай деп атап көрсеткен болатын: Маузудың идеясы туынан айырылуға болмайды. Бұл туынан айырылудың өзі іш жүзінде партиямыздың шұғылалы тарихын теріске шығарғандық. Жалпы алғанда партиямыздың тарихы шұғылалы тарих. Партиямыз тарихында жүйеден еліміз құрылғаннан кейінгі 30 жыл ішінде кейбір үлкен қателіктерді өткіздік. Тіпті мәдениет зор төңкөрісін жүргізу сынды осындай үлкен қателік өткізгенімен, партиямыз төңкөрісті ақыры жеңіске жеткізді. Жұңғоның дүниежүзіндегі орны Жұңқа халық республикасы құрылғаннан кейін ғана барынша жоғарылады. Жұңқа халық республикасының құрылуы ғана дүниежүзі жалпы жансанның төрттен біріне жуығын ұстайтын ірі еліміздің дүниежүзінде еңсе көтеруіне, сондай-ақ табан тіреп тұралуына мүмкіндік жасады. Ол тағы да мынаны баса дәріптеген болатын: Маузудың жолдасқа баға беру, Маузудың идеясын баяндау, жеке Маузудың жолдасының өзіне ғана саятын мәселе емес. Мұны партиямыздың, еліміздің тұтас тарихынан бөле қарауға болмайды. Осы жалпы жағдайды көре білу керек. Бұл тек назариялық мәселе ғана емес, әсіресе бұл саяси мәселе, халықаралық және ел ішіндегі аса зор саяси мәселе. Міне бұл ұлы марксизмшіл саясатшының ой өрісі мен мұраты. Ойлап көріңізші, егер сол кезде Маузудың жолдасты бүкілдей терістесе, онда партиямыз тағы да табан тіреп тұрала ма? Еліміздің социалистік түзімі табан тіреп тұрала ма? Онда табан тіреп тұра алмаймыз. Табан тіреп тұра алмасақ, бүкіл елдің берекесі кетеді. Сондықтан реформа жүргізіп есік ашудың алды артындағы социализм әмәлиятына зин жасаудың қатынасын дұрыс бір жақты ету тек тарихи мәселе ғана емес, онан да маңыздысы саяси мәселе. Көпшілікке еліміз құрылғаннан бергі партияның бірқанша тарихи мәселесі туралы қарарды тауып, қайталай көріп шығуларыңызды ұсыныс етемін. Реформа жүргізіп есік ашудан бұрынғы және реформа жүргізіп есік ашудан кейінгі екі тарихи кезеңді дұрыс таниық. 2013 жылы 1 айдың 5-ші күні Ши Цзиньпин Жұңғо коммунистік партиясының тарихы жөнінде орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 3-6 бет.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен, бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағымен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде

0: Солар сияқты құтты қонағы мен тіл табысары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
0: О, туған жер, бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

Тыңдап отырғандарыңыз орталық қалғы радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Е, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен «Келте ғұмырда сырласқанға не жетсін» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

мынау бес күндік дүниеде сырласып тұрғанға не жетсін. Әңгімесі жарасатын, өзара тіл табыса алатын адамдар бір-бірімен хабарласа қалса болды, ағынан ақтарылып, бүкпөсіз сырласып кетеді. Мұндайда айтар әңгімесі таусылып бермейді. Ал кейбір адамдар бір-бірімен қанша әңгімелескісі келгенімен, бірақ әңгіменің ыңғайын таба алмай қиналатын. Әңгімелескен күнде де арадағы сөз тек сұрау жауап қана болып, кең көсіліп пікірлесе алмайтын кездер де болады. Шындығында қарап отырсаңыз, араласатын адамдарымыз қанша көп болғанымен, сырласатын, әңгімен жарасатын жақынның болғанына жетері жоқтығын байқайсың. Ең тамаша қарым-қатынас адамдардың бір-бірімен бүкпесіз жай әңгімелесіп, шүйіркелесіп кетуі. Міне осы жайлы мынадай бір әңгіме болған. Досым Шаумин бір жолы демалысында саяхатқа шықпақшы болды. Міне осы кезде серіктіктегі бір қызметтесі онымен бірге саяхатқа барғысы келетінін айтып, онымен бірге саяхаттайды. Саяхатты көңілді өткізгісі келген Шаумин жол бойы әдейі әңгіме тиегін ағызып, саяхат районындағы көркем көріністер жайлы әңгіме айтса болды әлгі қызметтесі. Әрбір қала іш жүзінде бір-біріне ұқсап кетеді. Таңғаларлықта ештеңе жоқ десе. Ал саяхат районының тарихы жайлы әңгіме айтқанда, мен археология зерттеуге қызықпаймын, көріп қайтсам болды деп жауап қайтарады. Сонымен Шаумин не айтарын білмей қатты дағдарыпты. Мұнанда қызығы, Шаумин саяхаттап көп жерді көрейік, аралайық деп ұсыныс қойса әлгі қызметтесі. Аралап қайтеміз, одан да зат сатып алуға барайық. Е болмаса сен өзің қалаған саяхат орныңа бар, мен зат сатып әкелейін деп жауап береді. Сонымен бұл сапарда екеуінің ойы да, әңгімесі де бір жерден шықпай, көңілсіз оралады. Әрі осыдан соң қарым-қатынастарда біртіндеп алыстапты. Міне осы бір қарапайым әңгімеден қарап отырсаңыз, адамдар ара әңгімесі жараспаса, бірін-бірі түсініспесе, бұл адамды қарадай шаршатады. Мейлі сіздің қасыңызда серігіңіз бар, жалғыз демес болғаныңызбен, алайда араларыңызда әңгіме болмаса, және де жалғыз сырағандай сезінесіз. Ішіңізде қанша көп айтар әңгімеңіз, ақтарар сырыңыз болғанымен, әңгімен жараспаса, және де жан сырыңызды ішіңізде ғана бүгіп қалатын кездер де болады. Сондықтан сырласа алатын досыңыздың жан дүниеңді түсінетін жақыныңның болғаны бағыңның жанғаны.

мына әңгімеге қараңыз. Осыдан бірнеше күн бұрын Шаолю өзінің ендігәрі жалғыздыққа қош айтқанын айтты. Мұны естіп бәріміз таң қалдық. Оғыса келсек, оған көрші апайы жігіт таныстырыпты. Олар бастабында WeChat арқылы таныстықтарын бастап, бірін-бірі сынап көруді ойлаған екен. Сонымен өзіра әңгімелесу арқылы түсінісіп, ақыры екеуара тіл табысатындықтарын байқатты. Мен Шаолюға, сен әдетте кем сөзді жансың, көп әңгімеде айтпаушы едің, сонда не айтысасыңдар, дегенімде ол. Мен әңгімелі ол маңызды емес, бастысы екі адамның бір-бірінің пікіріне құрмет етіп, өзіра мұқият тыңдауғаны қажет. Біреумен әңгімелесу үшін арнайы жоба жоспар жасап, көп ойланудың қажеті шамалы.

те сөйлеп алудан қорқудың WeChat-та қарсы жағыңа жазған қатыңызды дереу қайтарып алуда тым дұрыс емес. Бәр нәрсенің табиғи болғанына не жетсін. Жігітім екеуіміз ара әңгіме міне осындай қарапайым. Оны мен әңгімелессем өзімді ерекше еркін сезінем, деді. Қараңыз, қандай тамаша. Адамдар ара қарым-қатынас міне осындай қанша қарапайым болған сайын сонша мәнді болады. Үнемі сізбен әңгімелесіп тұратын, әңгімелесе кетсең болды, ойына түскеннің бәрін айтып, бүкпөсіз сырласатын жақыныңның болғаны бәрінен жақсы. Шынайылық, қарапайымдылық, сыйластықтың, достықтың түп тамыры. Дос жақындарымызбен мейлі жақында, я алыста болсақ та, кездеспесек те, қат қабар алысып, әңгімелесіп тұрсақ. Бұндайда нен айтам, нен айтпаймын деп ойлану емес. Қайта әңгімеңіз қанша жай қарапайым болса, қарсы жағымызда өзімізде соншалықты рақат сезінеміз, көңілділік табамыз. Адамдар ара ең тамаша қарым-қатынас әңгімесі жарасу, жай әңгімелер айтып, сырласа білу.

0: Үй досым, мұна дулығанды неге электрді автоголігін еліп қойғансың?
1: Күн өте ыстық әкін, оны басыма киіп алсам терлей. Оның үстіне мұны киіп үйрен алмады.
0: Дулығаны сақтық үшін дейді демес пе?
1: Ой, өте ауыр екен. Өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қараш, қандай келбетті. Дулығаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмайды.
0: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына ара шашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға киіп алсаң, тым болмағанда қатыны шырғалаңнан мерт болу қатерді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымнан сақтайды. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
1: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
0: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз. Қауіпсіздік дулығаны кисеңіз, амандық сізге әрқашан жар болады.

мұңды оятар қас қағымда, аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болсын. Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. 3-42 Жунго халқының жапон шапқыншыларына қарсы соғысының жеңісін еске түсіру күні. Биыл біз Жунго халқының жапон шапқыншыларына қарсы соғысы жеңіске жеткендігінің 81 жылдығын еске түсіреміз. 14 жыл машақатты қанды шайқас жүргізіп, Жунхуа ұландары жауға бірге кектеніп, жұдырықтай жұмылып, таяу заманнан бергі Жунгоның сыртқы жаудың шапқыншылығына қарсы тұруының тұңғыш жеткі толық жеңісіне қол жеткізді. Басшысы Си Цзиньпин, жапон шапқыншыларына қарсы соғыстың рухы Жунго халқының аса қымбатты рухани байлығы. Жунго халқының барлық қиындықты, қауіп-қатерді, кедергілерді жеңуге, Жунхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру жолында күрес жүргізуге мәңгі ынталандырады деп атап көрсеткен болатын. Мемлекетті құдіреттендіру құрылысының ұлтты гүлдендірудің жаңа жорығында 1 миллиард 400 миллионнан астам Жунхуа ұландары тарихты есте берік сақтап, құрбандарды сағына еске алып, жапон шапқыншыларына қарсы соғыстың ұлы рухын сәулелендіріп, болаттай берік бекіммен, уақытпен жарысатын арынмен, қайыспас қайсарлықпен Жунхуа ұлтының ұлы гүлденуіне қарай үдіре алға тартуда. Жунго халқының жапон шапқыншыларына қарсы соғысы таяу заманнан бергі Жунго халқының сыртқы жауларының шапқыншылығына қарсы тұрудағы жалғасқан уақыты ең ұзақ, көлемі ең зор, берген құрбандығы ең көп болған ұлт азаттық күресі. Әрі тұңғыш рет толық жеңіске қол жеткізген ұлт азаттық күресі. Бұл ұлы жеңіс Жунхуа ұлтының таяу заманнан бергі ауыр дағдарысқа тап болудан ұлы көркеюге бет алуындағы тарихи бұрылыс түйіні. Сондай-ақ дүниежүзілік фашизмге қарсы соғыс жеңісінің маңызды құрамдас бөлігі. Жунго халқының жеңісі сондай-ақ дүниежүзі халқының жеңісі саналады. Жунго Коммунистік партиясының тіректік ролі Жунго халқының жапон шапқыншыларына қарсы соғысының жеңіске жетуінің тетігі. Жунго коммунистері өздерінің саяси дәріптемесі, берік ирадасы, үлгілі әрекет арқылы бүкіл ұлттың отанды жойылудан құтқарып, өмір сүру үмітін арқалап, соғыс жеңісіне қол жеткізу дұрыс беталысына жетекшілік етіп, соғыс жеңісіне қол жеткізудің ұлттық атаушысына айналды. Жунго халқының жапон шапқыншыларына қарсы соғысының айбынды үрдісінде жапон шапқыншыларына қарсы соғыс ұлы рухы қалыптасып, дүние жүзіне мемлекеттің көркеюі мен құрып жоғалауында әр адамның жауапкершілігі бар дейтін отаншылдық сөзбен шығыпты. Өлімнен тайсалмайтын, өлсе де бас имейтін ұлттық жігерді. Жауыздықтан жасқанбайтын, ең соңына дейін қанды шайқас жүргізетін қаһармандық жігерді. Қайыспас, мызғымас, сөзсіз жеңіске жету сенімін әйгіледі. Соғыс өрті алдыңғы шептегі соғыс майданында ғана емес, отанымыздың батыс солтүстігіндегі ұлан байтақ сахарада да шекарадағы әр ұлт ұландары ұлттың құрып жоғалуына көңіл бөліп, өз тәсілдерімен отанды жойылудан құтқарудың тасқынына атсалысты. Отбасы мен отан қиын қыстау сәтте өңірге, ұлтқа бөлінбей, сансыз Жунхуа ұландары кеуде керіп алға шығып, жауапкершілік арқалау және үлес қосу арқылы дүниенің гүлденуі мен құрып жоғалуы, барлық адамның жауапкершілігі сынды отаншылдық сөзбен жылықты әйгілеп, бай мазмұнды жапон шапқыншыларына қарсы соғыстың ұлы рухын сомдады. Іс түтек әлдеқашан тарап кетті, бірақ сол бір ауыр тарихты мәңгі ұмытуға болмайды. Бүгін біз шұғылалы сәттерді қайта еске алып, отан үшін құрбан болған төңкерісті құрбандарды сағына еске алып, шекара өңірдегі әр ұлт бұқарасының отан қиыншылығына бірге аттанған әсерлі өткен істеріне қайырыла қарап, жапон шапқыншыларына қарсы соғыстың ұлы рухына мұрагерлік етіп және оны

Кезекте біз белгілі тарихшы, доцент, Шинжан жаңа дәуір қазақ мәдениет қоғамының орынбасары Жәлел Нұрпейісұлын және әскери қосынға қатынасып Жоңхағалық Республикасы қарулы сақшы шекара қорғаныс қосынының Алтай тармағы ретінде жауынгерлік міндет өтеген, кейіннен қызмет қажетімен Шағантоғай Толаудандық шекара қорғаныс отрядының қызметкері, отряд бастығының орынбасары, партия ящикасының шужия, Тарбағатай аймақтық шекара қорғаныс тармағы отряды тексеру пунктінің саяси комиссары қатарлы міндеттерді өтеген әнмен күйге жаны құмар Дәулет Мұратұлын, сонымен бірге армиямыздың бойындағы асыл қасиеттерді жіреткен ақын Зейнолла Мырзаханұлының өлеңін ұсынуды оң санап отырмыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

0: Жәлел аға, сіз мынау ұзақ уақыт ағарту шебінде істедіңіз. Жоғары оқу орындағы кәсібіңізде тарих екен, сондықтан тарихтағы келелі мәселелерге сіздей көзқарақты мамандардың кеңес бергені көкейге қонымды болар деп, бүгін мынау жүнгі халқының жапон шапқыншыларына қарсы соғысының жеңіске жеткендігінің 81 жылдығын еске түсірудей сәтте өзіңізді кеңеске шақырып отырмыз. Енді бұл жапон шапқыншыларына қарсы соғыс 14 жылға жалғасып, елбасына ауыр нәубет келіп, толарсақтан қан кешіп, үлкен бодау беріп, халық жүрегінен өшпестей орын алғаны белгілі. Содан бері де 81 жыл өткен екен. Десе де біз өткен тарихты еске алу, болашаққа бет алу тұрғысынан бұны дәріптеуіміздің сізше қандай мән маңыз бар? Тарихтан қалай нәр қабылдап, болашақ жолымызды нұрландыруымыз керек? Осы тұрғысынан жалпы тыңдармандарымызға көкейге қонымды кеңес берсеңіз.
1: Тарих мәселесі ең үлкен принциптік мәселе. Басшы Си Цзиньпин тарих ең тамаша оқулық деген еді. Сондықтан біз тарихты білуіміз керек. Құрбандардың қаны мен тері арқылы қолға келген бейбітшілікті қастерлеуіміз тиіс. Жүнго халқының жапон шапқыншыларына қарсы соғысының жеңісі, Жүнго таяу заманнан бергі сыртқы жаулардың шапқыншылығына соққы беруде қол жеткізген тұңғыш ретке толық жеңіс. Жүнго халқының жапон шапқыншыларына қарсы соғысы әділеттілік жауыздықты, жарық дүние қараңғы түнекті, алға басарлық кертатпашылықты жеңген ұлы шешу шайқас. Осы ретке ұлы жеңіс Жүнгоның таяу заман тарихынан бергі шет ел шапқыншылығына қарсылық көрсетуде түгелдей жеңіске ұшырайтын ұлттық қорлықтан құтқарып, Апин соғысынан бергі шын мәніндегі ұлы жеңіс болып, бүкіл жұңқа ұлтының ұлттық абыройын, өзіне өзінің сенімділігін күшейтті. Соғыс ақырласқаннан кейін Жүнго дүние жүзіндегі басқа жеңімпаз елдер қатарында Бірлескен елдер ұйымының іргетасын бірлікте қалады. Қазір еліміз Бірлескен елдер ұйымында халықаралық бейбітшілікті қорғайтын, дүниенің дамуын жебейтін сөйлеу құқығы бар. Дүниедегі ең үлкен даму үстіндегі елдердің ең алдыңғысы болып отыр. Бұл ретке ұлы жеңіс жұңқа ұлтының оянуын, ынтымақтасуын ілгерілетті. Соғыс барысында Жүнгода әрқайсы партия топтар, әр ұлт халқы ұқсамаған таптыршықтар, бұрын соңды болып көрмеген ұлттық дағдарыс алдында аралығындағы алауыздықты тастап, ұлт мүддесін бәрінен жоғары орынға қойып, жапон шапқыншыларына қарсы кең көлемде ұлттық бірлік сап құрды. Соғыс барысында жұңқа ұлтының ұлттық рухы серпілді. Идеяда зор азат ету болды. Бұл жағдай соғыстан кейін жұңқа қоғамда тулатын зор өзгерістің негізі болып қаланды. Бұл ретке ұлы жеңіс еліміздің ішкі саяси жағдайына, қоғамдық құрылымына терең ықпал жасады. Осы ретке соғыс барысында Жүнго Коммунистік партиясы Жүнгодағы әр ұлт халқын кең көлемде ұйымдастырып, жапон шапқыншыларына қарсы төңкерістік базалар құрып, мемлекет мүддесін халық мүддесін бірінші орынға қойып, халық арасында өскелең беделге ие болды. Жүнго Коммунистік партиясының жапон шапқыншыларына қарсы соғысы барысында тіректі күш ролын атқарғандықтан Жүнго Коммунистік партиясының келешекте жаңа Жүнго құрылымының берік бұқаралық негізін қалады. Соғыс барысында еліміздің ішкі өңірлеріндегі теңіз жағалауына кейбір жоғары оқу орындары, кейбір үлкен кәсіпорындар мақсатты жоспарлы түрде батыс бөлікке қарай ойысты. Бұл жағдай қымбатты оқу орту байлықтарының сол дәуірде ғылым техниканың ылғары жетістіктерін, ылғары өндіріс тәжірибелерінің батыс бөлікте таралып, ел ішіндегі экономикалық жақтағы, ғылым техникалық жақтағы парықты азайтты. Соғыс барысында халық азаттық армиясы сол заманғы ылғары соғыс техникаларын меңгерді. Бұл жаңа жүнгоның армия құрылысының дамуына ерекше тәжірибе болып қалыптасты. Жүнго халқының жапон шапқыншыларына қарсы соғысы ұзақ уақыттан бері жүнго халқының жапон шапқыншыларына қарсы соғысы дүниежүзілік фашизмге қарсы соғыстың шығыстағы негізгі майданының тірегі екендігіне толық баға берілмейді. Немқұрайлы қаланды. Еуропа соғыс майданы ерекше көрнекті орынға қойылды. Бұл тарихи шындыққа жанаспайды. Өйткені, біріншіден жүнго халқының жапон шапқыншыларына қарсы соғысы ең ерте басталып, ең кеш ақырласқан уақыты ең ұзақ болған. Жүнго халқының жапон шапқыншылығына қарсы соғысы 1931 жылы басталды. Дүниежүзілік фашизмге қарсы Еуропа соғысы 1939 жылы басталды. Жүнго халқының жапон шапқыншылығына қарсы соғыстың одан 8 жыл бұрын болғанын көруге болады. Жапон шапқыншыларына қарсы соғыстың ұлы рухын толық түсінуіміз және оны сәулелендіруіміз тиіс. 14 жылға жалғасқан жапон шапқыншыларына қарсы соғыс барысында жапон шапқыншыларына қарсы соғыстың ұлы рухы қалыптасты. Бұл рух сайық білгенде ұлттық рух. Ол ұзыннан ұзаққа жалғасқан отаншылдық идеяның жапон шапқыншыларына қарсы соғыс барысында шексіз жандануы болып табылады. Жапон шапқыншыларына қарсы соғыстың ұлы рухын басшы Си Цзиньпин мынандай төрт жаққа жинақтаған еді. Бірінші, елдің гүлдену мен жойылуына әрбір адамның жауапкершілігі бар дейтін отаншылдық сүйіспеншілдік. Екінші, өлімнен тайсалмайтын, өлсе де басын имейтін ұлттық жігер. Үшінші, жауыздықтан тайсалмайтын, соңына дейін қан кешіп, соғыс жүргізетін қаһармандық жігер. Төртінші, қайыспас, мызғымас, сөзсіз жеңіске жету сенімі. Міне осындай отаншылдық сүйіспеншілдік, осындай ұлттық жігер, осындай қаһармандық жігер, осындай жеңіске жетудің сенімінің дем беруінде ұлы жұңқа президенттері жүнго халқының жапон шапқыншылығына қарсы соғысы барысында толарсақтарынан қан кешіп, ерлікпен соғыс жүргізіп, жапон империалистерінің шапқыншылығына түбегейлі жеңіп, жұңқа ұлтының 5000 жылдық ұзақ уақыт барысындағы өркениет жетістіктерін, адамзаттың бейбітшілік істерін қорғап, соғыс тарихындағы қиқметтерді жаратып, жұңқа ұлтының ерлік дастанын жазды. Әрине, бүгінгі таңда біз жаппай социалистік осы замандан қан мемлекет құрудың жаңа жорығына қадам тастап, екінші 100 жылдық күресінің санасына жорық жасаған шешуші кезеңде тұрмыз. Отанымызды түбегейлі шын мәнінде бірлікке келтіру жұңқа ұлттарының ұлы гүлденуінің жүзеге асырудағы ұлы міндеттердің бірі. Осы ұлы міндеттерді жүзеге асыруда жапон шапқыншыларына қарсы соғыстың ұлы рухы жүнго халқын барлық қиындықты, қауіп қатерді, кедергілерді жеңуге, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырып, екінші 100 жылдық күресінің санасын орындау жолында күрес жүргізуімізге ынталандырады және дем беретіндігіне кәміл сенеміз.
0: Жәлел аға келелі түйіндерден ой қозғап, көп материал көріп, арнаулы дайындалып, жүйелі кеңес бергеніңізге, қоламталы пікір айтқаныңызға көптен көп рахмет.

Тарих ең жақсы ұстаз. Ол басып өткен іздерді адалдықпен еске алады, әрі болашақтағы дамуға ой салады. Жұңғо халқының жапон шапқыншыларына қарсы соғысының жеңісі, Жұңғо коммунистік партиясының тіректі ролын сәулелендіруінің ұлы жеңісі. Жұңғо халқы қайыспас қайсарлықпен күшті жолмен шайқасып, жан тәнімен ұлы қорған салып, алдыңғылардың ізін кейінгілер басып, ел басына төнген қауіпке қарсы аттанып, дүниені дүр сілкіндірген айбынды тарихи дастан жазды. Жапон шапқыншыларына қарсы соғыстың ұлы рухы асқақ рухани ескерткіш. Онан да маңыздысы өшпейтін сенім алауы. Ол Жұңғо халқының ұлы гүлденуге бет алуының жаңа жорығын нұрландыруда.

0: Енді кезінде әскери қосынға қатынасып Жоңхағалық Республикасы қарулы сақшы шекара қорғаныс қосынының Алтай тармағы ретінде жауынгерлік міндетті өтеген. Кейіннен қызмет қажетімен Шағантоғай Толаудандық шекара қорғаныс отрядының қызметкері, отряд бастығының орынбасары, партия ящикасының шужиі, Тарбағатай аймақтық шекара қорғаныс тармағы отряды тексеру пунктінің саяси комиссары қатарлы міндеттерді өтеген әнмен күйге Жаны Ғұмар Дәулет Мұратұлын кеңеске шақырайық.
1: Мен Дәулет Мұратұлы 1965 жылы Тарбағатай аймағы Толы ауданы Отық қалашығының діңгек қыстағында малшы семьясында дүниеге келдім. 1983 жылы 10 айда армияға қатынасып, Алтай аймағы қарулы сақшы шекара қорғаныс тармақ отрядында жауынгерлік міндет өтедім. 87 жылы Үрімжідегі қарулы сақшы қолбасшылық мектебін тауысып, Тарбағатай аймағының Толы аудандық шекара қорғаныс үлкен отрядына келіп, қызметке қатынастым. 1989 жылы 4 сәуір сипаты төтенше жиренішті ірі дүйеліні әшкерледім. Аптоном райондық қоғам қауіпсіздік басқармасы, Аптоном райондық шекара қорғаныс бас отряды 3 дәрежелі еңбек жазып, әскери шенімді жоғарылатып марапаттады. Чинжан Уйғыр Аптоном райондық халық үкімет 89 жылы 2 қыркүйекте ашқан әділет жолында еңбек көрсеткендерді мадақтап сыйлау зор жиналысына шақырып, әділет жолында ерлік көрсетіп, қылмыстарға қарсы күрес жасаған озат жекелер қатарында марапаттап куәлік таратты. Бүгін 3 қыркүйек Жұңғо халқының жапон басқыншыларына қарсы соғысының жеңіске жеткендігінің 81 жылдығын атап өту күні. Мен іштей қатты әсерлендім. Жапон басқыншыларына қарсы соғыстың жеңісі бүкіл елдегі әр халқының жұдырықтай жұмылып, қайсарлықпен күрес жасағандығының нәтижесі. Чинжаңдағы әр ұландары да соғысқа ішіндік әрекетімен көмектесіп, отбасын, отанын, жерін қорғады. Жүйеден отан қайраткері Басбай Шолақұлы 1938 жылы жапон шапқыншыларына қарсы соғысқа 200 жылқы атап көмекке астық жіберген. 1940 жылы дүние жүзіндік фашизмге қарсы соғысқа 500 жылқы ер тұрмандарымен жеткізген. Біз тарихты есте берік сақтап, бейбітшілікті қастерлеуіміз керек. Шекараны отанды қорғап, ұрпақтарды жапон басқыншыларына қарсы соғыс рухына мұрагерлік етіп, әр бауырластардың бір ниет, бір тілекпен қол ұстасып, көрікті Чинжаңды бірге құруға шақыруымыз керек.
0: Дұрыс айтасыз, өте орынды пікір. Енді сіздің орындауыңыздағы саптастар әніне кезек берсек. Сөзі Кәбен Дәуітұлынікі, музыкасы Ерғали Нұрзадаұлынікі, орындаған Дәулет Мұратұлы.

0: Енді Алтай аймақты жазушылар қоғамының мүшесі ақын Зейнолла Мырзаханұлының «Халық азаттық армия құрыш қорған» атты өлеңіне кезек берсек.
1: Сәлем, орталық халық радио телевизия бас станциясының Кәусар бағдарламасының сүйікті тыңдармандары. Жұңғоның шығыс терістігін жаулап жатқан жапон шапқыншыларын армия халық бірлесе отырып отан топырағынан қуып шыққаннан бері 81 жыл болыпты. Осы орайда бейбіт те тыныш Жұңқадай алып елде алаңсыз жасап жатқанымды мақтаныш ете отырып, халық азаттық армия құрыш қорған атты толғауымды өздеріңізге сәлем ретінде жолдамақпын. Халық азаттық армия құрыш қорған Зейнолла Мырзаханұлы.

Чайқастың түтегінде сансын алып, жеңісің мен әлемге қарқын анық, боран жауын шашында татпаспайтын есімің жарқырайды алтын әріп. Қос көздері сансайыста жауына дес бермеді, азаттығы жолында ұлы отанның қаныменен азбеді төккен тері. Жауға жасыл ойнатып жайтастадың, сарай азда сақылда бойқастадың, көсіл сөзі ақылдың суат көзі, тірек әлсіз жұңқаға қуат берді. Жалпы халық қолына қару алса, мылтықтан әкімият туат деді. Әр түрлі ой қоғамда толған егес, төраға бәріне ой толғаған ет, халықтың армиясы болмайынша, халықта еш нәрсе де болмақ емес. Ең жоғарғы сапалы санаттағы мың адамның біркелкі әреттауы, жауын күйіп, достарың сүйінгендей, қадамдарың айбынды фараттағы. Ән жырыма жауынгерлік түс алдырам, қойға қуат өміршен күш алдырам, әуе жерді теңізді қорғап тұрған, құрыш қорған тірегім, үш армиям. Отан ана ел жұрттың саябағы,

әскерлерін алақандай алады. Қазіргі әскер жоғары білім алған, үйде отырып жауларын жоя алады. Атағы бар Гималай таудан асқан, аспанға тор құрасын жерге қақпан, дәу толқында қасқайып жүзіп барат, пужан бастап айбынды аямақтан. Әскерге баптап берген жақсаттар ден, азаттықты аңсаған мақсаткерлер, автоматын бір қолмен сақылдатып, ат бауырында ойнаған атты әскерлер. Рухелі естен шығармай ән ғып айтады, бейбіт болсын отаным мәңгі байтақ, маутырыға ескертіпше жазып кеткен халық қаһармандары мәңгі жасайды. Құрыш қорған алдырмас мықты болсын, күннен күнгі от күшің күшті болсын, қалқазаттық армиям жасай берсін. Мақсаты мен борышы бар арманы, санамызға орнығып қалар мәңгі, армиямыз қан кешкен толарсақтан, бүгіннің ең сүйікті адамдары.

Я қадірмен тыңдарман қауым, Джунго халқының Жапон жапқыншыларына қарсы күресі жеңіске жеткендігінің 81 жылдығын еске түсіру күніне орай әзірленген арнаулы бағдарламамызды осы араға дейін сабақтаймыз. Өткеннен тәжірибе сабақ қабылдап, болашаққа нық қадаммен шеру тартайық дегіміз келеді. Енді барша жанның жігерін тасқындататын дөңкөрістік әндерге кезек берсек.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Бағдарламаның жауапты редакторы Шалқар Қазесұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжан суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
4: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
5: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
6: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
5: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
7: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
8: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
9: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
5: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
7: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
5: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
10: Қажыма, тек қана алға.
5: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
11: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
5: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
5: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
5: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
1: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
13: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
14: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
15: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
16: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
14: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
16: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
17: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
6: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар, дидан отырыңыздар деп тілеймін.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
12: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
10: Ата, апа!
17: Орталық халық радио.

0: Distancias. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Әуе толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Кешіккен құдалық» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Қар өлең, түсіресің ескенені» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Жұмыс үстінде» деген тақырыптағы шалқыманы тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

ауылдағы Әсен ұлының жоғары мектеп бітіріп келген соң үйде бос жүргенін қаламады. Баласы қызметке тұрғанша уақытта өтіп өздерінің де қартая беретінін, өз теңдестерінің көбі немере сүйгендігін ойлап, жалғыз ұлдың аяғын шырмап, елмен қатар тезірек келін алып, ары қарай немере сүюді қаттармандайтын. Ол осы бір жағдайды ойлаған сайын түн ұйқысы қашып әйеліне де маза бермейтін болды. Әйеліне қайта-қайта, «Олыңа айтпадың ба? Ол күнде осылай жұмыс жоқ салпылдап бос жүре бере ме? Не тапқан қызмет, не қалыңдығы жоқ. Қандай ойлаған ойы бар өзінің? Сен неге айтпайсың ұлыңа?» деп дүрсе қоя беретін болды. Күйеуінің күндегі қақсай беретін қылығына әйелі де шыдамы кетіп, шамданып, ыза болып, аяғында естімегенсіп үндемей қоятын болған. Кейгейде төзімі таусылып, «Олың әлі қалыңдық таппаса мен қайтем? Біз көрсеткен қызды алады ғой деймісің ол?» деп ерінің аузын қағып тастайтын. Әйелін көндір алмаған соң Әсен ақыры ұлына ұрсып, «Сен бізге келін таппайсың ба? Өз теңдестерің түгел той жасап үйлі баранды болды. Бала да сүйді. Сен өстіп жүріп өмір бойы бойдақ өтпексің бе?» деп ұлының да құлақ етін жеді. Әкесінің бұл қылығына шыдамаған баласы, «Мен қазір үйленбеймін әке, алдымен қызмет тауып алайыншы. Қалыңдық қайда барады дейсіз?» деп сөздің аяғын тоспай есіктен шығып кететін. Ал үйде ұлдың келіншек алуы туралы кеңестің соңы үнемі ұрыс-керіске ұласып, кейде ішіп отырған шай дастарқаны да орнында жиылмай қалатын болды. Ойнаса баласы шындаса әкесі жеңеді дегендей әкесінің шындап ашуға мінгенін сезген ұлы, ақыры мектепте бұрын сөйлесіп мақұлдасқан қалыңдығына шынайы ахуалды айтып, қонақ шақыртуға келіскен соң әкесі мен шешесіне, «Менің мақұлдасқан қалыңдығым бұрыннан бар еді. Тек қызмет тапқанша той жасауды кешіктіре тұруды ойлағам. Сіздер асықтырған соң біз мақұл көрдік. Енді құдалық айтып бара беріңіздер» дегенде Әсен мен кемпірі қуаныштан жарыла жаздады. Құдалық сөйлесе баратынын табанда кесеті бұлына, «Тез қалыңдығыңмен хабарлас. Мен осы айдың 15-і сәрсенбінің сәтінде құдалық сөйлесе барамын, үйіне айтсын» деп уақытын да дереу белгілеп тастады. Көзді ашып жұмғанша сәрсенбінің сәті де келіп, құданың талабы бойынша құдалық айтуға Әсен жалғыз аттанатын болды. Ол әйеліне, «Алдымен өзім жалғыз барайын, құда жалғыз келсін» деген екен. Құдамен ақылдасып, құда шақыру уақытын бірге тұрақтандырайық деп, асыға қатынас бекетіне барып билет алған.

кейін қатынас көлігі жүруге әлі ерте болғандықтан бекеттің маңындағы орындыққа келіп демалып, құда қуанышының тәтті ойларының құшағына батып отырған. Осы кезде әйелімен рулас келетін жездесініп, қатты қалжыңдап жүретін Есбол аяғасынан келіп қалып, дауысын көтере сәлем берді. Онсыз да уақыт өткіз алмай әрең отырған Әсен қуанып кетті. Аман сәлемнен кейін ұлына құдалық сөйлесуге көрші ауданға кетіп бара жатқанын жасырмай, мақтанышпен айтып, қуана шүйінші сұрады. Есбол да аса қуанышты бейнемен күлімдей сөйлеп, «Ой, жездаға құтты болсын, құтты болсын! Шүйіншіңізді алыңыз, алыңыз! Асықсаң қуанышқа асық» деген. «Мынау үлкен қуаныш екен. Құдалыққа кетіп барады екенсіз, қатынас көлігі жүргенше әлі талай уақытта бар екен ғой. Бекер отырғанша келе жатқан қуанышты құттықтап жібермейміз бе? Қуаныштың басы майланса, соңы сәтті болып, құда құтты, келін мықты болады» деп жалпос балдызы әлі бала жөнелгенде, жақсы лебізге жаны семіре қалған ақ көңіл Асекең табанда қосыла кетті. «Балдыз жанау айтқанын келсін, жүр онда, қуаныштың басын осы жерден ақ құттықтап жіберейік» деп Есболды қатынас бекетінің жанындағы шағын дүкенге ертіп кіріп, оңаша бұрышқа барып жайғасты. Жездеке, адам ұрпағымен мың жасайды деген ғой, ұрпағысы ұлағатты істейді екен. Ұрпақтың қызығын көрген деген осы ғой, қуаныш құтты болсын, ұзағынан сүйіндірсін деп Есбол желдірте сөйлеп ромка ұсынғанда, онсыз да кеңірдегі қыши қалған Әсен алғашында қамшы салдырмай, елпілдеп қана жетекке ілесіп отырды. Тәтті тілектермен жездесін айрандай ұйытқан Есбол Асекеңе қағыс қалу орайын да бермей, жүйесін тауып сөйлеп, ромкаларын арт-артынан тоқтаусыз өткізе берді. Қалшылдап тоңатын, қақаған қыстың күні де, күйіп пысатын, шіліңгір жаздың күні де емес, қоңыр күздің жанға жайлы мамыражай салқын ауасы. Жандарына жаққан жезде мен балдыздың әңгімесі түгемеді. Алғашында қалыпты ғана шейін деп ойлаған Әсен, соңына келгенде балдызының майдай жағып бара жатқан жан семіртетін жақсы тілектеріне көңілі шалқып, арақтың буы бойға тарап, бөртіп алған соң, қалыпты ішуді де, уақытты да ұмытып кетті.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл өтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрған.

0: беріп, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
0: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Қарөлің түсіресің ескенені. Авторы Екпін Мұңғылқанұлы. Сұрау. Ағатай, бар еді сұрағым. Мен де ұзақ сапарға шығамын. Қашанғы созылған сүрлеуге қадалып тұрамын. Нұрыңды, мұңыңды сұрадым. Сырыңды, жырыңды сұрадым. Айғай сал қараңғы түсімнен шам алып қуамын. Жеңілді, ауырды сұрадым. Ауылды, бауырды сұрадым. Көңілшек тауыңды сұрадым. Мен сондай жауынды шығармын. Сұраймын, биікті көргім кеп. Мұңайдым, иықты болғым кеп. Жұртыма жыр жазып жүрмін бе, сүйікті болғым кеп. Сұраймын, жақтыр сен, жақтырма. Жаным жүр өзіне жат қырда. Санамды байлап ал санаңмен. Жалғыздығымды таптырма. Ағатай.

Жыл. Қара таудың басынан күш келеді. Қар өлең түсіресің ескенені. Ескі жылдың шудасын желкілдетіп, көк жиектің отына кеш көмеді. Көшкен сайын бір тайлақ бос келеді. Бұйдасындай бозарман дес береді. Қонысына жеткенше қоңыраулатып, айтқым келіп тұрған жоқ ештеңені. Аулың алыс кеткенде қимас құрбым. Керуен күнге келді ме құм бастырғын. Сағыныштың отынан жыр жазбаққа, жылдың соңғы алауын жинастырдым. Қара көзге мөлдіріп жас келеді. Қар өлеңін қалқатай дос көреді. Жалғыз тайлақ көрінсе көштен бөлік, махаббатсыз дүние бос деген. Көш келеді. Жыл көші албарынған. Қар өлеңдей шаң бұрқап жолдарынан, ақ сабасы апамның ілулі тұр, айран алып шығатын алдарыңнан.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құдүйер екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我庄严宣誓，自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

кескін қалу мен жазудың тәсілі ұқсамағанымен нәтижесі ұқсас болуға тиіс. Баяғы сол дүниедегі істерді атап айтқанда көрікті көріксіз, кісіні жалт қаратарлық, толғандырарлық істерді түсіндіре білу. Көп жағдайда мен әңгімелесушімін. Жер бетіндегі істерді адамдарды әңгімелегім келеді. Бірақ көбінде кескін қалудың талабы бойынша баяндаймын. Кейін келе үнсіз қалудың өзі бір түрлі құрмет деп сезінетін болдым. Кескінге түсірушілердің барлығы өз ойлаған сұлбалық құрылым бойынша бір желі түзіп алады. Бейне бүгінгі сияқты, кескін қалушы маған бұрынғы жағдайды, яғни егіншілік өмірімді қайта көрсетуімді талап етті. Кигенім егіншілік киім емес деп қарап, бұрынғы киімдерімді кию жөнінде ақылдасты. Мен сыпайылықпен бас тарттым. Бірінші, осы мезгілде егістікте істейтін жұмыс қалмаған. Екінші, шаруаның киімін кисем де жерден әлдеқашан алыстап кеткем. Жалған бейне жасағым келмейді. Оның үстіне көрермен қырағы ғой. Жалған нәрселерді кескін қалып керегіне. Оның жанарынан үмітсізденгенін байқадым. Ол, жарайды осылай түсірейік деді. Бір адамда айта қоярлық қаншалық әңгіме бар дейсің. Бірнеше жылдан бері айтылатынның бәрі бір сыдырған әңгіме. Кескін қалынатынның бәрі алынып болған. Тіпті кескінге тағы да алған күнде де әңгіме сол баяғы әңгіме. Көрініс те сол көрініс. Тек басқаша киініп басқалардың жөн көрсетуімен қайта қалпына келтіру ғана. Қалпына келтірілгендер тек бұл көріністер ғана емес, тағы басқасы да бар. Үйдегі кітап бөлмесі талай қонақты қабылдап, талай наттандырды. Үстел орындықтар оңды-солды талай жөткілді. Там қабырғасындағы суреттер аулаға түскен күн сәулесі мен көлеңке, сиыр мен ит тағы үйдегілердің барлығы бейне баянға түскен. Бұдан сырт көршілерім, туыс-туғаным, туған жерім түгелдей қажетті кезде аппарат көзінен көрінген еді. Үй қыстағының жалпы көрінісі де үнемі кескін қалынатын. Әр жолы ұшқышсыз ұшақ үйчи қыстағының аспанында пайда болған кезде көпшілік ызыңдаған дыбысты естіп, тілшілік істейтіндер тағы келді деуші еді. Ауылдастарымды кескінге түсіруге ұсыныс етерде қатты ыңғайсызданатынмын. Бұл оларды әуірелеу ме, жоқ па білмеймін. Олар еш шіме білдірмейтін. Тек қана күлімсіреп, экран алдында сабырлы бейне танытып жұмыстарын істей беретін. Осы жөнінде кескін қалушылар ара кейбір көңілсіздіктер де туған. Жер, мәдениет, тұрмыс әдеті ұқсамаған кезде өзара ниеттестік жайында қалып тілдесу қиын қайналады екен. Кейде сұраған сұрақтары да кісінің қитығына тиеді. Мысалы, біреулер қыста сендер жақта қазір қандай дақыл бар деп сұрайды. Мен дақыл қалмады деймін. Жерде қалайша дақыл болмайды деп қарсы жаққа ақылы жетпей әңкі-тәңкі болады. Дақыл болмайтынына кісінің қиялы жетпейді дейді. Ал менің түсінігімде оның бұндай сұрақты сұрағаны ақылға сыймайды. Бізде қазір солтүстіктің қыс мезгілі. Дүн дүние семіп, тынышталып, тыңған маусым ғой. Кейде тағы да атыңыз елге танымал болды, ауылдастарыңыз қызығушылық таныта ма, немесе көре алмастық сөздерді тіпті ғайбатыңызды айта ма деп сұрайды. Аузыма сөз түспей қалады. Ауылдастарым өз тірлігімен әбігер. Атымның шығу-шықпауы олар басқатыратын шаруа емес қой. Тіпті бір жолы ауылдастарымның бейнебаянға түсуі жөнінде сөз болғанда, көпшіліктің экранға түсуге пейілді екеніне кепілдік бере алмайтынымды айтқан едім. Қарсы жақ, бұл бір түрлі мәдениелеспеудің бейнесі ме? Біздің жақта ауылдастар экранға түсесіңдер десе, барлығы қуана атсалысады деді. Мен бір сәт мінезге басып, меніңше бұл дәл мәдениеттіліктің бейнесі. Көпшілік не үшін өз жайын елге жария етіп кескін қалдырады дедім. Бәлкім менің қайыра сұрауым сәл қышқыл тиген болса керек, сол ретке сұхбат көңілсіз аяқтады. Бірақ мәдениелеспеген деген сөз жүрегіме тікендей ұзақ уақыт қадалды. Кейін келе тіптен көп тілшілікті қабылдаған соң барып, көңілім жайыға бастады. Көптеген қате түсінік іс жүзінде өзара түсініспеуден келіп шығады екен. Ал түсініспеудің себебі әңгімелеудің аздығында екен. Күн сонау алыста қатсызда ғайып болды. Кескін қалу жұмысы да аяқтап, біз де тыныстадық. Боран күшейе бастады. Кескінге түсіру аппараттарын жинастырып автокөлікпен кері қайттық. Дала бәз баяғысындай, көрініс бәз баяғысындай. Менің әңгімем бәз баяғысындай. Бірақ кескінге түсіру аппаратындағы бейнелеу қандай екенін білмеймін. Оны әзірше уақыттың айғақтауына тапсырдым. Осынау жер бетінде бәрімізде бір-бір түйір шаң-тозаң сияқтымыз. Мейлі не айтсақ та, қалай бейнелесек те, жердің тыныс тіршілігін, табиғаттың заңдылығын бүркей алмаймыз. Есептеп көрсем, Шинхуа агенттігімен барыс келісіме 7 жылдан асыпты.
уәкілдік суреттерім мен туралы уәкілдік сипатты хабар, кітабыммен ұқсас тақырыптағы құжатты фильм түгелдей Шинхуа агенттігінен шыққан. Вишинда хабарласу естелігін ашып, Шинхуа агенттігі деп бассаң, Шинхуа агенттігімен басталған қалың вишин достарым бар. Шинхуа агенттігінің бір тілшісі, олардың бір тілшілік объектісімен осыншама ұзақ уақыт араласып байланыс орнатуы көп кездеспейді деді. Дәуір дамуының үрдісінде кей адам қашанда дәуірдің жүрдек пойызымен бір мезет алға қарай зымырайды. Солардың бірі шығармын бәлкім. Шинхуа агенттігімен алғаш 2016 жылы 3-ші айда таныстым. Ол кезде қайта-қайта боран соғып көктемгі егін суару әлі басталмаған. Бетімді отман сияқты шымқа борап алғаныммен көзіме құйылған көктемнің құмды бораны ұшырған құм қиыршықтарын тоса алмады. Мен күрегімді оңды-солды сілтеп, құрылыс орнында арпталасып, құм мен сементті күреп араластыру машинасына салып, иленген сементті тамшы ұстаздың алдына жеткізіп, оның кірпішті тез қалауына қолайлы болу үшін арнаулы лай салатын ыдысқа салып беріп жатқамын.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
0: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
4: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпин Египеттің зунтуңы Сейсимен кеңесті. Си Цзиньпин мен Пэн Лиюань Египеттің зунтуңы Сейси және оның ханымымен бірге үлкен Египет мұражайын экскурсиялады. Си Цзиньпин Египеттегі мемлекет істері сапарын табыспен аяқтатты. Си Цзиньпин телеграмма жолдап, Норвегияның патшасы Хакон VIII-дің таққа отырғандығын құттықтады. Ауру түріне қарай ақы төлеудің 3-0 нұсқасы бойынша группаларға бөлу жобасы мен техникалық өлшемі жарияланды. Сизаң Джилунг шекара өткелінің өзекті өңіріндегі құрлық жолы құтқару көмектесу арнасы іркілсізденді. Жұңғы мен Египет дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығын құттықтау гуманитарлық ауыс-түйіс қимылы Кайрода өткізілді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Жерлік уақыт 9-шы айдың 2-ші күні түстен бұрын Египеттің зунтуңы Сейси, Жұңғоның мемлекет төрағасы Си Цзиньпин мен Кайро күн сарайында кеңес өткізді. Кайро аспаны шайдай ашық. Си Цзиньпин мен ханымы Пэн Лиюань автокөлікпен күн сарайына жеткенде, атты әскерлер қосыны мен құрмет қарауыл қосыны сап түзіп құрмет білдірді. Әскери оркестр қонақ қарсы алу музыкасын орындады. 21 рет салют атылды. Сейси мен ханымы Итисар ыстық ықыласпен қарсы алды. Сейси Си Цзиньпинге арнап қарсы алу салтын өткізді. Екі елдің мемлекет басшылары құрмет қарауылы мінбесіне бірге шықты. Әскери оркестр Жұңғы мен Египеттің мемлекет әндерін орындады. Екі елдің мемлекет басшылары жеке-жеке қарсы жақтан серік болып келгендермен қол алысып құрмет білдірді. Екі елдің мемлекет басшылары мен ханымдары күн сарайы залына кіріп, екі елдің мемлекет туының алдында суретке түсті. Қарсы алу салтынан кейін екі елдің мемлекет басшылары кеңесті. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. 1956 жылы Египет араб елдері мен Африка елдері ішінде ең алдымен жаңа жүнгімен дипломатиялық қатынас орнатты. Екі елдің аға буын басшылары екі ел халқын бастап, ұлттың тәуелсіздігіне талпыну, империализмге және отаршылыққа қарсы тұру жолында тізе қоса күрес жүргізіп, мызғымас терең достықты сомдады. 70 жылдық боран шашынды бастан кешіру, Жұңғы Египет екі ел қатынасының тең тұрғыда өзара сенім арту, достық бейнеде өзара үлгі алу, бір жағадан бас бір жеңнен қол шығару, селбесіп тең игілікке кенелу сынды айқын ерекшелігін жетілдірді және оған куә болды. Соңғы жылдардан бері біздің бірге жетекшілік етуімізде Жұңғы мен Египеттің жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасы қарыштап дамыды. Екі жақ дамуды, гүлденуді жүзеге асыру, халықты бақытқа кенелту, халықаралық теңдік пен әділдікті қорғау істерінде ұстанымы тоғысып, стратегиясы қабысты. Қымқуыт халықаралық және өңірлік жағдай алдында екі ел өзара қолдау көрсетіп, селбестікті тереңдетіп, Жұңғы Египет тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысын үздіксіз ілгерілету керек. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жұңғы мен Египет біріншіден бірін-бірі табандылықпен қолдап, жоғары жіктегілердің барыс келіс жағдайын сақтап, әр саладағы әр жіктегі ауыс-күйіс селбестікті жиілетіп, ел басқару тәжірибелерін алмастыруды, өзара үлгі алуды күшейту керек. Екіншіден, өзара тиімді селбестікті ілгерілетіп, даму стратегиясын ұштастыруды күшейтіп, негізгі құрылғы құрылысы, электр күші, ауыл шаруашылығы, хабарласу техникасы сияқты дәстүрлі салалардағы селбестіктің көмескі күшін ашып, жасыл энергия, электрлі автомобил, авиация, ғарыш, цифрлы экономика, осы заманғы ауыл шаруашылық техникасы сияқты селбестіктің жаңа жарқын түйіндерін қалыптастыру керек. Үшіншіден, гуманитарлық ауыс-күйісті жебеп мәдениет, оқу ағарту, ғылым техника, денсаулық сақтау, дене тәрбие сияқты жақтардағы ауыс-күйіс селбестікті жалпы бет кеңейтіп, адамдардың барыс келісін арттырып, халық тілегінің тоғысуын күшейту керек. Төртіншіден, қауіпсіздік селбестігін арттырып, ел аттаған қылмыстарға бірге соққы беріп, шіріктесуге қарсы тұруда халықаралық селбестікті тереңдетіп, бір-бірінің лаңкестікке қарсы тұру құлшынысын батыл қолдап, екі елдің ортақ қауіпсіздігін қорғау керек. Бесіншіден, халықаралық көпжақты селбестікті күшейтіп, бірлескен мемлекеттер ұйымы, БРИКС елдер сияқты көпжақты текшелердегі сәйкесу мен селбесуді анағұрлым жиілетіп, Жұңғы Араб елдері, Жұңғы Африка селбестік талқы құрылысын қол ұстаса ілгерілетіп, сыңар жақтылық пен зорекерлік әрекеттерге бірге қарсы тұрып, анағұрлым әділ үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнатуды ілгерілету тиіс. Сейси былай деді. Төраға Ши Цзиньпиннің екі елдің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығы кезінде Египетте тарихи мемлекет істері сапарында болғандығын қызу қарсы аламыз. Египет пен Жұңғы дипломатиялық қатынас орнатқаннан бері екі ел қатынасы ақаусыз орнықты дамып, әр саладағы селбестікте сүбелі табыстарға қол жеткізді. Египет бір Жұңғы принципін батыл атқарып, екі елдің жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасының анағұрлым зор дамуға қол жеткізуін ілгерілетуге күш салады. Египет Жұңғымен бірге сауда, қаржы қосу, жасау кәсібі, негізді құрылғы құрылысы, финанс, ғылым техника, жаңа энергия сияқты салалардағы селбестікті жиілетіп, әскери қауіпсіздік ауыс-түйісін күшейтіп, адамдардың барыс-келісін қоюлатып, екі ел халқына бақыт жаратып, өңірдің дамуына, гүлденуіне дем беруді қалайды. Бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалар кеңесінің тұрақты алқа елі ретінде Жұңғы халықаралық істерде маңызды сындарлы рөл атқаруда. Египет Жұңғымен көпжақты текшеде сәйкесу селбесуді күшейтіп, әлемдік сайыстарға бірге төтеп беріп, халықаралық теңдік пен әділдікті қол ұстаса қорғауды қалайды. Екі ел басшылары орта шығыс жағдай жөнінде шекерлей пікірлесті. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жұңғы өңірдегі елдердің тату көршілік достық қатынасын дамытуын қолдап, ортақ жалпылық, селбестік, баянды, қауіпсіздік көзқарасын ұстанып, орта шығыс қауіпсіздігінің жаңа жүлгісін орнатады. Ши Цзиньпин осы жөнде мынадай төрт дәріптемені алға қойды. Бірінші, өңірдің ортақ қауіпсіздігінің ішкі қозғаушы күшін қаулату. Орта шығыс өңіріндегі халықтың өз ісіне өзі қожайын болуына табанды болып, сыртқы күштердің килігуіне қарсы тұрып, өңірдегі елдердің бейбітшілік пен қауіпсіздік сұхбатын күшейтуін қолдап, өңірлік қауіпсіздік құрылымын қайта сомдау жөнінде ізденіс жасап, болашақ тағдырын дербес игеру керек. Екінші, өңірлік ортақ қауіпсіздікті жалпы беттік басқаруды ілгерілету. Орта шығыста қоламталы мәселелер көп, ішкі байланыстылығы күшті, жалпылық шешу жобасын қарастыру керек. Палестин мәселесі әлі де орта шығыс мәселесінің өзегі. Әр қандай кезде немқұрайды қарауға және қағыс қалдыруға болмайды. Үшінші, өңірлік орта қауіпсіздіктің даму негізін бекемдеу. Орта шығыс өңірінің баянды тыныштығын іске асыруда түптеп келгенде дамуға сүйену керек. Жұңғы өңірдегі әр елмен бірге халықаралық су жол тасымал қауіпсіздігін қорғап, даму селбестігін ілгерілетіп, өңірдегі елдердің мүддесінің тоғысуын жебеп, өзара сенімділікті біртіндеп арттырып, қақтығыстың өсіп өрбейтін топырағын жоюды қалайды. Төртінші, өңірлік ортақ қауіпсіздіктегі халықаралық сәйкестікті күшейту. Бірлескен мемлекеттер ұйымының ұстанымымен халықаралық заң орта шығыс істерін біржақты етудің негізгі өлшемі. Халықаралық қоғам әсіресе өңір сыртындағы ірі елдер қос өлшемді тастап, өңірдегі елдердің ел құқығы мен территория тұтастығына құрмет етіп, өңірдің қауіпсіздігі мен орнықтылығын қорғау керек. Бірлескен мемлекеттер ұйымының өңірлік істерде ролын шынайы сәулелендіруін қолдау керек. Сейси былай деді. Египет Жұңғының орта шығыс мәселесінде бастан аяқ объектив әділ майданда тұрғандығын айрықша алқайды. Египет өңірлік жағдайдың бәсеңдеуін ілгерілетуге күш салып, қайшылық пен қақтығыстарды саяси жолмен шешіп, өңірдің қауіпсіздігі мен дамуын іске асыруға күш салады. Египет Жұңғымен сәйкесуді үздіксіз күшейтіп, орта шығыс жағдайын бәсеңдетіп, орта шығыстың орнықтылығын қорғап, өңірлік қауіпсіздік жүлгісін қарастыруды қалайды. Кеңестен кейін екі елдің мемлекет басшылары бір белдеу бір жолды бірге құру, жасанды зерде, экономика сауда, өндіру, қамдау тізбек селбестігі сияқты салаларда көп түрлі селбестік құжаттарына қол қоюға бірге куә болды. Екі жақ Жұңғы Халық Республикасы мен Араб Египет Республикасының жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасын онан ары тереңдету жөніндегі бірлескен мәлімдемесін жариялады. Сапар кезінде екі жақ цифрлы экономика, ғылым техника, оқу ағарту, қатынас сияқты салалардағы 20 неше селбестік құжатына қол қойды. сол күні түсте Сейси мен Эйтисар күн сарайында Ши Цзиньпин мен Пан Лэюаньға арнап қарсы алу қонағасын өткізді. Цай Ши, Ван И қатарлар жоғарыда қимылдарға қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Желік уақыт 9-шы айдың 2-ші күні түстен кейін мемлекет төрағасы Си Цзиньпин мен ханымы Пан Лэюань Египеттің сұлтаны Сейси мен ханымы Эйтисардың серік болуында үлкен Египет мұражайын экскурсиялады. Гиза үстіртінде мың жылдан бері жалғасып келе жатқан пирамида шоғыры айбынды үлкен Египет мұражайымен өзара үндестік тапқан. Си Цзиньпин мен Пан Лэюань мұражайға барғанда Сейси мен ханымы ыстық ықыласпен қарсы алды. Екі елдің мемлекет басшылары мен ханымдары көрме залына бірге кіріп, Рамсес II-нің мүсінінің алдында суретке түсіп, мұражай мен байырғы Египет тарихы жөніндегі таныстыруды тыңдады. Екі елдің мемлекет басшылары мен ханымдары баспалдақпен үстіге көтеріліп, әдемі тас ойма мүсіндерді, жазу ойылған діңгектерді, ғибадатхана мұнараларын қызыға тамашалады. Онан соң көрініс тамашалау текшесінде пирамида шоғырына алыстан көз салды. Екі елдің мемлекет басшылары Тутанхамон көрме залына кіріп, Перғауын патша тағы, алтын бетқалқа, патша соғыс арбасы сияқты мұражайларда сақталған бағалы заттарды тамашалады. Си Цзиньпин мұналарды атап көрсетті. Жүнгі мен Египет бірдей өркениетті байырғы елдер және дүниежүзілік мұрағаттар көп сақталған ірі елдер. Екі үлкен өркениет уақыт пен кеңістікті аттап өтіп, ұзақ уақыт бір бағытта аттанып, екі ел халқының ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан достық дастанын үздіксіз жазды. Екі жақ терезесі тең өзара үлгі алатын, сұхбаттасатын, қамтымды өркениет көзқарасын сәулелендіріп, әлемдік өркениет әріптемесін әмілетті әйгілеп, түрліше өркениеттің қамтымды қатар өмір сүруін, ауыз күйіс жасап, өзара үлгі алуын бірге ілгерілетіп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуге анағұрлым көп өркениет күшін топтау керек. Сейси төраға Си Цзиньпиннің былтыр үлкен Египет мұражайы ашылған кезде хат жолдап құттықтағандығына алғыс айтып былай деді. Байырғы Египет өркениетімен жұңға өркениеті қамтымды болу, көп негізді бірге өмір сүру ерекшелігіне ие. Төраға Си Цзиньпин алға қойған әлемдік өркениет әріптемесі таныммен барынша қабысады. Египет шүңгімен гуманитарлық ауыс-күйісті шиелетіп, өркениеттердің өзара үлгі алуын ілгерілетіп, дүниежүзінің анағұрлым жарасымды, қамтымды болуына мүмкіндік жасауды қалайды. Цай Ци, Уаң И қатарлар жоғарыдағы қимылдарға қатынасты.
2: Өз хабарымыз. Жергілікті уақыт 9-шы айдың 2-ші күні кеште мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Египеттегі мемлекет істері сапарын аяқтатты. Кайродан аттанарда Египеттің зұңтын Сейси мен қанымы әуежайға барып аттандырып салды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 9-шы айдың 2-ші күні Норвегияның жаңадан тағайындалған патшасы Халкун 8-ге құттықтау телеграммасын жолдап, оның таққа отырғандығын құттықтады. Си Цзиньпин мұналарды атап көрсетті. Жүнгі мен Норвегияның арасы шалғай болғанымен достығы арыдан бастау алады. Норвегия жаңа жүнгіні ең ерте мойындаған және дипломатиялық қатынас орнатқан Европа елдердің бірі. Екі ел дипломатиялық қатынас орнатқан 72 жылдан бері Норвегия патша әулетінің белсене шебеуінде екі жақтылық қатынас аршынды қадаммен алға басып, әр саладағы селбестік үздіксіз кеңейіп, екі ел халқына нақтылы пайда жеткізді. Мен жүнгі Норвегия қатынасының дамуына өскелең мән беремін. Хакун 8 патшамен бірге құлшынып, жүнгі Норвегия достық барыс келісінің тыңдастанын жазуды қалаймын.
2: Өз хабарымыз, мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі 9-шы айдың 2-ші күні ауру түріне қарай ақы төлеудің 3-ші нұсқасы бойынша группаларға бөлу жобасы мен техникалы өлшемін жариялап, мемлекет деңгейінде тұңғыш рет негізгі сатыдағы ауру түрлерін айқындады. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитетінің жауаптысы таныстырып былай деді. Негізгі сатыда ауру түрлері тұрақтанғаннан кейін емдеу қамтысыздандыруында бір тұтас жоспарланған өңірдегі түрліше дәрежедегі емдеу құрылымдарының оқсас ауру түрлері бойынша ақы төлеу шарасы атқарылып, емдеу қамтысыздандыруының негізгі сатыға бейімделуі, қолдауы анағұрлым күшейтіліп, науқастар алдымен негізгі сатыға барып емделуге жетектеліп, дәрежеге бөлу емдеу тізімі құрылысы анағұрлым ойдағыдай ілгерілетіледі.
1: Өз хабарымыз. Сизаның Тиелің ауданындағы лай көшкіні апатынан құтқару көмектесу қызметі үздіксіз өрістетілуде. 9-шы айдың 2-ші күні сағат 12-ге дейін апатта 21 адам қаза болып, 541 адам дерексіз кетті. қазір Тирун қалашығынан Тирун шекара өткеліне баратын құрлық жолы құтқару арнасы іркіліссізденіп, ірі тұрпатты автомобиль машина жабдықтары 216 мемлекет тас жолы арқылы апатқа ұшыраған өзекті районға кіріп, іздеу құтқару қызметін ішкерлей өрістетті. Тұтас шекара өткеліндегі апатқа ұшыраған өзекті өңірде 5G сигналы толық қамтылды. Электр қуаты шұғыл жөнделуде. Тирун қалашығынан Тирун шекара өткеліне баратын құрлық жолы құтқару арнасы іркіліссізденгеннен кейін құтқару қосыны дереу іздеу құтқару тәсілін сапаландырды. Құтқару қызметкерлері ірі тұрпатты механикалық көліктердің кедергілерді аластауына ілесе, тіршілікті барлау аспабы сияқты кәсіптік жабдықтарды ала жүріп, іздеу құтқару апшоркаларымен алып тас үйілген жерлерді, құрылыс көмілген жерді, өзен арнасындағы тұмба белдеуді егжей тегжейлі тексерді. Сейзан автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшесі, автономиялы районның үнемділік істерге жауапты төрағасының орынбасары Жымай былай деді. Қазір өзекті өңірдегі лай көшкіні үйіндісінің орташа қалыңдығы 4 метр. Ең биік жері 16 метрге жетіп, көптеген алып тастар мен лай батпақтар үйілген. Құтқару қызметкерлері райондарға бөліп іздеуде. Бір жағынан алдыңғы мезгілдегі таяз қабаттағы іздеу негізінде кәсіптік аспаптар мен жабдықтардан пайдаланып, қаза болғандардың дерегін ішкерлей іздестірді. Енді бір жағынан өткелдегі бірлесіп тексеру ғимараты, жата ғимараты, автомобиль тоқтату алаңы сияқты түйінді өңірлерге түйінді іздеу салды. Апат толғаннан кейін жерлік орын қаза болғандардың, дерексіз кеткендердің отбасындағыларды қабылдау, жұбату және қамтамасыздандыру қызметін үздіксіз жақсы деп, отбасындағыларға қызмет өту телефон линиясын ашып, 9 айдың 2-ші күні сағат 12-ге дейін апатқа ұшырағандарға қатысты адамдардың отбасындағылардан 587 адамды қабылдады, орналастырды. Сонымен бірге 499 адамға емдеу, оқу-ағарту, негізгі тұрмыс және психикалық жұбату сияқты жақтан қызмет өтеді. ЖКС қалалық парткомның шудие Уаң Фанхун былай деді. Қазір 70 кәсіптік қызметкер қаза болғандардың және дерексіз кеткендердің отбасындағыларға психикалық кеңес беруде. 1220 неше кадр қызмет өтеуімен қамтамасыз етуге жұмылдырылды. Отбасындағылардың талап тілегіне дер кезінде аңыз қайтарылуда. 4 телефон линиясы ашылып, ел іші сыртындағы дерексіз кеткендер мен қаза болғандардың отбасындағыларға хабарландыру, кеңес беру қызметі өтелді. Біз дер кезінде тізімге алып, қатысты кеңес алу, арыз талаптарына бір-бірлеп жауап қайтардық. Армияның көптеген күштері де апатқа ұшыраған өзекті районға барып, ішкерлей іздеу, құтқару және дезинфекциялау аурудың алдын алу қызметін өрістетті. Қарулы сақшы Шизан бас әтіреті Рыказы тармаға әтіреті тірет күштерді шығарып, іздеу құтқару группасын ұйымдастырып, міндет белгіленген өңірлерге торжайы формасында тексеру жүргізіп, дерексіз кеткендерді бар күшпен іздеп, қауіп қатер көмескі қатерін тексерді. Сизан Рыказы бөлімші әскери районы белгілі бөлімінің командир жауынгерлері іздеу құтқару әтіретін ұйымдастырып, шекара өткелінің өзекті районында адамдарды іздеу құтқару және жолды тазалау қызметін бір уақытта өрістетті. Сизан әскери районы белгілі бөлімінің емдеу аурудың алдын алу бөлімші әтіреті партия мүшелерінің екпінділер әтіретін ұйымдастырып, алдыңғы құтқару күштерімен бірге шекара өткелінің өзекті районына барып, адамдарды іздеу, құтқару, аурудың алдын алу, дезинфекциялау сияқты қызметтерді өрістетті. Әрі іздеу құтқарудың бірінші шебіндегі денсаулық сақтау қызметін қамтамасыз ету дайындығын бір уақытта жақсы деді. Қарулы сақшы Рыказы тармағы әтіретіндегі Ли Чипу былай деді. Міндет аумағына жеткеннен кейін барлық командир жауынгерлер дереу аттанысқа келіп, уақытты ұтып бөлектерге бөліп, жұмыс істеп, кең көлемде ішкерлей іздеу құтқару жүргізді. Дерексіз кеткендерді жұмыла іздестіріп, бірде біреуін қағыс қалдырмауға бар күшімізді саламыз. Қатерлі жағдайды тексеру, қосалқы апаттан сақтану сияқты қызметтер де қатар жүргізілді. Мемлекеттің өндіріс қауіпсіздігі шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару қосынан ұйымдасқан бірлескен бақылау тексеру группасы, бөгет көл тоспасы мен жоғарғы ағардағы мұздықтар мен сырғыма түйіндерді үздіксіз бақылап, нақ майданда қатерден арашылау құтқару көмектесуге қауіпсіздік тілегін әзірледі. Нақ майданда тағы жоғары жақтан бақылау және қауіпсіздік қызметкері орналастырылып, төңіректегі өзен арналары, су деңгейі және бетке жағдайы қадағалай бақыланып, сақтық сигналы кез келген уақытта таратылды.
2: Өз хабарымыз Ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, биыл алдыңғы жеті айда еліміздің көлемденген электрондық информация жасау кәсібінің артқан құны өткен жылдың оқсас кезіндегіден 15.4% артып, арту қарқыны өткен жылдың оқсас кезіндегіден 4.5% жоғары болған. Тижарат кірісі 11 триллион 100 миллиард юан болып, өткен жылдың оқсас кезіндегіден 19.4% артқан. Пайда жалпы сомасы өткен жылдың оқсас кезіндегіден 1.5 есе артқан.
1: Өз хабарымыз. Ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, биыл алдыңғы жеті айда еліміздің Египетке импорт-экспорты 95 миллиард 190 миллион юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 18.7%. Еліміздің импорт еткен Египеттің ауыл шаруашылық өнімдері өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 82.6% артқан. Қазір Египет еліміздің тоңазытылған бүлдірген жемісі импортының бірінші үлкен қайнары. Еліміздің Египетке экспорт еткен машина электр өнімдері өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 23.9% артты.
2: Өз хабарымыз, Шинжаңның Алатау сағасы теміржол шекара өткелінде биыл қатынаған Жұңғы Еуропа Орта Азия кезекші поезы 9-шы айдың 2-ші күні 6000 реттен асты. Қазір Алатау сағасы теміржол шекара өткелі арқылы қатынайтын Жұңғы Еуропа Орта Азия кезекші поезы линиясы 129-ға жетіп, Германия, Полша сияқты 21 мемлекетке қатынап, тасымалданатын зат түрі, машина электр жабдығы, жаңа энергия өнімдері, автомобиль бөлшектері, күнделікті тұтыну бұйымдары сияқты 200-ден астам түрге кеңейіп, Жұңғыда жасалған өнімдер барған сайын көбейіп, Орта Азия, Еуропа базарына қарай бет алды.
1: Өз хабарымыз. Орталық интернет қауіпсіздігі және информацияландыру кеңсесі таяуда AI қолданылымындағы балық-балықты жөнге салу арнаулы әрекетінің екінші кезеңдік қызметін өрістетті. Қазірге дейін заңға белгілемеге қайшы 5 миллион 610.000-нан астам информация адақталып, 49 мыңнан астам есеп нөмірі тексеріп, біржақтылы етіліп, белгілемеге қайшы 2400-ден астам торап бекеті қолданылмалы система сияқтылар біржақтылы етілді.
2: Өз хабарымыз, орталық ауа райы станциясы 9-шы айдың 3-ші күні таңғы сағат 6-да нөсерлі жаңбырдан сақтану сары түсті сақтық сигналын жалғасты жариялады. Межемен 9-шы айдың 3-ші күні таңғы сағат 8-ден 9-шы айдың 4-ші күні таңғы сағат 8-ге дейін Фужянның шығыс бөлігі мен оңтүстік бөлігі, Жяңшидің оңтүстік бөлігі, Гуандуңның шығыс бөлігі, Тайвань аралының оңтүстік бөлігі және шығыс солтүстік бөлігі қатарлы жерлердің ішінара райондарында нөсер жауады. Фужянның шығыс оңтүстік бөлігі, Гуандуңның шығыс бөлігі қатарлы жерлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Су игілігі министрлігі мен Жұңғы ауа райы мекемесі 9-шы айдың 2-ші күні тасқын апатынан сақтану қызыл түсті сақтық сигналын бірлесіп жариялады. Межемен 9-шы айдың 3-ші күні сағат 20-ға дейін Фужянның оңтүстігі, Жяңшидің батыс бөлігі, Гуандуңның шығыс бөлігі сияқты жерлердің ішінара райондарында тасқын апатының туылу мүмкіндігі біршама зор.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Египетте мемлекет істері сапарында болу қарсаңында орталық радио-телевизия бас станциясы мен Египет ақпарат мемлекет істері министрлігі бірлесіп ұйымдастырған Жұңғы мен Египет дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығын құттықтау гуманитарлық ауыс-түйіс қимылы желілік уақыт 9-шы айдың 1-ші күні Кайрода өткізілді. Қимыл алаңында орталық радио-телевизия бас станциясы мен Египет мемлекеттік телевизиясы бірлесіп түсірген Жұңғы Египет селбестігі жедел деді атты арнаулы фильм қойылатындығы жарияланды. Бас станция CGTN станциясының деректі сұхбат бағдарламасы «Жауап Жұңғыда» атты бағдарлама бір уақытта таратылды. Қимылда орталық радио-телевизия бас станциясы ұйымдастырған «Жібек жолы шұғыласы» атты Жұңғы киносын Египетте қою қимылы басталды. Орталық радио-телевизия бас станциясы Кайро халықаралық кино мерекесін өткізуші тараппен селбестікті тереңдетуге ниет білдірді, әрі селбестікті тереңдету ескертпе хатына қол қойды. Орталық радио-телевизия бас станциясы мен Араб елдері одағы хатшылар басқармасы бірлесіп түсірген Жұңғы Араб елдері достығы жалғасуда атты бағдарлама нақ майданда таныстырылды. Бағдарламада Жұңғы мен Араб елдері халқы арасындағы халық тілегінің тоғысу жөніндегі әңгімелер жанды естелікке алынған. Араб елдеріндегі негізгі медиаларда таратылады.
2: Өз хабарымыз, Америка Құрама Штатының зунтуңы Трамп 9-шы айдың 2-ші күні былай деді. Америка Құрама Штатының Иранға қаратқан жаңа кезекті соққы беру әрекеті ұзаққа созылмайды. Америка Құрама Штаты Иранға тағы бір рет соққы беруге қай қашанда дайын. Иран ең жоғары мемлекет қауіпсіздік комитетінің хатшысы 9 айдың 2 күні Иран әскери істері, дипломатия және экономикалық құрсаулауға қарсы тұру жағында жаңа стратегия белгілеуде дейді. Бірлескен мемлекеттер ұйымының бас хатшысы Гутерес сол күні екі жақты әскери әрекетті дереу доғарып дипломатиялық арнаға оралуға үндеді.
1: Өз хабарымыз. Еуропада табиғи газдың негіздік бағасы болған Нидерланд меншік құқығын өткермелі орталығында табиғи газдың кесікті бұйым бағасы 9 айдың 2 күні әр мегаватт сағаты 75 евроға жетіп, 2023 жылдан бергі ең жоғары өреге жетті. Сарапшылар бұлай деп қарады. Орта шығыс жағдайы үздіксіз ушығатын болса, энергия бағасының толқуы онан ары асқынады.
2: Өз хабарымыз, Венесуэланың уақыттық зунтуңы Родригес 9 айдың 2 күні Америка Құрама Штатының энергия министрі Райтпен кездесті. Кездесуден кейін екі ел көптеген селбестік келісіміне ресми қол қойды. Осыған қарағанда Венесуэла үкіметі Америка Құрама Штаты Шефулың мұнай серіктігі сияқты көптеген кәсіпорындар мен мұнай құрылуларын кеңейтіп салуын сан жөнде келісімге қол қойған. Родригес былай деді. Америка Құрама Штатымен жалғасқан мұнай селбестік келісімі 25 жылға жалғасады. Мұндағы мақсат мұнай өнімін күніне 1 миллион 500 мың баррельге жоғарылату, сондай-ақ Венесуэланың жаратылыстық байлықты дербес басқару құқығын қорғау.
1: Хабар аяқталды, дикторлар Радил Шаудатұлы мен Күлшан Сарқынбекқызы, жауапты редактор Күлнұр Қабылқаққызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
3: Мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
4: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
5: Алаңдама. Қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
4: Иә, емделуге жақсы селбесем.
6: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
7: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
8: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Еркебұлан Мүтәнұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
9: Тайда Суиш экономикалық сауда селбестік районы 2008 жылы құрылған. Қазір бұл район бір белдеу бір жолды бірге құру бастамасымен Египеттің Суиш каналы дәлізі экономикалық белдеу құрылысын ұштастырудан үлгі көрсету нысанына айналды.
8: Жұңғу Африка медиа селбестік талқысының ашылу салтында Африка одағының Жұңғуда тұратын уәкілі Бақ Арнау сөзінде Африка Жұңғу медиалары бірге құлшынып, екі жақтың серіктестік қатынасының жетілуіне куә болуымен бірге дамуды жебейтін, түсінікті тереңдететін, бейбітшілікті бекемдейтін демеуші күшке айналуы керек деді.
9: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі Жұңғу мен Египеттің селбестік нысандары Қызыл теңіз бен Құмдышөл арасында дабыралы жүрілуде деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Египеттің Қызыл теңіз жағасында Суиш өлкесінің Сухнайшан портында шығыстан келген тиеуш қорапты жүк кемелері портқа баяу тоқтап, жүк автомобильдері жан-жаққа жүктасуда. Таяу маңдағы Жұңғу Египет Тайда Суиш экономика сауда селбестік районында заманауи зауыт үйлері ретті тізіліп, жергілікті жастар қарбалас тәртіпті жұмыс жүргізуде. Тайда Суиш экономика сауда Селбестік районы 2008 жылы құрылған. Қазір бұл район бір белдеу бір жолды бірге құру бастамасы мен Египеттің Суэш каналы дәлізі экономикалық белдеу құрылысын ұштастырудан үлгі көрсету нысанына айналды. Тайда Суэш экономика сауда Селбестік районының кеңейтілген районы 2016 жылы 1 айдың 21 күні маңдай шалғасқаннан бері құрылыс нық қадаммен дамыды. Жаңа энергия, тоқмашылық, үй электр жабдықтары сияқты салалардағы жаңа нысандар бойынша осы арада іркес-тіркес тоқтамға қол қойылып, жұмыс бастап, өндіріске қосылып, Египет экономикасы мен тоғыспалы даму үздіксіз тереңдеді, нақтыланды. Жұңғы кәсіпорындарының қаржы қосу өрлеуінің үздіксіз жоғарылауына байналысты. Бақша районы былтыр тағы да батысқа қарай 2,186 шаршы километр кеңейді. Жұңғу Африка Тайда қаржы қосу шекті жарна серіктігінің кәсіп саласы бойынша саудагер шақыру бас бақылаушысы Чан Исиан былай деді. Тайда Суэш экономика сауда Селбестік районы қазір Египеттің жалпылық ортасы ең жақсы қаржы қосу тығыздығымен бірлік өнімі ең жоғары. Жұңғу қаржыландырған кәсіпорындар ең тығыз орналасқан өнеркәсіп бақша райондарының біріне айналды. Кәсіп саласының толғалануымен кәсіпорынның сапасы анағұрлым айшықтала түсті. Жұңғы мен Египет бірлесіп қаржы қосқан батыс электр жоғары кернеулі электр шекті жауапкершілік серіктігі Тайда Суэш экономика сауда Селбестік районындағы бастамашы кәсіпорындардың бірі. Талай жылдардан бері кәсіпорын жоғары кернеулі электр жабдықтарын жергіліктендіріп жасауды жүзеге асырумен бірге Египеттің көптеген маңызды электр негізді құрылғы нысандарына қатынасты. Серіктіктің бас директоры Лидия Фей былай деді. 2008 жылы құрылғаннан бері кәсіпорын Египеттің Нил өзені жағалауындағы көптеген кернеу өзгерту пункті құрылысына атсалысып, жергілікті орынның электр энергиясының жоғары сапалы жүргізілуіне дем берді. Биыл 3 айға дейін Египеттің батыс солтүстігінде салынған 3 кернеу өзгерту пункті сәтті іске қосылып, Египеттің құмды шөлді жасыл алқапқа айналдыру жоспарына үлес қосты. Бақша районының қарыштап дамуына ілесе, жергілікті орындағы жұмысқа орналасқан жас қызметкерлер игілікке көптеп кенелуде. 36 жастағы Ахмет Сүлеймен Жұңғы Египет әйнек талшық шекті жарна серіктігінің тұңғыш топтағы Египет шақ қызметкері. Ол өндіріс линиясындағы техниктен біртіндеп дамып, серіктіктің орынбасар бас директор дәрежесіне көтерілді. Ахмет Сүлеймен былай деді. Мен үздіксіз үйреніп, білімімді жетілдірдім. Шеберлік жағында ғана емес, басқару қабілеті жағында да деңгейімді жоғарылаттым. Кайро қаласының тұрғыны Мұхаммед Құсайын былай деді. Бұрын біз негізінен жеке автокөлік немесе автобусқа отыратынбыз. Қызметке баратын жолға ұзақ уақыт кететін. Тіпті көп рет көлік ауыстыруға тура келетін еді. Метро ашылғаннан кейін жүріс-тұрысқа көп қолайлылық туылды. Кайро қала районынан жаңа әкімшілік астанаға дейін 50 неше минутта жетіп баруға болады. Метроға отыру қауіпсіз, жайлы болып, біртіндеп жаңа әкімшілік астана үкімет қызметкерлерінің жұмысқа бару, жұмыстан қайтудағы маңызды қатынас тәсіліне айналды. Жұңғу авиация халықаралық Египет бөлімше серіктігінің бас директоры Кокайсиан былай деді. Бұл нысанның ең үлкен жарқын түйіні Жұңғының рейлісті қатынас жүйесін шешу жобасын толық тиянақтандыру. Алдыңғы мерзімді құрылыс пен кейінгі қызмет өтеу нысаны Египет шақтың барынша мойындауына ие болды. Жұңғы кәсіпорындары үшінші мерзімдік және кейінгі нысандарға үздіксіз қатынасу орайына ие болып, айналмалы дамудың тамаша жағдайын қалыптастырды.
8: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Енді «Менің Алтайым» сияқты Жұңғы телефильмдері Африкада қойылды деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Бірнеше күннің алдында Бейжіңде өткізілген 7-ші кезекті Жұңғы Африка медиа селбестік талқысының ашылу салтында Африка одағының Жұңғыда тұратын уәкілі Бақ арнау сөзінде былай деді. Африка Жұңғы медиалары бірге құлшынып, екі жақтың серіктестік қатынасының жетілуіне куә болумен бірге, дамуды жебейтін, түсінікті тереңдететін, бейбітшілікті бекемдейтін демеуші күшке айналуы керек. Осы кезекті талқы дамудың жаңа орайынан бірге игіліктеніп, көрудің, тыңдаудың жаңа болашағын бірге жаратуды негізгі тақырып етті. Жунгумин Африкадағы 45 мемлекеттен келген 400-дей уәкіл мазмұнда жаңалық ашу арқылы гуманитарлық селбестікке дем беру, техникалық селбестік арқылы кәсіп саласының тең игілікке кенелуіне дем беру, дыбыс кескін жағында қызмет өтеу арқылы экономика сауданы дамыту, радио телевизия тыңдау саласындағы AI тоғыспалы қолданылмалы әмәлият сияқты өзекті тақырыптар төңірегінде пікір ауыстырды. Бірлескен мемлекеттер ұйымының орынбасары бас хатшысы, Бірлескен мемлекеттер ұйымы бас хатшысының Африка мәселесі жөніндегі ерекше ақылшысы Иза Каңуа бейне экран сөзінде былай деді. Жұңғу Африка селбестік талқы жүлгесінде медиалардың ауыз күйісін тереңдету, сыртқы дүниенің шынайы Африка жөніндегі танымын күшейту де маңызды мәнге ие. Африка радио телевизия құрылымы жұңғымен бірге қол ұстаса алға ілгерлеуде, тек ақпарат мазмұнын ауыстырумен ғана тынбай, баяндау елік оқығында күшейтіп, Африканың даму басымдылығын әйгілеп, Африка одағының 2063 жылғы кеңес тәртібін жүзеге асыруды ілгерлету керек. Биыл Жунгумин Африканың дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығы, сондай-ақ Жунгумин Африканың гуманитарлық ауыс-күйіс жылы. Талқы кезінде 7-ші кезекті Жунгу Африка медиалар селбестік талқысының ортақ жарнамасы және Жунгу Африка радио-телевизия бағдарламаларын көру тыңдау селбестігінің 80 түрді жетістігі ресми жарияланып, Жунгумин Африканың гуманитарлық ауыс-күйіс жылына бай мазмұн және өміршеңдік күш үстеді. 2024 жылғы Жунгу Африка селбестік талқысының Бейжіңдегі басшылар мәжілісінде Жунгу Африка радио-телевизия бағдарламаларын көру тыңдау, жаңалық ашу селбестік жоспарын атқаруды жариялағаннан бері, екі жақтың ақпарат мазмұн тарату техника, қызметкер сияқты жақтардағы ауыс-күйісі селбестігі анағұрлым кең көлемде тереңдеді. Жұңғу мемлекеттік радио-телевизия бас мекемесі жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, менің Алтайым сияқты 80 неше жұңғу дыбыс кескінді туындылары Африкадағы көп елде таратылған. 29 Африка елдерінің 80 неше бағдарламасы жұңғуның негізгі телевизия арнасында, басты медиа текшелерінде таратылған. Бұдан сырт, екі жақтағы 50-дей бағдарламаны бірлесіп түсірген. Нигер ақпарат бақылау басқару комитетінің төрағасы Диароның қарауынша қалың жастар шоғыры Африканың цифрлы экономикаға бұрылыс жасаудағы ең үлкен басымдылығы. Жастардың цифрлы техникамен қауышып, анағұрлым көп әсерлі Африка хикаяларын айтуын үміт етемін. Ол мыналарды алға қойды. Африка жұңғымен дарындыларды тәрбиелеу селбестігін күшейтіп, жергілікті жағдайға қарай істейтін, Африканың іш жүзіндік жағдайына үйлесетін баянды механизм орнатуы керек. Ангола телеграф информация техникасы және ақпарат министрлігінің мемлекет істер хатшысы Альбино былай деді. Ангола мен Жунгоның радио-телевизия тараулары бірлесіп жасампаздық жарату мүмкіндігін талқылауда. Тіпті де көп кино-телевизия туындыларын жасауын үміт етеміз. Жастар қауымы интернет ой желісі мен жаңалық ашу өміршеңдік күшіне ие. Мәдениет аттаған ауыс-күйістің тіректі күші саналады. Буркина Фасо ақпарат мәдениет көркемөнер және саяхат министрі Ведриаго жасампаздық шеберханасы жарыс қимылы, сипырлы көркемөнер мерекесі сияқты ауыс-күйіс дәнекерін үздіксіз қалыптастырып, көру тыңдау сифыр, мәдениет кәсібін арқау етіп, Африка мен Жунгу жастарын бірлесіп тәрбиелеп, екі жақты селбестіктің дарындылар негізін бекемдеуді ұсыныс етті.
9: Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған қалқарадағы жаңалықтар легі осылай, дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
10: Жаңа дәуір варисы. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсылу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Ерке қыз. Сөзін жазған Нұрлан Уәзірханұлы, музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған жұбай әншілер Серік Қалаубаев, Алтынай Тұрысбекқызы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әншіл маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

Армысыздар ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Әсем ән, күмбірлі күй, ғасырлар сазы, халық әндер, 90 толғау, 80 сезім, қос ішектің қоңыр үні, тәтті күй тағылымы, терең терме, сонымен қоса ескірмейтін есті әуен, ел жүрегінде шатталған ең жаңа әуен, ана отан, даңқты партия, өскен елмен туған жерді тақырып еткен әуездендер, туысқан ұлттар әуені, бәрі-бәрі ән домбыра бағдарламасында. Қанекі ендеше бағдарламамызды бастаймыз, алдағы бір сағаттық берілімізде сіздермен бірге болатын бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.

0: Өскеннен мен туған жерге арналған көрікті шүңгі айдары. Қадірменді тыңдарман, бұл айдарымыздан партияның бастауында атты партиямыздың әбзал саясатын арқау етіп жазылған тамаша әнді тыңдайсыздар. Ендеше әуелі ән туралы ән авторларының лебізін тыңдап өтейік. Алдарыңызда әннің музыкасын жазған белгілі сазгер ағартушы Бақтияр Қазыұлы.
1: Мен Бақтияр Қазыұлы еліміз азат болып, жаңа жұңғы құрылғаннан кейін туылып, партияның басшылығында нарт қызылту астында есейі бер жеттім. Партияның бауылып тәрбиелеуінің арқасында оқу-ағарту шебінде 40 жыл оқу-оқыту қызметімен шұғылданып, қоғамның әр саласына сансыздаған жас ұрпақтарды тәрбиелеп, қанаттандырып, ұядан ұшырып, бүгінгі күні даңқпен зейнетке шығып, ұлы даңқты Данышпан Джунго Коммунистік партиясының абзал саясатымен тура жетекшілігінде еліміздегі әр ұлт халқымен бірлікте бай бақытты тұрмыс кешіріп, еңбегімнің тәтті жемісін көріп, тәтті дәмін татып отырмын. Сондықтан Джунго Коммунистік партиясын жырлауды өзімнің азаматтық борышым деп білемін. Міне осы ойдың жетегінде өнердегі аяулы досым, Тарбағатай аймағының Тола ауданында тұратын ағартушы, ақын, жазушы, драматург Әрмия Қоғайұлы мен үнқатта аман салам жасасып, өнер туралы пікір алмастырып отырғанымызда ойлаған ойымыз бен арман тілегіміз бір жерден шығып партияға арнап тамаша бір ән жазып шығуға келістік. Уәде бойынша сол күні кеште Әрмия Қоғайұлы сағат 11-лер шамасында маған үнқат арқылы партия бастауында деген үш шумақты бір қайырмалы ән мәтінін жазып жолдап берді. Ән мәтінін қайта-қайта оқып, мазмұрын терең түсініп, жатқалу барысында өз еркімді бір сұлу сезім, марш екпінді әсем ырғақ, тамаша әуенге бастай жөнелді. Әуен небәрі 4-5 күнде тұрақтанып болған соң, Әрмия Қоғайұлына үн қатты өзім орындап беріп, мақұлдығын алған соң, аты еліміз іші сыртына таныс іле облыстық әнби үйірмесіндегі мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор, дирижер өнердегі досым болып кеткен аяулы ағамыз Смағұл Бөденбайұлына нотаға түсіртіп болған соң, Қансу өлкесі Ақсай Қазақ автономиялы аудандық ойын-сауық үйірмесіндегі тағы бір өнер иесі болған Кенжебай Сәулетбекұлы деген бауырма осы әннің сүйемелін жасаумен бірге Ақсай Қазақ автономиялы ауданындағы ауданның әнби үйірмесіндегі әнші өнерпаз қыз-жігіттердің орындауында шағын хор формасында осы әнді айтып шығу туралы өз көзқарасымды айтқан едім. Сөзімді жерде қалдырмай, өзінің ықыласты пікірін білдіріп, талабымды шын жүректен қабылдады. Міне осындай барыстарды бастан кешіру арқылы Ақсай Қазақ автономиялы аудандық әнби үйірмесіндегі Чаша Мәсейқызы, Кенжебай Сәулетбекұлы, Оразбай Жетенұлы қатарлы кәсіптік әнші қыз-жігіттердің орындауында партияның бастауында деген ән осы әніміз дүниеге келді. Сөзімнің соңында елімізде жасап жатқан әр ұлттың ұлы ынтымағы жасасын, Джунго Коммунистік партиясы мәңгі жасасын деген тілегімді білдіре отырып, партия бастауында деген әнімді арнадым. Ән бізден, баға тыңдарман халықтан болсын. Сіздерге рахмет.
0: Ал енді алдарыңызда бұл әннің мәтін қалай жазғандығы жайлы белгілі ақын Әрмия Қоғайұлы былай дейді.
2: Құрметті радио алдындағы тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Сіздермен әуе толқынында жүздескеніме қуаныштамын. Мен Әрмия Қоғайұлы нарт қызылту астында туылып, есей бер жеттім. Партияның бауырып тәрбиелеуінің арқасында 30 жыл оқу-ағарту шебінде ағартушылық қызмет өтеп, қазір даңқпен зейнеткер болып отырмын. Осы қызмет өтеу барысында партияның оқу-ағарту саясатын басшылыққа алып, халық президенттерін тәрбиелеудей даңқты да жапалы борышты өтегеніме мақтанамын. Менің көркем әдебиет шебіне араласқаныма 40 жылға жуық уақыт болған екен. Менің жазған поэзия, проза, драмалық шығармаларының барлығының арқауы партия мен отанды туған жерді жырлау болып келді. Осы себепті мен жазған туындылар биік белестерден көрініп, марапаттауларға ие болып келді. Осы ретке мәтін жазу барысында бүгін Шапшал ауданында тұратын композитор досым Бақтияр Қазылы мен үнқатта жасампаздық туралы әңгіме дүкенін құрып отырып кеңесе келіп, мен бір ән мәтінін жазуды Бақтияр оған музыка жазуға келістік. Мен ақыры партияның бастауында атты мәтін жазып жолдадым. Осыдан кейін Бақтияр да осы тамаша әнді көп ұзатпай барлыққа әкелді де Дәнсу өлкесі Ақсай қазақ автономиялы райондық ойын сауық үйірмесінің әртістерінің орындауында партияның 100 жылдық мерейтойына тартып еттік. Мен партияның таудан биік, теңізден терең, күннен жылы мейір шапағатын жырлауды өзіме өмір бақи борыш сарайын. Сөзімнің соңында туындымызға тыңдарман қауымының әділ баға беретініне серіміз кәміз. Радио алдындағы барлық тыңдармандарға рахмет.
0: Армия Қоғайұлының өлеңіне жазылған Бақтияр Қазылының әні партияның бастауында.

Үйсін таудың түлегі әндеп соққан жүрегі. Ессе, авторы Сайлау Шалабайұлы. Әулей шоқыдай заңғар биік шыңдары зеңгір көкпен тілдескен, қатпары қалың жасыл бұйрат шайлаулары, сыңсыған орман тоғайнаулары, арқыра баққан сыңғырлы өзен сулары, жан-жануарға тіршілік тынысын сыйлаған, ана өзен іле дариясының қойнауындағы меруерттей жарқырап көрінген Шапшал Сібе автономиялы ауданы сонау ертеден-ақ бүкіл еліміз бойынша батыс шекара өңірдегі алтын асқан бас аталып келген құтты да құнарлы мекен. Осындай бір құты иған қасиетті өңірде өсіп өніп, тамыр тартып көгіріп көктеген ат-атағы алысқа бармаса да, өз ауыл аймағында шежіре шешендік, ақындық жыраулық, әншілік күйшілік сияқты алуан өнермен жұртқа танылған Рақымбай Күзербайұлы, Ахмет Шарапиұлы, Кетпенбай Орманбекұлы, Жолдас Ешжанұлы, Нұрипа Қасымбекқызы, Бұрылқан Шынысқызы, Қаналқан Әбеуұлы, Әубәкір Елеусізұлы, Жұмақын Көлейұлы қатарлы және еліміз қазақ айтыс өнер әлемін шақыттай жырмен әдіптеп, төрткүл дүниені дүбірлеткен Үйсін таудан ескен жыр атты көлемді кітаппен бүкіл елге танылған құрыш топшы. Күміс көмей ақтангер ақын Бүбімәри Жақыпбайқызындай елі сүйген ардақты ардагерлердің есімі өшпес өнеге үлгісі тек бұрынғылардың ғана емес, ақындық көркемөнерлік өнер білімге құмар соңғы буын ұрпақтардың да жадында берік сақталып, санасына рухани нәр құйып келеді. Әне сол аға буын ардагерлердің ізін басып, өнер өнегесін бойларына дарытып, мұрагерлік етіп ұлықтап келе жатқан орта және жас буын ақын жыршы, әнші, күйші, термеші, өнер иелері ырысты мекен Шапшалдың қай аумағынан іздесең де молынан табылады. Әне солардың қатарындағылардың бірі менің осы мақаланы жазуыма ой түрткі болған кейіпкерім, толық орта мектептің жоғары дәрежелі оқытушысы, ән жасампаздығымен шұғылданушы сазгер Бақтияр Қазұлы. 1960 жылы Шапшал ауданының бұрынғы Алтын Бұлақ күншісінің байырғы мекен қыстағында дүниеге келген Бақтияр Қазұлы ауылдағы бастауыш мектепке түсіп оқыған шағынан бастап ақ аудандық кино серіктігінде ұзақ жыл кино қоюмен айналысқан әкесі Қазы Рахымжанұлы мен қыстақта ұзақ жыл әйелдер қызметі жұмысымен шұғылданған шешесі Жамаш Мәрбақынқызының балауса балғын шағынан зердесіне тәрбие нәрін құйып, мәпелеп баулып өсіруінде білім өнерге ынталы, зеректе алғыр болып ершетті. Ауылдағы бастауыш орталау мектепте оқыған шағында ол түрлі сабақтарды класс сайын үздік нәтижелермен өздестіре жүріп, Ажар Бөбі Жолдас қызы, Қалибек Сабаншұлы, Қожан Бәзілжанұлы қатарлы оқытушы ұстаздарынан ән, өлең, музыкалық өнер жайында білімдер алып, мектеп ұйымдастырған музыка күржектеріне, ойын-сауық қимылдарына қатынасып, ән тақпақ айтып, оқытушы оқушылар арасында әнші тақпақшы өрен атанып, өзінің болашағынан зор үміт күттіріп, ұлағатты ұстаз, жасампаз сазгер болу арманының тағанын қалаған еді. Қаршадайынан тәлімгер әжесінің, әке шешесінің Рақымбай, Әуелқан, Машан қатарлы

Танағашыларының бүбімәрі қатарлы ақын жыршылардың аталы сөз, ақыл насихаттарын тыңдап, жадында сақтап өскен Бақтиярдың Шапшалдағы толық орта мектепке түсіп оқығаннан кейінгі білімге, өнерге деген құштарлығы тіпті де арта түсті. Ол толық орта мектептегі түрлі пәндерді үздік нәтижемен тамамдаған соң, 1977 жылдың соңында мәдениет зор төңкерісінен кейінгі тұңғыш реткі жоғары мектеп емтиханына қатынасып, 1978 жылы Іле педагогикалық институтының орта мектептің тіректі оқытушыларын жетілдіретін математика класына оқуға түседі де, мектепті 1980 жылы үздік нәтижемен тамамдап, 2 жыл шапша аудандық екінші орта мектебінде оқытушы болып сабақ береді. 1982 жылдан 1984 жылдар аралығында тағы сол институтқа түсіп білім толықтырады да жоғары техникум дипломын алады. Үйренумен ізденуден, игерумен қолданудан әркеш жалықпайтын, қанағаттану, тоқмейілсу нысайынан бойын аулақ ұстайтын азамат Бақтиярға Іледегі ең үлкен білім ордасы Іле педагогикалық институтында оқып, жүйелі білім алу ең тамаша өсу, жетілу орайын шаратты. Ондағы аса білімді оқымысты оқытушы ұстаздардың жан жақты берген жүйелі білімдері талапты да талантты жас Бақтиярдың зердесін ашып, ой қабілетін ұштай түсті. 1980 жылы Бақтияр Шапшал аудандық екінші орта мектепке оқытушы болып, оқыған мамандығы бойынша мектептің орталау және толық орта кластарына 40 жыл бойы математика сабағынан дәріс беріп, 27 жыл үзбей клас жетекшісі болып, көптеген таңдаулы оқушылар тәрбиелеп, ұядан ұшырды. Орталау мен толық ортаның класс жетекшісі болған тұстарында мектеп ұйымы жағынан 5 рет үздік класс жетекшісі болып сыйланған Бақтияр, мектептің түрлі үйрену, еңбек, әлеуметтік қимылдарына белсене қатынасып, мектеп басшыларының орналастыруына саналы бойысынып, ұйыммен бір ауыздылықты сақтап, оқытушылармен береке бірлікті нығайтып, сапалы ұрпақ тәрбиелеу барысындағы ролын ойдағыдай сәулелендіре түсті. Ұстаздық еткен шалықпас, үйретуден балаға деп Абай атамыз дәріптегендей, жоғары мектепте оқып, өрелі білім игеріп, өзінің ақыл ойын, зейін зердесін ұрпақ тәрбиелеу ісіне қалтқысыз арнаған Бақтияр Қазыұлының рухани өмірі мәнді әрі көңілді өтті. Балалық жас шағынан ән тақпақ айтуға қызығатын Бақтияр еліміз іші сыртындағы Хамит Ысқағұлы, Тұран Құсайынқызы, Нұрғали Нүсіпжанұлы, Шәмші Қалдаяқов қатарлы әйгілі әнші композиторлардың әндерін құмарта тыңдап, өнерлерін бойтұмар етіп, үйренген таңдаулы әндерін ауыл арасындағы жиын топтарда, бас қосуларда, мереке күндерінде өзінше шырқап, талап талантын жұрт алдында әйгілі етісті. 2013 жылдан бастап ол өзі газет журналдардан оқып ұнатқан ақындардың өлең мәтіндеріне ән, әуен шығаруға бел буып кірісе бастады. Осы барыста Бақтиярдың тұңғыш рет шығарған әні «Бала ғашыған» еді. Осы әннің тұңғыш рет тұсауы кесіліп, жұрт арасына таралуы Бақтиярдың ән жасампаздығымен үздіксіз шұғылдану жігерін сомдай түсті. Жалғасты іздену, құлшыну арқылы ол әр жылы кемінде 5-6-дан ән шығарып отырды. Содан қазірге дейін ол «Махаббат сезімі», «Алтын әшем», «Көріктіле байдалам», «Шәмшіге сағыныш», «Құлжа қызы», «Әсем құлжа», «Туған жерім шапшалым», «Еркем десем», «Нағашым байтерегім» сияқты 50-ге тарта ән әуен жазып, он қанша әнін түрлі басылымдарда жариялады. Көрікті ле байдалам, туған жерім шапшалым, алтын әжем қатарландері 2015 жылғы және 2016 жылғы наурыз мерекелерінде Іле телевизиясында таратылып, көрермен мен жүздесті. Іле халық радио станциясындағы Айгүл Сәлімжан қызының таныстыруымен көрікті ле байдалам, алтын әжем, махаббат сезімі, туған жерім шапшалым қатарлы 4 әні әуе толқынына көтерілді. Ән жасампаздығымен шұғылдану барысында ұлы ақын Абайдың
құлақтан кіріп бойдалар, әсем ән мен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең, мен ше сүй деген тәлімін жадында берік ұстанған, өзінің бастауыш орталау кластарындағы әдебиет мұғалымы болған Қалибек Сабаншұлының өлең және ән текстін қалай жазу жөндегі тәрбиесін, толы ортадағы аккордеон мен домбыраны шебер ойнайтын музыка оқытушысы, кәсіптесі марқұм Бауыржан Ұлтжанұлына ән музыка шығару жөндегі ақыл кеңестерін әркез есінен шығармаған Бақтияр радио-телевизияда таратылған таңдаулы әндер мен музыкаларды жата-жастана тыңдап, ойына тоқып, айтып, шырқауды әдетіне айналдырды. Сонымен бірге ол, Армия Қоғайұлы сияқты ақындарға ән мәтін тапсырыспен жазғызып, оған өзі әуен жазудан тыс, өзі де ән текстін жазып, ән шығаруға қарай ұмтылыс жасады. Оның мәтінін де, әуенін де өзі жазған, көріктіле байдалам, ақсайым менің шалқыған, махаббат сезімі, шәмшіге сағыныш сияқты әндері радио және үнхат текшелерінде жарияланып, тыңдарманның жақсы бағасын алды. Мұқағали Мақатаевтың қайран бауыр Фариза Оңғарсынованың шығыста қару қыз, Тұманбай Молдағалиевтің махаббат, Бағдат Сәрсенбайұлының Мұқағалиға хат өлеңдеріне және Қуаныш Ілиясұлының асыл әке асыл ана, Нұрахмет Әуетовтың шырқа Синьцзяң, Құлжа қызы, Думан Мұратжан қызының шіркін дүние өлеңдеріне арт-артынан ән жазып үлгіріп, оқырмандармен қауыштырды. Жоғары мектепте математика ғылымынан білім алып, толық орта мектепте сол мамандығы бойынша оқушыларға сабақ беріп келген Бақтияр Қазұлының небәрі 7 жылда 50-ге жуық ән әуенін жазып шығаруы бір қарапайым оқытушы жөнінен айтқанда оңай оспақ нәтиже емес. Әрине ол ынталы үйренудің, жалықпай ізденудің, қажырлы еңбектің, бойына біткен таланттың, дарынның жемісі. Мен Бақтияр Қазұлының мұндай әндер жазып шығарғандығы жөнінде мүлде хабарсыз едім. Жуықта Шапшал ауданындағы ақын жазушы көркемөнерпаз жігіттерден ұйымдасқан Әулие Шоқы Шоғырының самала текшесінен оның әнін де сөзін де өзі жазған махаббат сезімі, ақсайым менің шалқыған, көріктіле байдалам, шәмшіге сағыныш сияқты әндермен Қалибек Сабаншұлы Армия Қоғайұлының өлеңдеріне жазылған «Алтын әжем», «Нағашым байтерегім» әндерін тыңдап отырып, ерекше тебіреністі сезімге бөлендім. Неге десеңіз, бұл әндерде мәпелеп өсірген аяулы ана әжеге, ата мекенге, көрікті өңірге, нағашы жұртқа, ұлы композиторға деген аса терең сағыныш, өскелең құрмет, теңдессіз сүйіспеншілік, махаббат сезім, көркем музыкалық ырғақ екпін бейнеленіп тұр. Тыңдап отырып бейне бір варис сазына елтіп биге басып отырғандай күйгенесің. Танымал музыкант, композитор болмаса да, өздігінен ән жасампаздығына беріліп, үйреніп, іздене жүріп, құлақтан кіріп бойдалатындай, көптеген таңдаулы әндер шығарған Бақтиярдың өнердегі талпынысына, талантына сүйіне қарайсың. Өз туған ауылыңда Бақтиярдай алуан өнердің тізгінін ұстаған білімді, талантты, дарынды, өнерлі, 8 қырлы бір сырлы азаматтардың бар екендігін мақтаныш тұтасың. Атағы әлемді шарлап, өнері жаһанға жария болмаса да, Аядай ауылында туып өскен ел жұрт арасында бойына біткен өнерін көппен ортақтастырып, ұлтымыздың мәдени рухи өмірінің түлеп түрленуіне аз да болса, өз үлесін қосқан Бақтияр Қазұлы сияқты ауыл сазгерлерінің болғандығы ел жұртының өнер сүйер қауымның мақтанышы болуға тиіс. Біз Бақтияр Қазұлының оқытушылық дәуірін абыроймен аяқтап, даңқпен зейнетке шыққан бүгінгі күндерінде тағы да қажырлы еңбектеніп, шалықпай ізденіп, мұнан да тың сүбелі жасампаздық туындылар шаратып, тың белестерден көрінуіне тілектеспіз. Енді Бақтияр Қазұлының әндерінен концерт тыңдаңыздар. Армия Қоғайұлының өлеңіне жазылған Бақтияр Қазұлының әні «Диктор қыз», орындаған Оразбай Шетенұлы.

Алибек Сабаншылының сөзіне жазылған Бақтияр Қазылының әні «Алтын әжем». Орындағандар Гүлина Қалатайқызы, Маригүл Баратақынқызы.

Армия Қоғайұлының өлеңіне жазылған Бақтияр Қазұлының әні «Нағашым байтерегім» орындаған Кенжехан Қаһарманқызы.

Бақтияр Қазұлының әні махаббат сезімі, орындаған Қайдар Сапиұлы, сүйемелін жасаған Смағұл Бөденбайұлы.

Нұржан Манапұлының сөзіне жазылған Бақтияр Қазылының әні «Туған жерім шапшалым». Орындағандар Қадыс Ахметұлы, Маригүл Баратақынқызы, Жұман Бейахметұлы, Гүлбахар Нығыманқызы.

0: қадірменді тыңдарман, вақт байланысымен бағдарламамызды осы арада аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы, жауапты редактор Серік Рақымұлы, ертеңгі домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
4: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдей озады.
5: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
6: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
5: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
7: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
8: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
9: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
5: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
7: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
5: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
10: Қажыма, тек қана алға.
5: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
11: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
5: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
5: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
5: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: 敌机来了，快跑，去防空洞。
1: 银霜，这边，这边。银霜，这边，这边。
2: 等等我，
1: 我过来。走，
0: 去防空洞。
1: 去朝公洞，银霜，快进来。

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында ғылыми идеялық әдіс арқылы партияны басқаруды, партияны жөнге салуды ілгерілетті тақырыбындағы хабардың 3-бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Ғылыми идеялық әдіс арқылы партияны басқаруды, партияны жөнге салуды ілгерілетті. Әрқандай істі бітірудің шарасы болады. Үйлесімді шарасын тапқандағана істен нәтиже шығаруға болады. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы ұзақ уақыт билік жүргізетін қандай марксизмдік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін марксизмдік саяси партияны қалай құру сынды келелі дәуірлік тақырыпқа ғылыми жауап берді. Ол әрі таным назариясы, әрі әдістеме. Онда мол саяси ақыл парасат пен тактика шара қамтылған. Ғылыми идеялық әдіс сынды айқын назарлық қасиет әйгіленген. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ойдағыдай үйренуде, ойдағыдай дәйектендіруде сөз жоқ, оған сіңірілген ғылыми идеялық әдісті терең игеріп, идеяны азат етіп, шындықты іс жүзінен іздеп, дәуірмен бірге алға басып, әмәлияттың танымның, қайталай әмәлияттың, қайталай танымның бұранда үлгісінде деңгейін жоғарылату барысында партия құрылысын табандылықпен ілгерілетіп, партияны құлшына ойдағыдай құру, қуатты етіп құру керек. Ерен басшылық өнерін әйгіледі. 100 жылдық ірі партия жалынды да арынды болды. Партияны басқару, партияны жөнге салу мәңгі тоқтамайды. Дүние жүзіндегі 100 жылдық өзгеріс жедел дамып, ұлттың гүлденуі шешуші кезеңге өтті. Партия 18-ші құрылтайынан бері реформа, даму, орнықтылық міндетінің ауырлығы, қайшылық, қауіп-қатер, сын-сайыстардың көптігі партияның өзіндік құрылысына, партияның билік жүргізу қабілетіне және басшылық деңгейіне тың да анағұрлым жоғары талаптар қойды. Жаңа жағдай жаңа міндет алдында. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы партияны басқару, партияны жөнге салу әмәлиятында ерен басшылық өнерін әйгіледі. Көрегендікпен ой жүгіртіп, дәуір орнын игерді. Партия 19-шы кезекті орталық комитеті 6-шы жалпы мәжілісінің 2-шы жалпы жиынында бас шуджи Си Цзиньпин жер кепе сұрауына тоқталды, әрі ықыласты түрде былай деп ескертті. Партия құрылғандығына 100 жыл болған сәтте біз аманшылықта жаманшылықтың боларын ойлауымыз, біздің 100 жылдық ірі партиямыздың кәрілік қаусатқан дәрменсізге ауру меңдеткен әлжуазға айналып қалуынан әрдайым қырағы болуымыз керек. Жер кепе сұрауы жөніндегі толғаныс Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының қазіргі жағдайды тиянақ етіп, болашақты көздеп, партия құрылысының ішкі заңдылығын игеріп, мәселенің қылпынан мәнін аңғару, алдын ала сақтану сынды көрегендікпен ой жүгірткендігін әйгіледі. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы партияның билік жүргізу ортасының күрделілігін, партияның алға басарлығына әсер ететін, партияның кіршіксіздігін әлсірететін факторлардың күрделілігін көздеп, партия ішіндегі идеяның, саясидің, ұйымның, істілдің кіршіксіз болмауы мәселесінің ұзақ уақыттығын күш сала шешіп, жаңа мәселелерді үздіксіз шешіп, жаңа сын-сайыстарға төтеп беріп, партияның мәңгі қасиетінің өзгермеуіне, түсінің өзгермеуіне, сипатының өзгермеуіне, бастан аяқ, құдіретті жасампаздық қуатқа, үйістіру қуатына, жауынгерлік қуатқа ие болуына шынайы кепілдік етті. Жалпы жағдайлық жоба арқылы жоғары деңгейлі жобаны кемелдендірді. 2026 жылы 7 айдың 30 күні Жунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің саяси бюросы мәжіліс ашып, биыл 10 айда Бейжіңде партия 20 кезекті орталық комитетінің 5 жалпы мәжілісін ашуды ұйғарды. Мұндағы маңызды кеңестік тәртіп партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетудегі бірқанша келелі мәселені зерттеу. Партия 18-ші құрылтайынан кейін бас шуджи Си Цзиньпин партияны жаппай қатаң басқаруды алға қойып, 4-ті жаппай орындау стратегиялық орыластыруын қалыптастырғаннан, партия 18-ші кезекті орталық комитетінің 6-ші жалпы мәжілісінде партияны жаппай қатаң басқаруды арналы тақырыпта зерттегенге, онан партия 19-ші құрылтайында партияны жаппай қатаң басқаруға табанды болуды, жаңа дәуірде жұңғыша социализмге табанды болу мен оны дамыту негізгі жалпы жобасының бірі етіп тұрақтандырғанға дейін. Жаңа дәуірдегі партия құрылысы сынды жаңа ұлы инженерияны үздіксіз ілгерілетуді көздей отырып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы партияны жаппай қатаң басқаруды бастан аяқ келелі жағдай ауқымына қойып ой жүгіртіп жобалап, партияны жаппай қатаң басқару қызметтерінің дәуірлік сипатын анағұрлым ойдағыдай әйгілеуіне, заңдылықты игеруіне, жасампаздыққа бай болуына мүмкіндік жасады. Тұтас тұлғалық ілгерілету арқылы түзім жүйесін сапалландырды. Шіріктесуге батылдық еткізбеуді, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді, шіріктесуді ойына алдырмауды, бір тұлғалы ілгерілетуге табанды болу, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясындағы 14-ке табанды болудың ішкі мәнінің өзекті мазмұнының бірі.
партия 18-ші кезекті орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісінде шіріктесуге батылдық еткізбеудің, шіріктесуге мүмкіндік бермеудің, шіріктесуді ойына алдырмаудың өнімді механизмін қалыптастыруды алға қоюдан, партия 20-ші құрылтайында шіріктесуге батылдық еткізбеуді, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді, шіріктесуді ойына алдырмауды бір тұлғалы ілгерілетуге табанды болуды баса дәріптегенге. Онан бас Шуджи Ши Цзиньпиннің 20-ші кезекті орталық тәртіп ескеру комитетінің 5-ші жалпы мәжілісінде бір тұлғаландырып ілгерілетуге анағұрлым зор күш салуды айқын алға қоюына дейін. Назария мен әмәлияттың тереңдеуі Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясының бытыраңқы болу, кезеңге бөліну, ішінаралану сынды басқару жүйесінен арылғанын, жаңа дәуірдегі партия құрылысының жалпы талабын негізгі желі етіп, партияның әр жақтағы құрылысының әр қайсысының баса мән беретін жағы болуын, әрі өзара тірек болуын ілгерілетіп, өзара байланысқан, сабақтасқан тығыз бір тұтас тұлға қалыптасқан.

0: бастырғанын әйгіледі. Ғылыми назарияның жетекшілігі бар, өзінің даму, алға басу заңдылығын игерген партия қоғамдық өзгеріске жетекшілік ететін, әділет істерін ілгерілететін күшті саналылықты әзірледі. Алған бетінен қайтпайтын, бөгей бермейтін, алға басу қабілетін әзірледі. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының жетекшілігінде ғылыми идеялық әдісті игеріп, партияны жаппай қатаң басқару қызметтерін анағұрлым жоғары өлшеммен, анағұрлым нақты шарамен ойдағыдай игергенде ғана партиямызды анағұрлым қуатты, құдіретті етіп құрып шығып, мемлекетті құдіреттендіру құрылысының, ұлтты гүлдендірудің телегей күшін үздіксіз ұйыстыруға болады.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік, адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу, бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу тіпті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉为

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тілтақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қақ-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
17: Чанхэ ланьюэ, чулун танхуо, сихэ чужу, бэйдоу чилу, тянхэ аңлу синчэн. Вобо кунгэн кэшуэ, кунгэн гишу, кунгэн ингюн, чэнмен тэнхуо.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Күлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
0: Орталық радио телевизия бас станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында ас тақтайды дезинфекциялаудағы ағат түсініктер тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде шешемнің маған қосқан қаржысы түгелдей құрдымға кетті тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылдастан айдарында шеберліктің шыңына шыққан жастар тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззет. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойенның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
3: Білгенге маржан.

Білгенге маржан айдарында астықтайды дезинфекциялаудағы ағат түсініктер жөнінде тоқталамыз. Астықтайдың пайдалану мерзімі болады. Денсаулыққа ықпал жасамау үшін оны ұзақ уақыт істеткеннен кейін жаңасына ауыстыру керек. Дегенмен кейбір адамдар астықтайын жаңасына ауыстыруға қимай, қарапайым әдістермен астықтайын дезинфекциялайды. Бұл әдіс

Сіздердің астықтайындағы зиянды заттарды бірден жоғалтып кетуі екіталай. Бірінші, қайнаған сумен шаю. Қайнаған сумен астықтайын шаюдың өнімі тақтайдың бетін ғана жуып тазартады. Бактерияларды, вирустарды түбегейлі жою үшін температура жеткілікті болып қалмастан, дезинфекциялау уақытыда талапқа жету керек. Мысалы, кәдімгі ішек таяқша бактериясы мен дизентерия таяқша бактериясын алып айтсақ, олардың барлығы 100 градустық жоғары температурада 1-де 3 минут дезинфекциялаудан, немесе 80 градустық жоғары температурада 10 минут дезинфекцияландыру арқылы өлтіріледі. Қайнаған сумен шайғанда, біріншіден, температура жеткіліксіз болады, екіншіден, уақыт өте қысқа болады. Ыстыққа біршама төзімді ауру қоздырғыштарды зақымдауға мүлде болмайды. Екінші, ақ сірке суымен сүрту. Ақ сірке суы көптеген адамдардың күшті дезинфекциялағыш құралы болып табылады. Оның үстіне тазартқыш дезинфекциялағыш сұйықтықтардың барлығы химиялық жолмен синтезделген. Көп қолданса денсаулыққа зиянды деп қарайды. Алайда іс жүзінде ақ сірке суы дезинфекциялағыш емес, бактерияны жою ролі жоқ. Сірке суының басты құрамы сірке қышқылы, қоюлығы жоғары сірке суының белгілі бактерияны жою ролына ие. Бірақ азықтық сірке суының құрамындағы сірке қышқылының қоюлығы өте төмен болып, бактерия өлтіру ролын атқара алмайды. Бұдан сырт, сірке суының тітіркендіргіштігі біршама зор болады. Үйлесімді пайдаланылмаса, тыныш жолының кілегей қабығын тітіркендіріп, жөтелу, кеудесі қысылу сияқты ауру белгілерін тудырады. Үшінші, тұзбен сүрту. Астықтай бетіне тұз сеуіп, онан кейін ыдыс-аяқ жуатын жуғышпен сүртіп, ең соңында таза сумен жуып құрғатады. Көптеген отбасы осы әдіспен астықтайын тазалайды, бірақ бұл әдіс дезинфекциялау, бактерия өлтіру ролын атқара алмайды. Жоғары деңгейдегі тұзды ерітінді кейбір микроорганизмдерді сусыздандыруы мүмкін. Сол арқылы олардың көбеюін тежейді, бірақ ол микроорганизмдерді тікелей өлтіре алмайды. Оның үстіне кейбір ауру қоздырғыштар тұзға төзімді немесе тұзды жақсы көретін дене қуатына жатады. Осылай істегенде бұл ауру қоздырғыштар тіпті де жандана түседі.

әр саланың жырын жырлап бұл күнде шабыт алдық дәуір дастаннан. Сендерменен көтеріліп көңілім, еститін әнімді асқардан. Жан сезімім шабыт алып сендерден, ең алғашқы әнім басталған. Қайран ғұмыр сұлуларға сөз салып, қызғанатын қарындастардан.

жылады жастық шақтың көктемін. Қайта келмес қайран өткен күн. Міне бүгін сағынамыз сол шақты, балалықтың балғын кештерін. Ойладық ба жанымызға салдырды сағынышты күндер жеткенін. Байқадық ба бізді артқа қалдырып, бал дәуренің болды көшкенің.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, Ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Шешемнің маған қосқан қаржысы түгелдей құрдымға кетті. Мақаланы аударған Гүлжан Зарқынбекқызы. Шешемнің маған қосқан алғашқы қаржысы суреттен бастау алды. 7-8 жастан бұрын мен сурет сызуға шебер болдым. Сыйлық тақтасынан да бой көрсетіп, өзім тұрған шағын ауданда атағым аспандаған кезімде болды. Сонымен шешем мені жақсы тәрбиелеуге бекіді. Бірақ ол да неден бастауды біліп тұрған жоқ. Баяғы мені мәдениет сарайына сүйреді. Сонан соң ұстазыма амандасады. Бірақ өзім үйренудің тетігін таба алмағандықтан сурет салу шеберлігім өрлеген емес. Оқудың қарбаластығына қоса құлшынуға құлқым бармағандықтан салған суретім барған сайын кері кетіп, көптен озған адамнан көптің біріне айналған, соңынан көптің шаңында қалған деген үш сатылы шегінуді бастан кешірдім. Қаржы қосуда сәтсіздікке жолықса да, шешем бір іске бастан аяқ табанды болып келді. Менің кез келген жерге беталды сурет сызуыма кедергілік жасаған емес. Бала кезімде мен борды қалам ретінде өте көп істеттім. 3 жастан 7-8 жасқа дейін балалық шағым бормен алысып, жан-жағымды шимайлаумен өтті. Үйді беталды сызумен қоймай, бор салған қорабымды шешемнің мекемесіне дейін апарып, қабырғаға қамбаның үлкен темір есігіне де сурет сызуды қағыс қалдырған емеспін. Менің сығандарымның бәрі Жаңзия соғысы, қарамысық сақшы бастығы қатарлы жұртшылықтың ойындағы қайдағы бейберекет нәрселер болды. Бірақ шешем менің беталды бояу, бейберекет сызу билігімді қатты қорғайтын, мекемеде бір директор шығып, мені тезге салмақшы болғанда, шешем сөзімді сөйлеп шыға келетінде, қалай сызса да айту, сендер жапсырған құлақтандырудан әдемі көрініп тұр деп олардың бетін қайтарып тастайтын. Оның беталды сурет сызуыма жол қойғанына алғысым шынын да шексіз. Шешемнің бұл қаржысы түбегелі сәтсіздікке ұшыраған болса да, менің балалық шағым бүкіл әлем дәу қарадосқа дейтін көңілді оймен көркемдікке шомып өтті. Шешемнің маған қосқан екінші қаржысы марка жинау болды. 9 жасымнан бастап мен кенет марка жинауға құмарта қалдым. Оны тұтандырған себеп өте қарапайым еді. Бір жарысқа қатынастым, сондағы сыйлық бұйымы марка жинау альбомы болды. Менің марка жинаудағы ең ақмақ әдісім басқалардың хат конвертіндегі маркаларды жыртып алып қалу болатын. Абайсызда жыртып алсам, оны қысқышпен жөндеп отыратынмын. Ойламаған жерден шешем тағы да мені ерекше қолдап, бұл ісіме де қаржы қоспақшы болды. Оның бұл қолдауының себебі өте күлкілі еді. Оның ойында бұл жақсы нәрсе кейін бағасы қымбаттайды мыс. Бұл маған қатты шабыт берді. Шешемнің желіктіруінде туыс туған дос жарандарының қайсы хат тапсырып алса, пошта маркасын ең әуелі маған табыстаумен болды. Оқта-текте ішкі мұңғылдағы ауылымыздан келген хаттардың да маркасын алдымен маған жыртып беретін. Әр рет марка жыртқан сайын мен ерекше қуанатынмын. Одан ұзақ уақыт ләззат танып, құнның артатындығын ойлап масайрайтынмын. 1997 жылға аяқ басқанда 13 жастағы мен өзімнің осы әуесімді ұмытып қалдым. Шешем маған Шанганның отан құшағына оралғандығын еске түсіру пошта маркасын алып келді. Ол мұны сарпалданға салынып жүріп сатып алыпты. Сол сәтте мен қатты әсерлендім. Бірақ шешем интернеттен сенімсіз қазына мүлік өнімдерін сатып алғандай масаттанған бейнеде маған жақсы сақтасаң құны артады деді. Әрине, оның бұл қаржысынан да түк шықпады. Бірақ шешем ойламаған жерден маған жұмбақ сенім сыйлады. Өзім ұнатқан екенмін сенімсіздердің де келелі стратегиялық мәні болмақ, яғни оның мәні құндылығында. Шешемнің үшінші ретке қаржы қосуы менің тілші болып, ақпаратпен айналысуға бейім болуымен қатысты болды. Орта мектептегі кезімде мен өзімді ақпаратты ұнатамын деп ойлайтын едім. Ол кезде соғыс майданының тілшісі болу ұғымы біршама қарсы алуға бөленетін. Бірақ мен ақпараттың мұнымен қатысы жоқ деп ойлайтынмын. Менің ақпаратқа бүйрегім бұрылып тұруының себебі Жиюңның да кезінде ақпаратпен шұғылданғандығынан еді. Нәтижеде шешем мұнымды қатты қолдады. Мұның себебі естір құлаққа қатты қисынсыз болды. Тілші болған жақсы ғой, қарашы, әмбебап өнер әлемі, бағдарламасындағы тілшілер әлемді аралап қыдырып жүр, оның үстіне ақша жұмсап жүрген жоқ.
Ол ақпаратпен айналысу үшін ең әуелі газетке заказ беру керек деп санағандықтан көптеген газетке заказ берді. Бұған атам қатты қуанды. Осыншама көп жарақсыз газет жинап, қылғаламмен жазу-жазуға ақыры көнген болды ғой деп ойлапты. Шешем маған тағы жүргізуші Чао Жуңсяң мұғалымға хат жаздырып, хайуанаттар дүниесін көруді ұнататынымды, кейін ақпарат қызметкерлері болуға болатын болмайтындығымды, Чао мұғалымның жөн сілтеуін үміт ететіндігімді айтқызды. Күні бүгінге дейін мұндағы логиканы түсінсем бұйырмасын. Хатты жіберуін жібердік, Чао мұғалым тапсырып алған алмағандығы беймәлім дүние болды. Кейін келе мен шынында 8-9 жыл тілші болдым, бірақ ол да атсыз аяқсыз қалды. Әмбебап өнер әлемі бағдарламасындағы тілшілердей күллі дүниені кезгемін жоқ. Ол бағдарламада көгілдір экраннан алыстады. Алайда түкке тұрғысыз марка жинағанымдай, шешем менің ақпарат арманыма қаржы қосып, өзімді өте көреген сұңғыла жандай сезіндірмек болды. Өйтпегенде шешем мен нені армандасам, соны құптай кете ме? Шешемнің маған қосқан ең соңғы қаржысы жоғары мектеп емтиханын сәтті беруі болды. Бұл жағында ол ең көп бодау беріп, зейін зердесін молынан жұмсады. Бірақ мен екі реткі жоғары мектеп емтиханынан сәтсіздікке жолықтым. Кейін бағыма жарай қазіргі ана мектебімнің қабылдауына ие болдым. Егер олай болмағанда, қаңбақшадай қайда қаңғырарымды кім білсін. Мені қатты қинайтыны шешемнің осылар үшін түк те қамықпайтындығы еді. Шынын айтсам, мен оның қасірет шегуін, ашу шақыруын, янаттауын қаншама қалаймын деші. Екінші ретке жоғары мектеп емтиханы таяп қалған тұста, түн ортасында ұйқыдан оянып кеткен мен, абайсызда шешемнің өз бөлмесінде менің емтиханнан сәтті өтуім үшін тілектілеп жатқанын көрдім. Мен үндінсіз орныма қайтып ұйықтап қалдым. Осыншама үлкен үміті селге кеткенде, кім азап шекпей тұралсын? Шешем шынын да қосқан қаржысы үшін құтық ашатын жан емес ау. Бірақ ол сәтсіздіктен кейін титтей де қайғырған емес. Керісінше мені жұбатумен болды. Мен кеште ұйықтай алмасам, шешем менімен бірге мектеп ауласын сейілдеп келетін. Неге екендігін кім білсін, жаздың шылыңғыр ыстығы бола тұрса да, қашан да салқындық сезіне беретінмін. Бір ісім кері кетті, бірақ көтерген жүгім аунап түскендей күй кеше берді. Тоқ етерін айтқанда, шешемнің ілесіп қосқан дейсіз бе, қуалай қосқан дейсіз бе, барлық қаржысы түгелдей жеңіліспен тындым болды. Бірақ жасым 40-ты қырқалап, әке де болып үлгірген кезімде, өспірім шағымды ойласам болды, жан дүнием кенет қуаныш құшағына тербеліп, алғысты күйге бөлене беретін еді. Шешем мендей балаға көзсіздікпен сеніп, мен айтқан түрлі өмір нысаналарына қаншама тілеулес болды деші. Міне осылар қапшығында бірнеше ғана боры жылтыңдаған балалық шақтың аспанын қаншама құлазудың құлқынынан аман алып қалды. Өйткені оған берілген әлем соншалық шалқар. Қалай сызса да емін еркін жетеді. Өз қолымен жинаған кір-кір маркаларды асылына балатты. Балаға тек өзің мұқият істесең болғаны бәрі де дұрыс екендігін аңғартты. Сайысуға сайланған сынақтың бәріне қабілетін қаптал жетеді деп ұғындырды. Реалдық қаншама заңғар болса да біздің көрсоқырлығымыздан асқан шыңырау жоқ. Арманға жету өте қиын болса да, біздің жұмбақ сенімімізді еңсере алмақ емес. Әлемдегі әр қандай шабыттандырудың барлығы қаржы қосушының 5 әріпті сөзіне тең келе алмайды. Өте жақсы, құны сөзсіз артпақ. Әсіресе бұл қаржы қосушы сенің анаң болған кездеші. Кейін келе жастық шақтағы істердің, балалық дәуір сапарларының бәрі тек мұқият зерделенсе болғаны, болашақта құны арта беретіндігін біртіндеп айқындай берді.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, иә?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我庄严宣誓，自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл

0: жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
1: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
0: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
2: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
3: Азған ақша атаған емес, шық бермес, шығайбай сол.
4: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
5: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
6: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
5: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңғо ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
7: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
8: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
9: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

Шеберліктің шыңына шыққан жастар. Мақаланы аударған Жанаргүл Халелқызы. Жоқтан бері 2000 жылдың түлектері ғаламтор бетін жаулады. Жудяңдағы сылақшы аталған Махуңда есімді вінжоулық азамат. Сылақсылаумен там бөлу түрі бойынша 6 медалды еншілесе, шанхайлық шауруыпың нәзік ағашылық түрінің жүлдегерлігін алды. Тяңселық шебер Ли Дэсин қиюлап жасаған тікше үстелмен ақ үй мүліктері түрінің 6 медалын қанжығасына байлады. 2022 жылғы дүниежүзі шеберлік бәсекесінің ерекше түр жарысы 9 айдың ортасынан 11 айдың аяғына дейін 15 мемлекетте бөлек-бөлек өткізілді. 11 айдың 16 күніне дейін жұңғыл уәкілдер командасы 27 нысанындағы жарыстан 15 алтын медал, 3 күміс, 3 мыс медал және 5 үздік сыйлықты қоржынға салып үлгірді. Сылақшылық пен ағашшылықтан да дүние жүлдегерлігін еншілеуге бола ма? Солай мұнымен қоймай ажарландыру, шаштараздық, аспаздық, гүл баптау, оқалау, тігіншілік секілді базарлы шеберліктің қай-қайсысы да табылады. Дүниежүзілік шеберлік бәсекесі, дүниежүзілік шеберлік олимпиадасы деген құрметті есімге ие. Ол бүгінгі таңдағы кәсіптік шеберліктің халықаралық озық өресіне уәкілдік етеді. Дүниежүзілік шеберлік бәсекесінің жарыс орны сірә қандай? Жұрт дүниежүзілік шеберлік бәсекесін көп түсініп кетпейді. Өйтетіні жұңғы 2011 жылы тұңғыш рет 41 кезекті жарысына қатынасты. Екі жылда бір рет өткізілетін бұл жарысқа жұңғы 6 кезек қана қатынасты. Жарысқа кешігіп қатынассақ та, бұрын шыққан құлақтан кейін шыққан мүйіз озады дегендей, 2017 жылдан бастап әр кезекте қатынасқан жұңғылық шеберлер 6 медал тақтасы, сыйлық тақтасы, топтық жалпы нөмір сияқтылар да алдын бермей келеді. Бұл медалдардың иесі кәсіптік мектеп, орта техникум және жоғары мектептің арнаулы курсын тауысқан. Жұрт назарынан қағыз қарапайым ұсталар. Маңғаздана отырып, шұқшия жазып сызатын ғылым бәсекесіндей де, күш қайраты тасып, атла шабатын спорттық жарыстай да емес, шеберлік бәсекесінің түрлері күнделікті тұрмыспен біте қайнасып жатады. Кей мазмұндардың жарыс орны көрерменге таныс ортада жүргендей әсер береді. 10 айдың 19-нан 22 күндері Францияда өткізілген жарыс районына барар болсаңыз, шарқыраған жарыс салында жылжымалы құлтемір, ғат машиналанған жобасы, сан-сифр құрылысы, саламаттық және қоғамдық күтімдеу, сылақшылық және там бөлу жүйесі сынды 5 түрлі жарыстың бір уақытта жүріліп жатқанын көресіз. Саламаттық және қоғамдық күтімге алу түрінің жарыс орны шипахананың ауру бөлмесіне ұқсатып жасалып, науқас төсегі, үстел орындық, саламаттық бақылау аспабы қатарлар қойылған. Науқас ролын сомдайтын қызметкерлер, тамға ілінген әшекей бұйым, жасыл өсімдік секілділердің бәрі айна қатесіз ұқсатылған. Бұл түрдегі жарыстың уақыты 4 күн жалғасады. Қатысушы шипаханада, күнделікті күтімдеу орталығында, ұзақ мерзімді күтімдеу орталығында және отбасында күтімдеу түрлері бойынша 10 науқасты күтімдеу міндетін орындайды. Әр күтімдеу жоспарын жазып, денсаулық күтімдеу жарнамасын салады. Осы кезде залдың арғы басында Жүзяңнан келген Махуңда сылақшылық және там бөлу түрінен жарысқа қатысуда. Арасында сызбаларды ақтарыстырып алады да, дереу атып тұрып болат қаңқаларды бекте жөнеледі. Қолы қолына тимейді. Дүниежүзілік шеберлік бәсекесінде бір адам бір өндіріс желісі етіледі. Киім-кешек жобалау және өңдеу түрінде қатысушылардан жоқтан жонып шығару, яғни бір топ кездемеден үлгі ұнасымды, жобасы нәзік, ісі берік киім тігу талап етіледі. Жарыс алаңындағы тігін машинасы табаны қызғанша тоқтаусыз айналса да, шеберлердің тең жарымы туындысын орындап үлгіре алмайды. Ал жұңғы командасы бұл түрден үрдіс 3 кезең жүлдегерлікті бермей келеді. Ажырландыру түріндегі шеберлердің бір өзі 6 дүкеннің жұмысын атқарады. Олардың жарыс түрі ажырландыру, шаштараздық, түк тазалау, қолаяқты күтімдеу, тырнақ сәндеу, кірпік жасау, безендіру сияқты мазмұндарды қамтиды. Бағалаушылар түрлер бойынша мұқият бақылап нөмір қояды. Ажарландыру түріне модель болу дүниедегі ең бақытты қызметтердің бірі болса керек. Себебі бастан аяқ төсекте шалқадан жатып қана әлемдік шеберлердің өзінен ләззат алады. Бірден бір кемістігі денесін оқалау түріде көптің ортасында істеледі.
әрі жарысқа қатынасқан жаттықтырушылар түгелімен кескінге алып, кейін оқыту материалы ретінде пайдаланады. Биылғы осы кезекті дүниежүзілік шеберлік бәсекесі ажарландыру түрінің жүлдегерлігін жұңғы командасы еншіледі. Жүлдегер Уаң Пей жарыста қалың адамның қаумалап алғанын есін алды. Өйтетіні жұңғыша емдеудің уқалау өнерінен арнаулы құрастырған уқалау әдісін икемді де жаттық орындады. Бүкіл жарыс алаңында ажарландыру түрінің модельдерінен кейінгі бақытты жандар, шаштараздық жарысының модельдері, өз өнеріне әбден сылған шаштараздар, модыға айналған шаш үлгісін қас қағымда жасап үлгірсе, жасампаздыққа ие шаш түрлеріне де еш бөгелмейді. Шаш бояуы, рең беруі тіптен хикмет. Бояған шашының түсі рең картасындағыдан аумайды. Маңыздысы олар бұған көк тиын ақалмайды. Бұл жарыс дүниежүзі көлеміндегі шеберлік түрлерінің ең озық өресіне уәкілдік етеді. Ендеше мұндай жарысты ағалап алға шығатын шеберлердің қалай шыныққанын көрейік. Жаңа дәуірдің шеберлері міне былай шыныққан. Дүниежүзілік шеберлік жарысында жұңғылық махұңданың сылақшылықтан жүлдегерлікті еншілеуі қызу тақырыпқа айналды. Бұл алтын медаль жұңғы командасының осы жарыс түріндегі ақ таңдағын толтырды. Анығында сылақшылық пен там бөлу жүйесі тамға сылақ берусінді қарабайыр жұмыс қана емес, ағартқыш, әшекей материалы секілділер мен үйдің ішін өңдеп, өзгертіп, реттеп шығады. Мұнда шебердің металл рама орнату және кепіс тақтаны құрастыруы, сондай ақ дыбыс бөлгіш, оттан, жылудан сақтайтын дауал тұрғызу, сылақ сызығы, әшекей жек секілділерді жасау және орнатуы, көркемөнерлік жасампаздық жарату сияқты өнерлері сыналады. Бес түр бойынша 4 күнде орындап болу қажет. Бойды кенге салуға болмайды. Әрбір түйініне дейін зейінді мықты шоғырландырып, орындау барысындағы ағаттықты 1 миллилитрден асырмау керек деген мақұңда осы өреге жету үшін 5 жыл машықтанған. 2000 жылы туылған мақұңда қазір Жудян құрлыс өнері шуянында оқиды. Орталау мектеп емтиханы кезінде ұсталықты кәсіп еткен әкесі баласының оқып жартпайтынын біліп, оған бірер өнердің құлағын ұстауды айтады. Оқу оқығанға қарағанда қол салып жұмыс істегенді ұнатамын, қол өнер еңбегіне қызығамын. Сондықтан қуана қабыл алдым да техника шуянын таңдадым дейді мақұңда. Кішкентайынан әсем өнерге қызығатын, оның үстіне икемі де бар болғандықтан, 2017 жылы оқытушысы Махұңданы мектептерінің дүниежүзілік шеберлік бәсекесінің кезекті іріктеу жарысына ұсынады. Мұғалымының іріктеу жарысына қатынасамын десең, жапа машақатқа шыдауға дайындығың болсын, табысқа опыңа жете салатын төте жол жоқ деген бір ауыз сөзі Махұңдаға терең әсер қалдырды. Сонан кейінгі 5 жыл Махұңданың уақыт есептеуі бойынша алғанда 260.71 апта жарысқа дайындалған осы барыста әр жолғы жаттығуға аптаны бірлік ететін. Ол жаттығу кезек бойынша жүрледі. Алдымен тамды бөлеміз, онан соң сылап, жиегін жапсырамыз. Бір кезегіне 4-5 күн уақыт кетеді. Бәрін орындап болғанда келесі міндетті қабылдаймыз. Осылайша тоқтаусыз жалғаса береді. Таңғы сағат 8-де тәжірибеханада пайда болатын мақұңда күніне 7 сағаттан кем машықтанбайтын. Семонот, кепіс тақта, тас керпіш, фарфор керпіш дегендер мақұңданың 5 жылдан бергі серігі. Жаңа ауыстырып киген машық киімі бірдемде шаңнан көрінбей қалатын. Ол 0-ден 1-ге дейінгі кезеңді бірдемде игеріп аласың. Жетістік сезіміне бөленіп мәз боласың. Ал 1-ден 100-ге дейін жету үшін тынымсыз қайталайсың. Сол кездегі мән мағынасыз бір сарындықты қажыр қайратың мен женесің дейді. 5 сантиметр қалыңдықтағы болат тұмсықты шақайы 2 айға жеткізбей жыртылатын. Керектен шыққан еңбек қолғабында сан жоқ. Ұзақ уақыттық жаттығудан қолдың пүлшік етіне түсетін қысымды жеңілдету үшін физикалық емдеу мен қолының ауырғанын басады. Қолындағы қан яшықтарына қатарынан шаншыған қалың инені қызықтап суретке түсіріп алатын. Ол денемді кенге салуым жұмысқа тезірек оралу үшін дейді. Махұңданың дүниетанымында шеберлерге ең қажеттісі шын ниетінен ауытқымау, өзі бойлаған өнер аясында табандап тұру. Ол кәсіптің қандайынан да табысқа жетіп, сәуле шашуға болады. Үйренуге ынталы болса болғаны, шұғылданып жүрген жұмысыңды мұқият істесең, бәрін де бағындырасың дейді. Жүлдегердің бәрі ұзақ уақыттық жапалы жаттығудан айырыла алмайды. Уаң Пей Чонгчин қала басқару кәсіптік шуянынан келген.
Оның осы жолғы қолға келтірген алтын медалы жүнгі командасының ажырландыру түрінен алған тұңғыш алтын медал. Дайындық жарыс кезінде қайда барса да ажырландыру сөмкесін иығынан тастамайтын. Сәнгер дайын болмай қалса, жаттықтырушысын, оқытушыларын, әуелі аудармашысын отырғыза қойып, ажарландырып машықтана беретін. Тяньси қоршаған орта құрылысы кәсіптік шоянындағы Ли Дэсин бұл жолы жүнгі командасының үй мүліктерін жасау түріндегі тұңғыш алтын медалін еншіледі. Күні бойы түрлі аспап саймандармен айналысатындықтан қолын тілдіру, кесіп алу дегендер үнемілік іске айналған. Күшпен істелетін жаттығудан оның қос қолын мүйізгек басып кеткен. Дүниежүзілік шеберлік бәсекесі кәсіптік өнердің сан қырын қамтиды. Ағашшылық, оймашылық, күлбаптау, тамсылау және әшекелу сияқты дәстүрлі қолөнерден тыс, осы заманғы жоғары ғылым техникаға саятын қолтемір, интернет техникасы, ұшақ ремонттау тағы басқалары да.

маңызды болған торап бекетін ашу және қорғау мамандығын таңдайды да іле-шала жарысқа тәрбиелеу класының үйренуіне қатынасады. Жылжымалы қолданымды ашу түрінің жарысы. Қысқаша айтқанда, белгіленген уақытта бір IPP жасап шығу. Мұның ең қиыны шабандоздың жарыста пайдаланатын жабдықтары шекті. Әрі жарыс орнында ғаламтор жалғанымдары ашылмайды. Мұндай шарт жағдайдағы жарыс шеберлердің көңіл күйді көтеріңкі ұстау, жасампаздық, рух және логикалық ой жүгірту сынды қабілетін сынайды. 37 жылда Ян Шумин 3 реткі іріктеу жарысына қатынасып, алдыңғы 2 реткісінде жеңіліп тынғанымен бас тартайын демеді. Мемлекет туын жамылып, сыйлық төрінде тұру мен үшін ең зор шабыт, дейді ол. Биылғы жарыста Хэнан Лохы Техника Сюэннің электр кәсібінен оқыта ұсқан Хоу Кумпың мен Тангау Юэн жылжымалы құлтемір түрінен алтын медал тағынды. Бұл жолғы жарыста жылжымалы құлтемірдің шипаханада қолданылуына аналог жасайды. Екеуі белгіленген уақытта құлтемірді құрастырады, әрі компьютер программасы арқылы құлтемірге тапсырыс талонын тану, дәрі жеткізу, науқас төсегін жылжыту сияқты міндеттерді орындатады. Жарыс орны мен қажетті бұйымдардың көлемі барынша кішірейтілгендіктен, құлтемірдің қимылы мен машина білектің затты ұстаудағы дәлдігіне жоғары талап қойылды. Тангау Юэн Хэнандағы Лохы Техника Сюэнна оқуға түсуден бұрын орта мектептің екінші жылдығында оқудан қол үзіп, қара жұмыс істеп жүретін. Мектепте оқуға түскен соң құлшына үйреніп, өнерін ұштай түседі. Дайындық кезінде машық базасынан шықпайтын екеуі түнгі сағат 12-ден бұрын ұйқы көрмейтін. Міне бүгін дүние сахнасында өмірлік армандарын жүзеге асырды. Тангау Юэннің жалт бұрылу кешірмесі көп деген жарысқа шабыт береді. Жұңғылық жас шеберлердің дүниежүзілік шеберлік бәсекесіндегі үздік нәтижесі, есеюдің табысқа жетудің жолы біреу ғана емес екенін тағы бір қырынан дәлелдеді. Сол өнерді тыңғылықты игеріп, қатысты саланың шыңын бағындырған техника шеберіне айналу арқылы да қос қолымен тамаша өмір жаратуға, алқаулы кәсіптің тұтқасын ұстап, өз құнымен қоғамдық құнды бірдей жаратуға болады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмірем.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанхэ ланьюэ, чулун танхуо, сихэ жулы, бэйдоу жилу, тянхэ аойу сингчэн. 我国空间科学、空间技术、空间应用全面开拓。
6: 1、2、1、2、1。
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
7: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
8: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
9: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
10: Азған ақша атағаныңыз шық бермес, шығайбай сол.
11: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.

0: жетекші қатысты нөмірді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
0: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлей. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
3: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
4: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
5: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
6: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
4: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
6: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
0: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
7: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
0: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
8: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
0: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
6: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата,

Я, кадірменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: көріккен әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаю Конго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

партияның басшылығын үздіксіз күшейтіп және кемелдендіріп, партия қуаттамасының заңда белгіленген тәртіптері арқылы мемлекеттің еркін айналуына, партия ұйымы көрсеткен адамның заңда белгіленген тәртіптері арқылы мемлекеттің билік органдарының басшысы болуына мүмкіндік жасауға, мемлекеттің билік органдары арқылы партияның мемлекет пен қоғамға басшылық етуін жүзеге асыруға, демократиялық орталықтандыру тізімі принципі бойынша партия мен мемлекеттің беделін, бүкіл партияның, бүкіл елдің ынтымағы мен бірлігін қорғауға шебер болу керек. Мемлекеттік халық құрылтайы құрылғандығының 60 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2014 жылы 9 айдың 5 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін өзі қожайын болуына табанды болу туралы. Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 74 бетті. Билік жүргізу қабілетін жаппай күшейту. 1 миллиард 300 миллионнан астам халқы бар социалистік ірі мемлекетке басшылық ету үшін партиямыз әр саяси жақта барынша ысылған болуы, әрі билік жүргізу қабілеті жоғарыда күшті болу керек. Үйрену қабілетін күшейтіп, бүкіл партия бойынша үйренуге шебер, әмәлиятта әйгілеуге батыл ерекше ауқым қалыптастырып, үйренуге құлықты марксизмдік саяси партия құрып, үйренуге құлықты ірі ел болуды ілгерілету керек. Саяси басшылық қабілетін күшейтіп, стратегиялық ой жүгіртуге, жаңалғаша ой жүгіртуге, диалектикалық ой жүгіртуге, заңдық ой жүгіртуге, соңғы шектік ой жүгіртуге табанды болып, партияның Лушан бағыт саясаттарын ғылыми белгілеп және батыл атқарып, партияның жалпы жағдайды жалпылай меңгеруін, барлық жақты сәйкестіруін нақты тиянақтандыру. Реформа жүргізіп, жаңалық ашу қабілетін күшейтіп, қайраттана алға ұмтылу сынды рухани бет-бейнені сақтап, қызметті іс жүзіндік жағдайға ұштастыра жасампаздықпен істеуге, интернет техникасынан және информацияландыру тәсілдерінен пайдаланып өрістетуге шебер болу. Ғылыми даму қабілетін жоғарлатып, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіруге шебер болып, жаңа даму жағдайын үздіксіз жарату. Заң бойынша билік жүргізу қабілетін жоғарлатып, партия басшылығын және партия құрылысының барлық жағын қамтитын, партия ішіндегі заңдық ереже түзім жүйесін жедел қалыптастырып, мемлекеттің билік органына басшылықты күшейту және жақсарту. Бұқаралық қызмет қабілетін жоғарлатып, бұқаралық қызмет түзілісінде, механизмінде және әдіс-амалдарда жаңалық ашып, жұмысшы ұйымы, коммунистік жастар одағы, әйелдер бірлестігі сияқты бұқаралық ұйымдардың саяси алғабасарлық бұқаралық сипатын күшейтіп, олардың бұқарамен байланыс жасаудағы көпірлік, дәнекерлік ролын сәулелендіріп, халық бұқарасын партияға табандылықпен ілесуге ұйымдастыру, жұмылдыру. Тиянақтандыруды мықты игеру қабілетін күшейтіп, шын сөйлеуге, нақты жұмыс тындыруға, ұтымды әдіс-амал табуға, нақты өнімділікке жетуге табанды болып, тез қимылдау мен ұзақ уақыт еңбектенуді органикалы ұштастырып, қиын қамалдарды батылдықпен алып, түрлі қызметті шеге қағу рухымен нақты егжей-тегжейлі ойдағыдай істеу. Қауіп-қатерді меңгере білу қабілетін күшейтіп, түрлі қауіп-қатерден сақтану дізгіндеу механизмін кемелдендіріп, күрделі қайшылықтарды шеберлікпен біржақты етіп, алға басу жолындағы тар жол тайғақ кешулерден тайсалмай өтіп, қызметтегі ырықтылық дізгінді мықты игеру керек. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 53-54 бетті. Демократияны толық сәулелендіру негізінде орталықтандырып, партия орталық комитетінің беделімен орталықтанған біртұтас басшылығына табанды болып, бүкіл партияның ақыл парасатын шоғырландырып, бүкіл партияның ортақ еркін әйгілеу, партиямыздың ұлы жасампаздығы әрі Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы мен еліміздің социалистік түзімінің әбзалдылығы. Бұлай істеу ғылыми шешім жасауға, демократиялы шешім жасауға, заң бойынша шешім жасауға, ауыр ағаттықтан, тіпті ойрандау сипатты қателіктен сақтануға тиімді. Әрі бытырандылықты, орыншылдықты жойып, талқылағанмен шешім жасамаудан, шешім жасағанмен атқармаудан сақтанып, партия мен мемлекет істерінің дамуын ілгерілететін құдіретті біріккен күш қалыптастыруға тиімді. Идеяны партия 19-шы кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухымен шын мәнінде бірлікке келтірейік. 2018 жылы 2 айының 28 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 217 бетті.
Осы рет партия мен мемлекет құрылымдары реформасын тереңдетуде біз партияның маңызды қызметтерге басшылық ету түзіліс механизмін орнатып және кемелдендіріп, партия орталық комитетінің шешім қабылдау, кеңесу, сәйкестіру құрылымын сапалыландырып, маңызды қызметтерді ең жоғары деңгейде жобалауға, жалпы тұлғалық жақтан орналастыруға, бір тұтас жобалап сәйкестіруге, тұтас тұлға бойынша ілгерілетуге жауапты болып, партияның реформан тереңдету, мемлекетті заңмен басқару, экономика, ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, тәртіп тексеру, бақылау тексеру, ұйымдастыру, үгіт, идея, мәдениет, мемлекет қауіпсіздігі, саяси заң, бірлік сап, ұлт дін, оқу ағарту, ғылым техника, интернет информация, дипломатия, қазыналық бақылау қызметтеріне басшылықты күшейттік және жақсарттық. Мұндай орналастыру жасаудағы мақсат партияның партия мен мемлекет істерінің жалпы жағдайына саятын келелі қызметтерге анағұрлым өнімді бір тұтас басшылық етіп және оны сәйкестіріп бір тұтас басшылық етудегі дәрежесі мен тебінін арттырып қатысты қызмет құқықтарын анағұрлым ойдағыдай жүргізіп қызмет өнімділігін жоғарылатып партия орталық комитетінің бұйрықтарының бұлжымай атқарылуына қызметінің өнімді болуына кепілдік ету. Идеяны партия 19-шы кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухымен шын мәнінде бірлікке келтірейік. 2018 жылы 2 айының 28-ші күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 220-ші 220

0: бірінші бет. Демократиялық орталықтандыру дүзімі, демократия мен орталықтандыру сынды екі жақты қамтиды. Екеуі бірін-бірі шарт етеді, бірін-бірі толықтап, біріне-бірі сәйкеседі. Біреу кем болса болмайды. Біз демократия мен орталықтандыруды органикалы ұштастырып, демократиялық орталықтандыру дүзімінің әбзалдылығын, партиямыздың саяси әбзалдылығына, ұйымдық әбзалдылығына, дүзімдік әбзалдылығына, қызмет әбзалдылығына шын мәнде айналдыруымыз керек. Орталық комитет саяси бюросының демократиялық тұрмыс жиынында сөйлеген сөзі 2018 жылы 12 айдың 25-26 күндері. Басшы кадрлар, өтемете жоғары дәрежелі кадрлар демократиялық орталықтандыру дүзімін бастамашылдықпен дәйектілендіріп, басшылық алқаның ысқарау шешім жасау ережесін қатаң атқарып, үш маңызды бір қомақты жөнде шешім қабылдауды бақылау механизмін кемелдендіріп және тиянақтандырып, баса билеушілік істеуіне, өзі билеп төстеуіне, жекелей жол көрсетіп, астыртын астасуына болмайды. Коллектив басшылық етумен жекелердің жұмыс бөлісі бойынша жауапты болуын өзара ұштастырып, ұйымның ұйғарымы мен ұйымның жұмыс бөлісіне бойсынып, партия орталық комитетінің рухымен коллективтің шешімі бойынша міндеті көлемінде міндет жауапкершілігін атқару керек. Коллективтің ұйғарымын тиянақтандыру барысында коллективтің ұйғарымын өз бетімен өзгертуге болмайды. Жеке адамның пікірін коллективке, ұйымға немесе басқаларға зорлап таңуға болмайды. Өз басқару саласына жатпайтын, немесе тайсап тұруға тиісті қызметтерге қол сұғуға, килігуге болмайды. 19-шы кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 3-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 1-ші айдың 11-ші күні. Партияның келелі қызметтерге басшылық ету түзілісін ақаусыздандыру керек. Осы ретте құрылым реформасында біз кейбір маңызды салаларда партия орталық комитетінің шешім қабылдау кеңесі сәйкестіру құрылымдарын құрдық. Шешім қабылдау кеңесі сәйкестіру құрылымдарының жұмыс түйіні келелі істерді жоспарлау, ақылдасу, мықты меңгеру, әр жақтың пікірлері мен ұсыныстарын тыңдау, демократиялық орталықтандыру дүзіміне анағұрлым ойдағыдай табанды болу, шешімнің ғылымилығын жоғарылату керек. Сонымен бірге шешім қабылдау кеңесі сәйкестіру құрылымдарының келелі қызметтерге басшылығы үлкен кіші істің барлығын уысында ұстау емес, қайта оны жалпылай меңгеру болып табылады. Шешім қабылдау кеңесі сәйкестіру құрылымдарының саятын қызмет саласы түрліше болады. Қызмет өрістету тәсілі, сыртқы үгітті игеру де түрліше парықты болады. Жергілікті әр дәрежелі парткомдардың кеңесі сәйкестіру құрылымдары да орнын дәл тұрақтандыру керек. Мұның түйіні кеңесу қабілетімен сәйкестіру деңгейін жоғарылатып, парткомның шешім қабылдауына ойдағыдай қызмет ету, жақсы ақылшы болу. Партия мен мемлекеттің құрылымдары реформасын тереңдетуді қорытындылау мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 7 айдың 5 күні. Партия 19 құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар. 2 бөлім орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 130 бет. Билікті ғылыми жүргізуге, билікті демократиялы жүргізуге, билікті заң бойынша жүргізуге табанды болып, демократиялық орталықтандыру дүзімін дәйектілендіріп, басшылық тәсілінде жаңалық ашып және оны жақсартып, партияның беталысты игеру, келелі жағдайды көздеу, саясат белгілеу, реформаны жебеу қабілетін жоғарылатып, әр жақтың белсенділігін жұмылдырайық. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 3. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстаудан ауытқымау. 1. Жұңғыша социализмнің жол сенімін, назария сенімін, түзім сенімін, мәдениет сенімін бекемдеу. Жұңғоны социализм ғана құтқара алатындығын, жұңғоны жұңғоша социализм ғана дамыта алатындығын партия мен мемлекеттің ұзақ уақыттық әмәлияты толық дәлелдейді. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстағанда ғана біз бүкіл партиядағыларды, бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, жұңғо коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығында, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрып, жаңа жұңғо құрылғандығының 100 жылдығында елімізді байда құдіретті, демократиялы өркениетті, жарасымды, социалистік осы замандағы мемлекет етіп құрып, жұңғо халқы мен жұңғо ұлтын анағұрлым бақытты тамаша болашаққа етеміз. Жұңғоша социализмге табанды болуды және оны дамытуды арқау етіп, партия 18-ші құрылтайының рухын үйренейік, үгіттейік және дәйектілендірейік. 2012 жылы 11 айдың 17 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 1 том шетел тілдері баспасы 2018 жылғы басылымы 7 бет. Жұңғоша социализм, социализм. Ол басқа изім емес. Ғылыми социализмнің негізгі принципінен айырылуға болмайды. Айырылып қалсақ, ол социализм болмайды. Партиямыз бастан аяқ былай деп баса дәріптеп келеді. Жұңғоша социализм әрі ғылыми социализмнің негізгі принциптеріне табанды болды. Әрі дәуірдің шарт жағдайына қарай оған айқын жұңғоша ерекшелік үстеді. Атап айтқанда, жұңғоша социализм – социализм. Ол басқа изім емес. Бір мемлекеттің қандай изіммен жүруі жөнінен алғанда, маңыздысы сол изімнің сол мемлекет төп келіп отырған тарихи мәселелерді шеше алатын алмайтындығына қарау керек. Жұңғоша ұлтының кедейліктен, дәрменсіздіктен арыла алмаған, кім көрінген басынатын кезде түрлі изімдер мен идеялық ағымдарды сынап көрді. Капитализм жолы іске аспады. Реформизм, либерализм, әлеуметтік дарвинизм, анархизм, прагматизм, популизм, синдикализм сияқтылар жарыса сақынаға шықты. Бірақ Жұңғоның болашағы мен тағдыры мәселесін шеше алмады. Марксизм, ленинизм, Маузудың идеясы Жұңғо халқын қараңғы түнектен алып шығып, жаңа Жұңғо құрды. Жұңғоша социализм Жұңғоны тез даму жолына бастады. Бұрынғыны айтпағанда реформа жүргізіп есік ашудан, әсіресе Совет одағы ыдырап, шығыс Еуропа елдерінде шұғыл өзгеріс туылғаннан кейін Жұңғо тоқырат деген пікір қалғарада толастамады. Алуан түрлі Жұңғо күйрейді назариясы ешқашан тыныстаған емес. Алайда Жұңғо күйрегенді қойып, қайта мемлекеттің кешенді қуаты күн сайын артып, халықтың тұрмыс деңгейі үздіксіз жоғарылап, ел біткенді тамсандыратын тамаша жағдайға жетті. Тарих пен реалдық бізге тек социализм ғана Жұңғоны құтқара алатындығын, Жұңғоша социализм ғана Жұңғоны дамыта алатындығын ұғындырды. Бұл тарихтың қорытындысы, халықтың талғамы. Жұңғоша социализмге табанды болу және оны дамыту жөндегі бірнеше мәселе туралы. 2013 жылы 1 айдың 5 күні, Іздену журналы 2019 жылғы 7 сан. Партиямыз халыққа басшылық етіп, социалистік құрылыс жүргізгенде, реформа жүргізіп есік ашудан бұрынғы және реформа жүргізіп есік ашудан кейінгі екі тарихи кезеңді басып өтеді. Бұл екеу өзіра байланысты әрі өте парықты кезең болғанымен, мәндік жақтан партиямыз халыққа басшылық етіп жүргізген социалистік құрылыс жөндегі әмәлияттық ізденіс болып табылады. Жұңғоша социализм реформа жүргізіп есік ашудың жаңа тарихи кезеңінде жарыққа шықты. Сондай-ақ, жаңа Жұңғода орнатылған социалистік негізгі дүзім және 20 неше жыл жүргізген социалистік құрылыс негізінде қаланды. Бұл мәселені дұрыс тану үшін мына үш шақты игеру керек. Біріншіден, егер партиямыз 1978 жылы реформа жүргізіп есік ашуды батыл ұйғармаса, әрі реформа жүргізіп есік ашуды табандылықпен ілгерілетіп, реформа жүргізіп есік ашудың дұрыс бағытын табандылықпен игермеген болса, социалистік Жұңғода бүгінгідей тамаша жағдай болмас еді. Тіпті ауыр дағдарысқа ұшырап, Совет одағы шығыс Еуропа елдері сияқты партия мен мемлекет жойылу қаупінде қалуы мүмкін еді. Сонымен бірге 1949 жылы жаңа Жұңғо құрылып, социалистік төңкөріспен құрылыс жүргізілмеген болса, маңызды идеялық, заттық, түзімдік шарттарды, ұнамды-ұнамсыз жақтағы тәжірибелер топтамаған болса, реформа жүргізіп есік ашу да сәтті жүргізілмес еді. Екіншіден, бұл екі тарихи кезең социалистік құрылыс жүргізудің идеялық жетекшілігі, бағыт саясаттары, іс жүзінде қызмет жақтарынан өте парықты. Бірақ та екеуін бір-біріне бөліп тастауға, бір-біріне қарама-қарсы қоюға мүлде болмайды. Социалистік құрылыс әмәлияты барысында партиямыз көптеген дұрыс қуаттамаларды ортаға қойды. Алайда сол кезде шынайы тиянақтандырылмады. Реформа жүргізіп есік ашудан кейін шынайы дәйектілендірілді. Оған болашақта да табанды болу және дамыту керек. Маркс ертелі былай деген болатын. Адамдар өз тарихын өзі жаратады. Алайда олар өз ойы бойынша, өзі таңдаған шарт бойынша емес, қайта тікелей тап болған, тұрақтанған, бұрыннан жалғасып келе жатқан шарт жағдайға қарай жасайды. Үшіншіден, реформа жүргізіп есік ашудан кейінгі тарихи кезең арқылы, реформа жүргізіп есік ашудан бұрынғы тарихи кезеңді жоққа шығаруға болмайды. Реформа жүргізіп есік ашудан бұрынғы социализм әмәлиятындағы ізденістер, реформа жүргізіп есік ашқаннан кейінгі социализм әмәлиятындағы ізденістерге шарт жағдай топтап берді. реформа жүргізіп есік ашудан кейінгі социализм әмәлиятына зин жасау, алдыңғы бір кезеңге табанды болу, реформа жүргізу, дамыту болып табылады. Реформа жүргізіп есік ашудан бұрынғы социализм әмәлиятына зин жасау да, шындықты іш жүзінен іздеу сынды идеялық лушанға табанды болып, негізгі ағым мен қосалқы ағымды айқын парықтау, ақиқатқа табанды болып қателікті түзетіп, тәжірибелердің ролын сәулелендіріп, сабақ қабылдау негізінде партия мен халықтың істерін үздіксіз ілгері бастыру керек. Менің бұл мәселені баса дәріптеуімнің себебі осы келелі саяси мәселе ойдағыдай шешілмесе, ауыр саяси зардап туылады. Бұрынғылар былай деген екен: өзге елді жоюда алдымен оның тарихын жоюдан бастау керек. Ел сыртындағы жау күштер көбінесе Жунгоның төңкерістік тарихын, жаңа Жунго тарихын сансаққа жүгіртіп, шабуыл жасап, жиренішті көрсетіп, жала жауып отыр. Мұндағы көздеген мақсаты адамдардың көзқарасы мен ойын былықтырып, адамдарды Жунго коммунистік партиясының басшылығы мен социалистік түзімді аударып тастауға желіктіру. Совет одағы неліктен ыдырады? Совет одағы коммунистік партиясы неге билік басынан түсті? Мұның маңызды бір себебі идеология саласындағы күрес төтенше қиян-кескі болды. Совет одағының тарихын, Совет одағы коммунистік партиясының тарихын жаппай жоққа шығарып, Ленинді, Сталинді терістеді. Тарихқа терістеушілік жасап, адамдардың идеясын былықтырды. Әр дәрежелі партия ұйымдарының ешқандай ролы болмады. Армияда партияның басшылығында болмады. Сонымен Совет одағы коммунистік партиясы сынды үлкен партия құлады. Совет одағысында үлкен социалистік мемлекет ыдырады. Бұл үлкен сабақ. Дың Шаопин жолдас былай деп атап көрсеткен болатын: Маузудың идеясы туынан айырылуға болмайды. Бұл туынан айырылудың өзі іш жүзінде партиямыздың шұғылалы тарихын теріске шығарғандық. Жалпы алғанда партиямыздың тарихы шұғылалы тарих. Партиямыз тарихында жүйеден еліміз құрылғаннан кейінгі 30 жыл ішінде кейбір үлкен қателіктерді өткіздік. Тіпті мәдениет зор төңкерісін жүргізу сынды осындай үлкен қателік өткізгенімен, партиямыз төңкерісті ақыры жеңіске жеткізді. Жунгоның дүние жүзіндегі орны Жунха халық республикасы құрылғаннан кейін ғана барынша жоғарылады. Жунха халық республикасының құрылуы ғана дүние жүзі жалпы жансанның төрттен біріне жуығын ұстайтын ірі еліміздің дүние жүзінде еңсе көтеруіне, сондай-ақ табан тіреп тұралуына мүмкіндік жасады. Ол тағы да мынаны баса дәріптеген болатын: Маузудың жолдасқа баға беру, Маузудың идеясын баяндау, жеке Маузудың жолдастың өзіне ғана саятын мәселе емес. Мұны партиямыздың, еліміздің тұтас тарихынан бөле қарауға болмайды. Осы жалпы жағдайды көре білу керек. Бұл тек назариялық мәселе ғана емес, әсіресе бұл саяси мәселе, халықаралық және ел ішіндегі аса зор саяси мәселе. Міне бұл ұлы марксизмшіл саясатшының ой өрісі мен мұраты. Ойлап көріңізші, егер сол кезде Маузудың жолдасты бүкілдей терістесе, онда партиямыз тағы да табан тіреп тұрала ма? Еліміздің социалистік түзімі табан тіреп тұрала ма? Онда табан тіреп тұра алмаймыз. Табан тіреп тұра алмасақ, бүкіл елдің берекесі кетеді. Сондықтан реформа жүргізіп есік ашудың алды артындағы социализм әмәлиятына зин жасаудың қатынасын дұрыс бір жақты ету тек тарихи мәселе ғана емес, оның да маңыздысы саяси мәселе. Көпшілікке еліміз құрылғаннан бергі партияның бірқанша тарихи мәселесі туралы қарарды тауып, қайталай көріп шығуларыңызды ұсыныс етемін. Реформа жүргізіп есік ашудан бұрынғы және реформа жүргізіп есік ашудан кейінгі екі тарихи кезеңді дұрыс таниық. 2013 жылы 1 айдың 5-ші күні Ши Цзиньпин Жунго коммунистік партиясының тарихи жөнінде орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 3-6 бет.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен, бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл табысары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер, бәз баяғыңша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

сыр. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қалғы радио станциясының Қалық қазынасы бағдарламасы. Е, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен «Келте ғұмырда сырласқанға не жетсін» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

мынау бес күндік дүниеде сырласып тұрғанға не жетсін. Әңгімесі жарасатын, өзара тіл табыса алатын адамдар бір-бірімен хабарласа қалса болды, ағынан ақтарылып, бүкпөсіз сырласып кетеді. Мұндайда айтар әңгімесі таусылып бермейді. Ал кейбір адамдар бір-бірімен қанша әңгімелескісі келгенімен, бірақ әңгіменің ыңғайын таба алмай қиналатын. Әңгімелескен күнде де арадағы сөз тек сұрау-жауап қана болып, кең көсіліп пікірлесе алмайтын кездер де болады. Шындығында қарап отырсаңыз, араласатын адамдарымыз қанша көп болғанымен, сырласатын, әңгімен жарасатын жақынның болғанына жетері жоқтығын байқайсын. Ең тамаша қарым-қатынас адамдардың бір-бірімен бүкпесіз жай әңгімелесіп, шүйіркелесіп кетуі. Міне осы жайлы мынадай бір әңгіме болған. Досым Шаумин бір жолы демалысында саяхатқа шықпақшы болды. Міне осы кезде серіктіктегі бір қызметтесі онымен бірге саяхатқа барғысы келетінін айтып, онымен бірге саяхаттайды. Саяхатты көңілді өткізгісі келген Шаумин жол бойы әдейі әңгіме тиегін ағызып, саяхат райондағы көркем көріністер жайлы әңгіме айтса болды әлгі қызметтесі. Әрбір қала іс жүзінде бір-біріне ұқсап кетеді, таңғаларлықтай ештеңе жоқ десе. Ал саяхат районының тарихы жайлы әңгіме айтқанда, мен археология зерттеуге қызықпаймын, көріп қайтсам болды деп жауап қайтарады. Сонымен Шаумин не айтарын білмей қатты дағдарыпты. Мұнанда қызығы, Шаумин саяхаттап көп жерді көрейік, аралайық деп ұсыныс қойса әлгі қызметтесі. Аралап қайтеміз, одан да зат сатып алуға барайық. Е болмаса сен өзің қалаған саяхат орныңа бар, мен зат сатып әкелейін деп жауап береді. Сонымен бұл сапарда екеуінің ойы да, әңгімесі де бір жерден шықпай көңілсіз оралады. Әрі осыдан соң қарым-қатынастарда біртіндеп алыстапты. Міне осы бір қарапайым әңгімеден қарап отырсаңыз, адамдар ара әңгімесі жараспаса, бірін-бірі түсініспесе, бұл адамды қарадай шаршатады. Мейлі сіздің қасыңызда серігіңіз бар, жалғыз демес болғаныңыз бен, алайда араларыңызда әңгіме болмаса, және де жалғыз сырағандай сезінесіз. Ішіңізде қанша көп айтар әңгімеңіз, ақтарар сырыңыз болғанымен, әңгімен жараспаса және де жан сырыңызды ішіңізде ғана бүгіп қалатын кездер де болады. Сондықтан сырласа алатын досыңыздың жан дүниеңді түсінетін жақыныңның болғаны бағыңның жанғаны.

мұн әңгімеге қараңыз. Осыдан бірнеше күн бұрын Шаолиу өзінің ендігәрі жалғыздыққа қош айтқанын айтты. Мұны естіп бәріміз таң қалдық. Оғыса келсек, оған көрші апайы жігіт таныстырыпты. Олар бастабында WeChat арқылы таныстықтарын бастап, бірін-бірі сынап көруді ойлаған екен. Сонымен өзіра әңгімелесу арқылы түсінісіп, ақыры екеуара тіл табысатындықтарын байқатты. Мен Шаолиуға, сен әдетте кем сөзді жансың, көп әңгімеде айтпаушы едің, сонда не айтысасыңдар, дегенімде ол. Нен әңгімелі ол маңызды емес, бастысы екі адамның бір-бірінің пікіріне

қызмет етіп, өзіра мұқият тыңдауғаны қажет. Біреумен әңгімелесу үшін арнайы жоба жоспар жасап, көп ойланудың қажеті шамалы. Қате сөйлеп алудан қорқудың WeChat-та қарсы жағыңа жазған қатыңызды дереу қайтарып алуда тым дұрыс емес. Бәр нәрсенің табиғи болғанына не жетсін. Жігітім екеуіміз ара әңгіме міне осындай қарапайым. Оны мен әңгімелессем, өзімді ерекше еркін сезінемін, деді. Қараңыз, қандай тамаша. Адамдар ара қарым-қатынас міне осындай қанша қарапайым болған сайын, сонша мәнді болады. Үнемі сізбен әңгімелесіп тұратын, әңгімелесе кетсең болды, ойына түскеннің бәрін айтып, бүкпөзсіз сырласатын жақыныңның болғаны бәрінен жақсы. Шынайылық, қарапайымдылық, сыйластықтың, достықтың түп тамыры. Дос жақындарымызбен мейлі жақында, я алыста болсақ та, кездеспесек те, қат қабар алысып, әңгімелесіп тұрсақ. Бұндайда нен айтам, нен айтпаймын деп ойлану емес. Қайта әңгімеңіз қанша жай қарапайым болса, қарсы жағымызда өзімізде соншалықты рақат сезінеміз, көңілділік табамыз. Адамдар ара ең тамаша қарым-қатынас әңгімесі жарасу. Жай әңгімелер айтып, сырласа білу.

0: Үй досым, мұна дұлғанды неге электрлі автокөлігін еліп қойғансың?
1: Күн өте ыстық екен, оны басыма киіп алсам терлей. Оның үстіне мұны киіп үйрен алмады.
0: Дұлғаны сақтық үшін дейді емес пе?
1: Ой, өте ауыр екен. Өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қараш, қандай келбетті. Дұлғаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмайды.
0: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына ара шашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға киіп алсаң, тым болмағанда қатыны шырғалаңнан мерт болу қатерінді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымнан сақтайды. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
1: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
0: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз. Қауіпсіздік дулығаны кисеңіз, амандық сізге әрқашан жар болады.

рухыңды оятар қас қағымда, аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болсын. Кәусар бағдарламасының кезекті бөлімін тыңдауға шақырамыз. 3-ші 42 жұңғо халқының жапон шапқыншыларына қарсы соғысының жеңісін еске түсіру күні. Биыл біз жұңғо халқының жапон шапқыншыларына қарсы соғысы жеңіске жеткендігінің 81 жылдығын еске түсіреміз. 14 жыл машақатты қанды шайқас жүргізіп, жұңғо ауландары жауға бірге кектеніп, жұдырықтай жұмылып, таяу заманнан бергі жұңғоның сыртқы жаудың шапқыншылығына қарсы тұруының тұңғыш жеткі толық жеңісіне қол жеткізді. Басшысы Си Цзиньпин, жапон шапқыншыларына қарсы соғыстың рухы жұңғо халқының аса қымбатты рухани байлығы. Жұңғо халқының барлық қиындықты, қауіп-қатерді, кедергілерді жеңуге, жұңғо ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру жолында күрес жүргізуге мәңгі ынталандырады деп атап көрсеткен болатын. Мемлекетті құдіреттендіру құрылысының ұлтты гүлдендірудің жаңа жорығында 1 миллиард 400 миллионнан астам жұңғо ауландары тарихты есте берік сақтап, құрбандарды сағына еске алып, жапон шапқыншыларына қарсы соғыстың ұлы рухын сәулелендіріп, болаттай берік бекіммен, уақытпен жарысатын арынмен, қайыспас қайсарлықпен жұңғо ұлтының ұлы гүлденуіне қарай үдіре алға тартуда. Жұңғо халқының жапон шапқыншыларына қарсы соғысы таяу заманнан бергі жұңғо халқының сыртқы жауларының шапқыншылығына қарсы тұрудағы жалғасқан уақыты ең ұзақ, көлемі ең зор, берген құрбандығы ең көп болған ұлт азаттық күресі. Әрі тұңғыш рет толық жеңіске қол жеткізген ұлт азаттық күресі. Бұл ұлы жеңіс жұңғо ұлтының таяу заманнан бергі ауыр дағдарысқа тап болудан ұлы көркеюге бет алуындағы тарихи бұрылыс түйіні. Сондай-ақ дүниежүзілік фашизмге қарсы соғыс жеңісінің маңызды құрамдас бөлігі. Жұңғо халқының жеңісі сондай-ақ дүниежүзі халқының жеңісі саналады. Жұңғо коммунистік партиясының тіректік ролі жұңғо халқының жапон шапқыншыларына қарсы соғысының жеңіске жетуінің тетігі. Жұңғо коммунистері өздерінің саяси дәріптемесі, берік ирадасы, үлгілі әрекет арқылы бүкіл ұлттың отанды жойылудан құтқарып, өмір сүру үмітін арқалап, соғыс жеңісіне қол жеткізу дұрыс беталысына жетекшілік етіп, соғыс жеңісіне қол жеткізудің ұлттық атаушысына айналды. Жұңғо халқының жапон шапқыншыларына қарсы соғысының айбынды үрдісінде жапон шапқыншыларына қарсы соғыс ұлы рухы қалыптасып, дүниежүзіне мемлекеттің көркеюімен құрып жоғалауында әр адамның жауапкершілігі бар дейтін отаншылдық сөзбен шығыпты. Өлімнен тайсалмайтын, өлсе де бас имейтін ұлттық жігерді. Жауыздықтан жасқанбайтын, ең соңына дейін қанды шайқас жүргізетін қаһармандық жігерді. Қайыспас, мызғымас, сөзсіз жеңіске жету сенімін әйгіледі. Соғыс өрті алдыңғы шептегі соғыс майданында ғана емес, отанымыздың батыс солтүстігіндегі ұлан байтақ сахарада да шекарадағы әр ұлт ұландары ұлттың құрып жоғалуына көңіл бөліп, өз тәсілдерімен отанды жойылудан құтқарудың тасқынына атсалысты. Отбасы мен отан қиын қыстау сәтте өңірге, ұлтқа бөлінбей, сансыз жұңғо ұландары кеуде керіп алға шығып, жауапкершілік арқалау және үлес қосу арқылы дүниенің гүлденуі мен құрып жоғалуы, барлық адамның жауапкершілігі сынды отаншылдық сөзбен жылықты әйгілеп, бай мазмұнды жапон шапқыншыларына қарсы соғыстың ұлы рухын сомдады. Іс түтек әлдеқашан тарап кетті, бірақ сол бір ауыр тарихты мәңгі ұмытуға болмайды. Бүгін біз шұғылалы сәттерді қайта еске алып, отан үшін құрбан болған төңкерісті құрбандарды сағына еске алып, шекара өңірдегі әр ұлт бұқарасының отан қайшылығына бірге аттанған әсерлі өткен істеріне қайырыла қарап, жапон шапқыншыларына қарсы соғыстың ұлы рухына мұрагерлік етіп, және оны сәулелендіріп, адамдарды оңай ұспақ қолға келмеген бейбітшілікті қастерлеуге жетектеп, ынтымақтаса алға ұмтылатын құдіретті рухани күш ұйыстырдық.

Кезекте біз белгілі тарихшы, доцент, Шинжан жаңа дәуір қазақ мәдениет қоғамының орынбасары Жәлел Нұрпейісұлын және әскери қосынға қатынасып Жоңхағалық Республикасы қарулы сақшы шекара қорғаныс қосынының Алтай тармағы ретінде жауынгерлік міндет өтеген, кейіннен қызмет қажетімен Шағантоғай Толаудандық шекара қорғаныс отрядының қызметкері, отряд бастығының орынбасары, партия ящикасының шужия, Тарбағатай аймақтық шекара қорғаныс тармағы отряды тексеру пунктінің саяси комиссары қатарлы міндеттерді өтеген ән мен күйге жаны құмар Дәулет Мұратұлын, сонымен бірге армиямыздың бойындағы асыл қасиеттерді жіреткен ақын Зейнолла Мырзаханұлының өлеңін ұсынуды оң санап отырмыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

0: Жәлел аға, сіз мұны ұзақ уақыт ағарту шебінде істедіңіз. Жоғары оқу орындағы кәсібіңізде тарих екен. Сондықтан тарихтағы келелі мәселелерге сіздей көзқарақты мамандардың кеңес бергені көкейге қонымды болар деп, бүгін мынау жүнгу халқының жапон шапқыншыларына қарсы соғысының жеңіске жеткендігінің 81 жылдығын еске түсірудей сәтте өзіңізді кеңеске шақырып отырмыз. Енді бұл жапон шапқыншыларына қарсы соғыс 14 жылға жалғасып, елбасына ауыр нәубет келіп, толарсақтан қан кешіп, үлкен болау беріп, халық жүрегінен өшпестей орын алғаны белгілі. Содан бері де 81 жыл өткен екен. Десе де біз өткен тарихты еске алу, болашаққа бет алу тұрғысынан бұны дәріптеуіміздің сізше қандай мән маңызы бар? Тарихтан қалай нәр қабылдап, болашақ жолымызды нұрландыруымыз керек? Осы тұрғысынан жалпы тыңдармандарымызға көкейге қонымды кеңес берсеңіз.
1: Тарих мәселесі ең үлкен принциптік мәселе. Басшы Си Цзиньпин тарих ең тамаша оқулық деген еді. Сондықтан біз тарихты білуіміз керек. Құрбандардың қаны мен тері арқылы қолға келген бейбітшілікті қастерлеуіміз тиіс. Жүнгу халқының жапон шапқыншыларына қарсы соғысының жеңісі, жүнгу таяу заманнан бергі сыртқы жаулардың шапқыншылығына соққы беруде қол жеткізген тұңғыш реткі толық жеңіс. Жүнгу халқының жапон шапқыншыларына қарсы соғысы әділеттілік жауыздықты, жарық дүние қараңғы түнекті, алға басарлық кертартпашылықты жеңген ұлы шешуші айқас. Осы реткі ұлы жеңіс жүнгуның таяу заман тарихынан бергі шет ел шапқыншылығына қарсылық көрсетуде түгелдей жеңіліске ұшырайтын ұлттық қорлықтан құтқарып, Апин соғысынан бергі шын мәніндегі ұлы жеңіс болып, бүкіл жұңқа ұлтының ұлттық абыройын, өзіне өзінің сенімділігін күшейтті. Соғыс ақырласқаннан кейін жүнгу дүние жүзіндегі басқа жеңімпаз елдер қатарында Бірлескен елдер ұйымының іргетасын бірлікте қалады. Қазір еліміз Бірлескен елдер ұйымында халықаралық бейбітшілікті қорғайтын, дүниенің дамуын жебейтін сөйлеу құқығы бар. Дүниедегі ең үлкен даму үстіндегі елдердің ең алдыңғысы болып отыр. Бұл реткілі жеңіс жұңқа ұлтының оянуын, ынтымақтасуын ілгерілетті. Соғыс барысында жүнгуда әрқайсы партия топтар, әр ұлт халқы ұқсамаған таптық жіктер, бұрын соңды болып көрмеген ұлттық дағдарыс алдында аралығындағы алауыздықты тастап, ұлт мүддесін бәрінен жоғары орынға қойып, жапон шапқыншыларына қарсы кең көлемде ұлттық бірлік сап құрды. Соғыс барысында жұңқа ұлтының ұлттық рухы сертілді. Идеяда зор азат ету болды. Бұл жағдай соғыстан кейін жүнгу қоғамда тулатын зор өзгерістің негізі болып қалды. Бұл реткі ұлы жеңіс еліміздің ішкі саяси жағдайына, қоғамдық құрылымына терең ықпал жасады. Осы реткі соғыс барысында жүнгу коммунистік партиясы жүнгудегі әр ұлт халқын кең көлемде ұйымдастырып, жапон шапқыншыларына қарсы төңкерістік базалар құрып, мемлекет мүддесін халық мүддесін бірінші орынға қойып, халық арасында өскелең беделге ие болды. Жүнгу коммунистік партиясының жапон шапқыншыларына қарсы соғысы барысында тіректі күш ролын атқарғандықтан жүнгу коммунистік партиясының келешекте жаңа жүнгу құрылымының берік бұқаралық негізін қалады. Соғыс барысында еліміздің ішкі өңірлеріндегі теңіз жағалауында кейбір жоғары оқу орындары, кейбір үлкен кәсіп орындар мақсатты жоспарлы түрде батыс бөлікке қарай ойысты. Бұл жағдай қымбатты оқу орту байлықтарының сол дәуірдегі ғылым техниканың ылғары жетістіктерін, ылғары өндіріс тәжірибелерінің батыс бөлікте таралып, ел ішіндегі экономикалық жақтағы, ғылым техникалық жақтағы парықты азайтты. Соғыс барысында халық азаттық армиясы сол заманғы ылғары соғыс техникаларын меңгерді. Бұл жаңа жүнгуның армия құрылысының дамуына ерекше тәжірибе болып қалыптасты. Жүнгу халқының жапон шапқыншыларына қарсы соғысы ұзақ уақыттан бері жүнгу халқының жапон шапқыншыларына қарсы соғысы дүниежүзілік фашизмге қарсы соғыстың шығыстағы негізгі майданының тірегі екендігіне толық баға берілмейді. Немқұрайлы қаланды. Еуропа соғыс майданы ерекше көрнекті орынға қойылды. Бұл тарихи шындыққа жанаспайды. Өйткені біріншіден жүнгу халқының жапон шапқыншыларына қарсы соғысы ең ерте басталып, ең кеш ақырласқан уақыты ең ұзақ болған. Жүнго халқының жапон шапқыншыларына қарсы соғысы 1931 жылы басталды. Дүниежүзілік фашизмге қарсы Еуропа соғысы 1939 жылы басталды. Жүнго халқының жапон шапқыншыларына қарсы соғысының одан 8 жыл бұрын болғанын көруге болады. Жапон шапқыншыларына қарсы соғыстың ұлы рухын толық түсінуіміз және оны сәулелендіруіміз тиіс. 14 жылға жалғасқан жапон шапқыншыларына қарсы соғыс барысында жапон шапқыншыларына қарсы соғыстың ұлы рухы қалыптасты. Бұл рух сайық белгенде ұлтты рух. Ол ұзыннан ұзаққа жалғасқан отаншылдық идеяның жапон шапқыншыларына қарсы соғыс барысында шексіз жандануы болып табылады. Жапон шапқыншыларына қарсы соғыстың ұлы рухын басшы Си Цзиньпин мынандай төрт жаққа жинақтаған еді. Бірінші, елдің гүлденуі мен жойылуына әрбір адамның жауапкершілігі бар дейтін отаншылдық сүйіспеншілдік. Екінші, өлімнен тайсалмайтын, өлсе де басын имейтін ұлттық жігер. Үшінші, жауыздықтан тайсалмайтын, соңына дейін қан кешіп, соғыс жүргізетін қаһармандық жігер. Төртінші, қайыспас, мызғымас, сөзсіз жеңіске жету сенімі. Міне осындай отаншылдық сүйіспеншілдік, осындай ұлттық жігер, осындай қаһармандық жігер, осындай жеңіске жетудің сенімінің дем беруінде ұлы жұңқа президенттері жүнго халқының жапон шапқыншыларына қарсы соғысы барысында толарсақтанан қан кешіп, ерлікпен соғыс жүргізіп, жапон империалистерінің шапқыншылығына түбегейлі жеңіп, жұңқа ұлтының 5000 жылдық ұзақ уақыт барысындағы өркениет жетістіктерін, адамзаттың бейбітшілік істерін қорғап, соғыс тарихындағы қиқметтерді жаратып, жұңқа ұлтының ерлік дастанын жазды. Әрине, бүгінгі таңда біз жаппай социалистік осы замандан мемлекет құрудың жаңа жорығына қадам тастап, екінші жүз жылдық күрестің санасына жорық жасаған шешуші кезеңде тұрмыз. Отанымызды түбегейлі шын мәнінде бірлікке келтіру жұңқа ұлттарының ұлы гүлденуінің жүзеге асырудағы ұлы міндеттердің бірі. Осы ұлы міндеттерді жүзеге асыруда жапон шапқыншыларына қарсы соғыстың ұлы рухы жүнго халқын барлық қиындықты, қауіп қатерді, кедергілерді жеңуге, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырып, екінші жүз жылдық күрестің санасын орындау жолында күрес жүргізуімізге ынталандырады және дем беретіндігіне кәміл сенеміз.
0: Жәлел аға келелі түйіндерден ой қозғап, көп материал көріп, арнаулы дайындалып, жүйелі кеңес бергеніңізге, қоламталы пікір айтқаныңызға көптен көп рахмет.

Тарих ең жақсы ұстаз. Ол басып өткен іздерді адалдықпен еске алады, әрі болашақтағы дамуға ой салады. Жұңғо халқының жапон шапқыншыларына қарсы соғысының жеңісі, Жұңғо коммунистік партиясының тіректі ролын сәулелендіруінің ұлы жеңісі. Жұңғо халқы қайыспас қайсарлықпен күшті жолмен шайқасып, жан тәнімен ұлы қорған салып, алдыңғылардың ізін кейінгілер басып, ел басына төнген қауіпке қарсы аттанып, дүниені дүр сілкіндірген айбынды тарихи дастан жазды. Жапон шапқыншыларына қарсы соғыстың ұлы рухы асқақ рухани ескерткіш. Онан да маңыздысы өшпейтін сенім алауы. Ол Жұңғо ұлтының ұлы гүлденуге бет алуының жаңа жорығын нұрландыруда.

0: енді кезінде әскери қосынға қатынасып Жоңхағалық Республикасы қарулы сақшы шекара қорғаныс қосынының Алтай тармағы ретінде жауынгерлік міндетті өтеген. Кейіннен қызмет қажетімен Шағантоғай Тол аудандық шекара қорғаныс отрядының қызметкері, отряд бастығының орынбасары, партия ящикасының шужиі, Тарбағатай аймақтық шекара қорғаныс тармағы отряды тексеру пунктінің саяси комиссары қатарлы міндеттерді өтеген әнмен күйге жаны құмар Дәулет Мұратұлын кеңеске шақырайық.
1: Мен Дәулет Мұратұлы 1965 жылы Тарбағатай аймағы Толы ауданы Отық қалашығының діңгек қыстағында малшы семьясында дүниеге келдім. 1983 жылы 10 айда армияға қатынасып, Алтай аймағы қарулы сақшы шекара қорғаныс тармақ отрядында жауынгерлік міндет өтедім. 87 жылы Үрімжідегі қарулы сақшы қолбасшылық мектебін тауысып, Тарбағатай аймағының Толы аудандық шекара қорғаныс үлкен отрядына келіп, қызметке қатынастым. 1989 жылы 4 сәуір сипаты төтенше жиренішті ірі дүйеліні әшкерледім. Аптоном райондық қоғам қауіпсіздік басқармасы, Аптоном райондық шекара қорғаныс бас отряды 3 дәрежелі еңбек жазып, әскери шенімді жоғарылатып марапаттады. Чинжан Уйғыр Аптоном райондық халық үкімет 89 жылы 2 қыркүйекте ашқан әділет жолында еңбек көрсеткендерді мадақтап сыйлау зор жиналысына шақырып, әділет жолында ерлік көрсетіп, қылмыстарға қарсы күрес жасаған озат жекелер қатарында марапаттап куәлік таратты. Бүгін 3 қыркүйек Жұңғо халқының жапон басқыншыларына қарсы соғысының жеңіске жеткендігінің 81 жылдығын атап өту күні. Мен іштей қатты әсерлендім. Жапон басқыншыларына қарсы соғыстың жеңісі бүкіл елдегі әр халқының жұдырықтай жұмылып, қайсарлықпен күрес жасағандығының нәтижесі. Чинжаңдағы әр ұландары да соғысқа ішіндік әрекетімен көмектесіп, отбасын, отанын, жерін қорғады. Жүйеден отан қайраткері Басбай Шолақұлы 1938 жылы Жапон шапқыншыларына қарсы соғысқа 200 жылқы атап көмекке астық жіберген. 1940 жылы дүние жүзіндік фашизмге қарсы соғысқа 500 жылқы ер тұрмандармен жеткізген. Біз тарихты есте берік сақтап, бейбітшілікті қастерлеуіміз керек. Шекараны отанды қорғап, ұрпақтарды Жапон басқыншыларына қарсы соғыс рухына мұрагерлік етіп, әр бауырластардың бір ниет, бір тілекпен қол ұстасып, көрікті Чинжаңды бірге құруға шақыруымыз керек.
0: Дұрыс айтасыз, өте орынды пікір. Енді сіздің орындауыңыздағы саптастар әніне кезек берсек. Сөзі Кәбен Дәуітұлынікі, музыкасы Ерғали Нұрзадаұлынікі, орындаған Дәулет Мұратұлы.

0: Енді Алтай аймақтық жазушылар қоғамының мүшесі ақын Зейнолла Мырзаханұлының «Халық азаттық армия құрыш қорған» атты өлеңіне кезек берсек.
1: Сәлем, орталық халық радио телевизия бас станциясының Кәусар бағдарламасының сүйікті тыңдармандары. Жұңғоның шығыс терістігін жаулап жатқан жапон шапқыншыларын армия халық бірлесе отырып отан топырағынан қуып шыққаннан бері 81 жыл болыпты. Осы орайда бейбіт тыныш Жұңқадай алып елде алаңсыз жасап жатқанымды мақтаныш ете отырып, халық азаттық армия құрыш қорған атты толғауымды өздеріңізге сәлем ретінде жолдамақпын. Халық азаттық армия құрыш қорған Зейнолла Мырзаханұлы.

Шайқастың түтегінде сансын алып, жеңісің мен әлемге қарқын анық, боран жауын шашында татпаспайтын, есімің жарқырайды алтын әріп. Қос көздері сансайыста жауына дес бермеді, азаттығы жолында ұлы отанның қаны менен назбеді төккен тері. Жауға жасыл ойнатып жайтастадың, сарай азда сақылда бойқастадың, көсіл сөзі ақылдың суат көзі, тірек әлсіз жұңқаға қуат берді. Жалпы халық қолына қару алса, мылтықтан әкімият туат деді. Әр түрлі ой қоғамда толған егес, төраға бәріне ой толғаған ет, халықтың армиясы болмайынша, халықта еш нәрсе де болмақ емес. Ең жоғарғы сапалы санаттағы мың адамның біркелкі әреттауы, жауың күйіп, достарың сүйінгендей, қадамдарың айбынды фараттағы. Ән жырыма жауынгерлік түс алдырам, қойға қуат өміршен күш алдырам, әуе жерді теңізді қорғап тұрған, құрыш қорған тірегім үш армиям. Отан ана ел жұрттың саябағы, әскерлерін алақандай алады, қазіргі әскер жоғары білім алған, үйде отырып, жауларын жоялады. Атағы бар Гималай таудан асқан, аспанға тор құрасың жерге қақпан, дәу толқында қасқайып жүзіп барады, Пужан бастап айбынды аям атқан. Әскерге баптап берген жақсаттар ден, азаттықты аңсаған мақсаткерлер, автоматын бір қолмен сақылдатып, ат бауырында ойнаған атты әскерлер. Рухелі естен шығармай ән ғып айтады, бейбіт болсын отаным мәңгіп айтақ, маутырыға ескертіпші жазып кеткен, халық қаһармандары мәңгі жасайды. Құрыш қорған алдырмас мықты болсын, күннен күнгі от күшің күшті болсын, халқы азаттық армиям жасай берсін. Мақсаты мен борышы бар арманы, санамызға орнығып қалар мәңгі, армиямыз қан кешкен толарсақтан, бүгіннің ең сүйікті адамдары.

Иә, қадірмен тыңдарман қауым, джунго халқының жапон жапқыншыларына қарсы күресі жеңіске жеткендігінің 81 жылдығын еске түсіру күніне орай әзірленген арнаулы бағдарламамызды осы араға дейін сабақтаймыз. Өткеннен тәжірибе сабақ қабылдап, болашаққа нық қадаммен шеру тартайық дегіміз келеді. Енді барша жанның жігерін тасқындататын дөңкөрістік әндерге кезек берсек.

0: Қадірменді тыңдарман қауым, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Бағдарламаның жауапты редакторы Шалқар Қазесұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тілінде

0: тегі радио KU广播 деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: Төртінші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
0: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен, өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен, адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Джунго өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Джунго үлгісіндегі осы замандандыру Джунгоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
12: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
13: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
14: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
15: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
13: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
11: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
16: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
2: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
17: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар, дидан отырыңыздар деп тілеймін.
2: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
11: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
18: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
0: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең. Алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Әуе толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында кешіккен құдалық деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында қар өлең түсіресің ескенені деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында жұмыс үстінде деген тақырыптағы шалқыманы тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

ауылдағы Әсен ұлының жоғары мектеп бітіріп келген соң үйде бос жүргенін қаламады. Баласы қызметке тұрғанша уақытта өтіп өздерінің де қартая беретінін, өз теңдестерінің көбі немере сүйгендігін ойлап, жалғыз ұлдың аяғын шырмап, елмен қатар тезірек келін алып, ары қарай немере сүюді қатты армандайтын. Ол осы бір жағдайды ойлаған сайын түн ұйқысы қашып әйеліне де маза бермейтін болды. Әйеліне қайта-қайта, «Олыңа айтпадың ба? Ол күнде осылай жұмыс жоқ салпылдап бос жүре бере ме? Не тапқан қызмет, не қалыңдығы жоқ. Қандай ойлаған ойы бар өзінің? Сен неге айтпайсың олыңа?» деп дүрсе қоя беретін болды. Күйеуінің күндегі қақсай беретін қылығына әйелі де шыдамы кетіп, шамданып, ыза болып, аяғында естімегенсі бүндемей қоятын болған. Кейгейде төзімі таусылып, «Олың әлі қалыңдық таппаса мен қайтем? Біз көрсеткен қызды алады ғой деймісің ол?» деп ерінің аузын қағып тастайтын. Әйелін көндір алмаған соң Әсен ақыры ұлына ұрсып, «Сен бізге келін таппайсың ба? Өз теңдестерің түгел той жасап үйлі баранды болды. Бала да сүйді. Сен өстіп жүріп өмір бойы бойдақ өтпексің бе?» деп ұлының да құлақ етін жеді. Әкесінің бұл қылығына шыдамаған баласы, «Мен қазір үйленбеймін әке, алдымен қызмет тауып алайыншы. Қалыңдық қайда барады дейсіз?» деп сөздің аяғын тоспай есіктен шығып кететін. Ал үйде ұлдың келіншек алуы туралы кеңестің соңы үнемі ұрыс-керіске ұласып, кейде ішіп отырған шай дастарқаны да орнында жиылмай қалатын болды. Ойнаса баласы шындаса әкесі жеңеді дегендей әкесінің шындап ашуға мінгенін сезген ұлы, ақыры мектепте бұрын сөйлесіп мақұлдасқан қалыңдығына шынайы ахуалды айтып, қонақ шақыртуға келіскен соң әкесі мен шешесіне, «Менің мақұлдасқан қалыңдығым бұрыннан бар еді. Тек қызмет тапқанша той жасауды кешіктіре тұруды ойлағам. Сіздер асықтырған соң біз мақұл көрдік. Енді құдалық айтып бара беріңіздер» дегенде Әсен мен кемпірі қуаныштан жарыла жаздады. Құдалық сөйлесе баратынын табанда кесеті бұлына, «Тез қалыңдығыңмен хабарлас. Мен осы айдың 15-і сәрсенбінің сәтінде құдалық сөйлесе барамын, үйіне айтсын» деп уақытын да дереу белгілеп тастады. Көзді ашып жұмғанша сәрсенбінің сәті де келіп, құданың талабы бойынша құдалық айтуға Әсен жалғыз аттанатын болды. Ол әйеліне, «Алдымен өзім жалғыз барайын, құда жалғыз келсін» деген екен. Құдамен ақылдасып, құда шақыру уақытын бірге тұрақтандырайық деп, асыға қатынас бекетіне барып билет алғаннан кейін, қатынас көлігі жүруге әлі ерте болғандықтан, бекеттің маңындағы орындыққа келіп демалып, құда қуанышының тәтті ойларының құшағына батып отырған. Осы кезде әйелімен рулас келетін жездесініп, қатты қалжыңдап жүретін Есбол аяқ астынан келіп қалып, дауысын көтере сәлем берді. Онсыз да уақыт өткізе алмай әрең отырған Әсен қуанып кетті. Аман сәлемнен кейін ұлына құдалық сөйлесуге көрші ауданға кетіп бара жатқанын жасырмай, мақтанышпен айтып, қуана шүйінші сұрады. Есбол да аса қуанышты бейнемен күлімдей сөйлеп, «Ой жездаға құтты болсын, құтты болсын. Шүйіншіңізді алыңыз, алыңыз. Асықсаң қуанышқа асық» деген. «Мынау үлкен қуаныш екен. Құдалыққа кетіп барады екенсіз, қатынас көлігі жүргенше әлі талай уақытта бар екен ғой. Бекер отырғанша келе жатқан қуанышты құттықтап жібермейміз бе? Қуаныштың басы майланса, соңы сәтті болып, құда құтты, келін мықты болады» деп жалпос балдызы ілі бала жөнелгенде, жақсы лебізге жаны семіре қалған ақ көңіл Асекең табанда қосыла кетті. «Балдыз жанау айтқанын келсін, жүр онда қуаныштың басын осы жерден ақ құттықтап жіберейік» деп Есболды қатынас бекетінің жанындағы шағын дүкенге ертіп кіріп, оңаша бұрышқа барып жайғасты. «Жездеке, адам ұрпағымен мың жасайды деген ғой, ұрпағысы ұлағатты істейді екен. Ұрпақтың қызығын көрген деген осы ғой, қуаныш құтты болсын, ұзағынан сүйіндірсін» деп Есбол желдірте сөйлеп ұрымқа ұсынғанда, онсыз да кеңірдегі қышиы қалған Әсен алғашында қамшы салдырмай, елпілдеп қана жетекке ілесіп отырды. Тәтті тілектермен жездесін айрандай ұйытқан Есбол Асекеңе қағыс қалу орайын да бермей, жүйесін тауып сөйлеп ромкаларын арт-артынан тоқтаусыз өткізе берді. Қалшылдап тоңатын қақаған қыстың күні де, күйіп пысатын шіліңгір жаздың күні де емес, қоңыр күздің жанға жайлы мамыражай салқын ауасы. Жандарына жаққан жезде мен балдыздың әңгімесі түгемеді. Алғашында қалыпты ғана шейін деп ойлаған Әсен, соңына келгенде балдызының майдай жағып бара жатқан жан семіртетін жақсы тілектеріне көңілі шалқып, арақтың буы бойға тарап, бөртіп алған соң, қалыпты ішуді де, уақытты да ұмытып кетті.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай

0: спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
1: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
0: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
3: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз.

қарөлің түсіресің ескенені. Авторы Екпін Мұңғылқанұлы. Сұрау. Ағатай, бар еді сұрағым. Мен де ұзақ сапарға шығамын. Қашанғы созылған сүрлеуге қадалып тұрамын. Нұрыңды, мұңыңды сұрадым. Сырыңды, жырыңды сұрадым. Айғай сал қараңғы тұсымнан шам алып қуамын. Жеңілді, ауырды сұрадым. Ауылды, бауырды сұрадым. Көңілшек тауыңды сұрадым. Мен сондай жауынды шығармын. Сұраймын, биікті көргім кеп. Мұңайдым, иықты болғым кеп. Жұртыма жыр жазып жүрмін бе, сүйікті болғым кеп. Сұраймын, жақтыр сен, жақтырма. Жаным жүр өзіне жат қырда. Санамды байлап ал санаңмен. Жалғыздығымды таптырма. Ағатай.

Жыл. Қара таудың басынан күш келеді. Қар өлең түсіресің ескенені. Ескі жылдың шудасын желкілдетіп, көк жиектің отына кеш көмеді. Көшкен сайын бір тайлақ бос келеді. Бұйдасындай бозарман дес береді. Қонысына жеткенше қоңыраулатып, айтқым келіп тұрған жоқ ештеңені. Аулың алыс кеткенде қимас құрбым. Керуен күнге келді ме құм бастырғын? Сағыныштың отынан жыр жазбаққа, жылдың соңғы алауын жинастырдым. Қара көзге мөлдіріп жас келеді. Қар өлеңін қалқатай дос көреді. Жалғыз тайлақ көрінсе көштен бөлік, махаббатсыз дүние бос деген. Көш келеді. Жыл көші албарынған. Қар өлеңдей шаң бұрқап жолдарынан, ақ сабасы апамның ілулі тұр, айран алып шығатын алдарыңнан.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанхэ лан юэ, чу рун тан хуо, си хэ чу ры, бэй доу чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во го кунг джен кэ шуэ, кунг джен джи шу, кунг джен ин лун, чэн нян тай хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: 我庄严宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойеннің іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

кескін қалу мен жазудың тәсілі ұқсамағанымен нәтижесі ұқсас болуға тиіс. Баяғы сол дүниедегі істерді атап айтқанда көрікті көріксіз, кісіні жалт қаратарлық, толғандырарлық істерді түсіндіре білу. Көп жағдайда мен әңгімелесушімін. Жер бетіндегі істерді адамдарды әңгімелегім келеді. Бірақ көбінде кескін қалудың талабы бойынша баяндаймын. Кейін келе

үнсіз қалудың өзі бір түрлі құрмет деп сезінетін болдым. Кескінге түсірушілердің барлығы өз ойлаған сұлбалық құрылым бойынша бір желі түзіп алады. Бейне бүгінгі сияқты, кескін қалушы маған бұрынғы жағдайды, яғни егіншілік өмірімді қайта көрсетуімді талап етті. Кигенім егіншілік киім емес деп қарап, бұрынғы киімдерімді кию жөнінде ақылдасты. Мен сыпайылықпен бас тарттым. Бірінші, осы мезгілде егістікте істейтін жұмыс қалмаған. Екінші, шаруаның киімін кисем де, жерден әлдеқашан алыстап кеткем. Жалған бейне жасағым келмейді. Оның үстіне көрермен қырағы ғой. Жалған нәрселерді кескін қалып керегіне. Оның жанарынан үмітсізденгенін байқадым. Ол, жарайды осылай түсірейік деді. Бір адамда айта қоярлық қаншалық әңгіме бар дейсің. Бірнеше жылдан бері айтылатынның бәрі бір сыдырған әңгіме. Кескін қалынатынның бәрі алынып болған. Тіпті кескінге тағы да алған күнде де әңгіме сол баяғы әңгіме. Көрініс те сол көрініс. Тек басқаша киініп басқалардың жөн көрсетуімен қайта қалпына келтіру ғана. Қалпына келтірілгендер тек бұл көріністер ғана емес, тағы басқасы да бар. Үйдегі кітап бөлмесі талай қонақты қабылдап, талайын аттандырды. Үстел орындықтар оңды-солды талай жөткілді. Там қабырғасындағы суреттер, аулаға түскен күн сәулесі мен көлеңке, сиыр мен ит, тағы үйдегілердің барлығы бейне баянға түскен. Бұдан сырт көршілерім, туыс-туғаным, туған жерім түгелдей қажетті кезде аппарат көзінен көрінген еді. Үй жиғыстағының жалпы көрінісі де үнемі кескін қалынатын. Әр жолы ұшқышсыз ұшақ үй жиғыстағының аспанында пайда болған кезде көпшілік ызыңдаған дыбысты естіп, тілшілік істейтіндер тағы келді деуші еді. Ауылдастарымды кескінге түсіруге ұсыныс етерде қатты ыңғайсызданатынмын. Бұл оларды әурелеу ме, жоқ па білмеймін. Олар еш шіме білдірмейтін. Тек қана күлімсіреп, экран алдында сабырлы бейне танытып, жұмыстарын істей беретін. Осы жөнінде кескін қалушылар ара кейбір көңілсіздіктер де туған. Жер, мәдениет, тұрмыс әдеті ұқсамаған кезде өзара ниеттестік жайында қалып, тілдесу қиынға айналады екен. Кейде сұраған сұрақтары да кісінің қитығына тиеді. Мысалы, біреулер қыста «Сендер жақта қазір қандай дақыл бар?» деп сұрайды. «Мен дақыл қалмады» деймін. Жерде қалайша дақыл болмайды деп, қарсы жаға ақылы жетпей әңкі-тәңкі болады. Дақыл болмайтынына кісінің қиялы жетпейді дейді. Ал менің түсінігімде оның бұндай сұрақты сұрағаны ақылға сыймайды. Бізде қазір солтүстіктің қыс мезгілі. Дүн-дүние семіп, тынышталып, тыңған маусым ғой. Кейде тағы да атыңыз елге танымал болды, ауылдастарыңыз қызығушылық таныта ма, немесе көре алмастық сөздерді тіпті ғайбатыңызды айта ма деп сұрайды. Аузыма сөз түспей қалады. Ауылдастарым өз тірлігімен әбігер. Атымның шығу-шықпауы олар басқатыратын шару емес қой. Тіпті бір жолы ауылдастарымның бейне баянға түсуі жөнінде сөз болғанда, көпшіліктің экранға түсуге пейілді екеніне кепілдік бере алмайтынымды айтқан едім. Қарсы жақ, бұл бір түрлі мәдениетсіздіктің бейнесі ме? Біздің жақта ауылдастар экранға түсесіңдер десе, барлығы қуана атсалысады деді. Мен бір сәт мінезге басып, меніңше бұл дәл мәдениеттіліктің бейнесі. Көпшілік не үшін өз жайын елге жария етіп кескін қалдырады дедім. Бәлкім менің қайыра сұрауым сәл қышқыл тиген болса керек, сол ретке сұхбат көңілсіз аяқтады. Бірақ мәдениелеспеген деген сөз жүрегіме тікендей ұзақ уақыт қадалды. Кейін келе тіптен көп тілшілікті қабылдаған соң барып, көңілім жайыға бастады. Көптеген қате түсінік іс жүзінде өзара түсініспеуден келіп шығады екен. Ал түсініспеудің себебі әңгімелеудің аздығында екен. Күн сонау алыстағы атызда ғайып болды. Кескін қалу жұмысы да аяқтап, біз де тыныстадық. Боран күшейе бастады. Кескінге түсіру аппараттарын жинастырып, автокөлікпен кері қайттық. Дала бәз баяғысындай, көрініс бәз баяғысындай. Менің әңгімем бәз баяғысындай. Бірақ кескінге түсіру аппаратындағы бейнелеу қандай екенін білмеймін. Оны әзірше уақыттың айғақтауына тапсырдым. Осынау жер бетінде бәрімізде бір-бір түйір шаң-тозаң сияқтымыз. Мейлі не айтсақ та қалай бейнелесек те, жердің тыныс тіршілігін, табиғаттың заңдылығын бүркей алмаймыз. Есептеп көрсем, Шинхуа агенттігімен барыс келісіме 7 жылдан асыпты. Уәкілдік суреттерім, мен туралы уәкілдік сипатты хабар, кітабыммен ұқсас тақырыптағы құжатты фильм түгелдей Шинхуа агенттігінен шыққан. Вишинда хабарласу естелігін ашып, Шинхуа агенттігі деп бассаң, Шинхуа агенттігімен басталған қалың вишин достарым бар. Шинхуа агенттігінің бір тілшісі, олардың бір тілшілік объектісімен осыншама ұзақ уақыт араласып байланыс орнатуы көп кездеспейді деді.
дәуір дамуының

үрдісінде кей адам қашанда дәуірдің жөрдек пойызымен бір мезет алға қарай зымырайды. Солардың бірі шығармын бәлкім. Синьхуа агенттігімен алғаш 2016 жылы 3-ші айда таныстым. Ол кезде қайта-қайта боран соғып көктемгі егін суару әлі басталмаған. Бетімді отман сияқты шымқа борап алғаныммен көзіме құйылған көктемнің құмды бораны ұшырған құм қиыршықтарын тоса алмады. Мен күрегімді оңды-солды сілтеп, құрылыс орнында арпталасып, құм мен сементті күреп араластыру машинасына салып, иленген сементті тамшы ұстаздың алдына жеткізіп, оның кірпішті тез қалауына қолайлы болу үшін арнаулы лай салатын ыдысқа салып беріп жатқанмын.

0: қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қой әншейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амасыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпин Египеттің зунтуңы Сейсимен кеңесті. Си Цзиньпин мен Пэн Лиюань Египеттің зунтуңы Сейси және оның ханымымен бірге үлкен Египет мұражайын экскурсиялады. Си Цзиньпин Египеттегі мемлекет істері сапарын табыспен аяқтатты. Си Цзиньпин телеграмма жолдап, Норвегияның патшасы Хакон VIII-дің таққа отырғандығын құттықтады. Ауру түріне қарай ақы төлеудің 3-0 нұсқасы бойынша группаларға бөлу жобасы мен техникалық өлшемі жарияланды. Сизан Чилунг шекара өткелінің өзекті өңіріндегі құрлық жолы құтқару көмектесу арнасы іркілсізденді. Жұңғы мен Египет дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығын құттықтау гуманитарлық ауыс-түйіс қимылы Кайрода өткізілді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Жерлік уақыт 9-шы айдың 2-ші күні түстен бұрын Египеттің зунтуңы Сейси, Жұңғоның мемлекет төрағасы Си Цзиньпин мен Кайро күн сарайында кеңес өткізді. Кайро аспаны шайдай ашық. Си Цзиньпин мен ханымы Пэн Лиюань автокөлікпен күн сарайына жеткенде, атты әскерлер қосыны мен құрмет қарауыл қосыны сап түзіп құрмет білдірді. Әскери оркестр қонақ қарсы алу музыкасын орындады. 21 рет салют атылды. Сейси мен қанымы Итисар ыстығы қыласпен қарсы алды. Сейси Си Цзиньпинге арнап қарсы алу салтын өткізді. Екелдің мемлекет басшылары құрмет қарауылы мінбесіне бірге шықты. Әскери оркестр Жұңғы мен Египеттің мемлекет әндерін орындады. Екелдің мемлекет басшылары жеке-жеке қарсы жақтан серік болып келгендермен қол алысып құрмет білдірді. Екелдің мемлекет басшылары мен қанымдары күн сарай залына кіріп, екелдің мемлекет туының алдында суретке түсті. Қарсы алу салтынан кейін екелдің мемлекет басшылары кеңесті. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. 1956 жылы Египет араб елдері мен Африка елдері ішінде ең алдымен жаңа жүнгімен дипломатиялық қатынас орнатты. Екелдің аға буын басшылары екел халқын бастап, ұлттың тәуелсіздігіне талпыну, империализмге және отаршылыққа қарсы тұру жолында тізе қоса күрес жүргізіп, мызғымас терең достықты сомдады. 70 жылдық боран шашынды бастан кешіру, Жұңғы Египет екел қатынасының тең тұрғыда өзара сенім арту, достық бейнеде өзара үлгі алу, бір жағадан бас бір жеңнен қол шығару, селбесіп тең игілікке кенелу сынды айқын ерекшелігін жетілдірді және оған куә болды. Соңғы жылдардан бері біздің бірге жетекшілік етуімізде Жұңғы мен Египеттің жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасы қарыштап дамыды. Екі жақ дамуды, гүлденуді жүзеге асыру, халықты бақытқа кенелту, халықаралық теңдік пен әділдікті қорғау істерінде ұстанымы тоғысып, стратегиясы қабысты. Қымқуыт халықаралық және өңірлік жағдай алдында екі ел өзара қолдау көрсетіп, селбестікті тереңдетіп, Жұңғы Египет тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысын үздіксіз ілгерілету керек. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жұңғы мен Египет біріншіден бірін-бірі табандылықпен қолдап, жоғары жіктегілердің барыс келіс жағдайын сақтап, әр саладағы әр жіктегі ауыс-күйіс селбестікті жиілетіп, ел басқару тәжірибелерін алмастыруды, өзара үлгі алуды күшейту керек. Екіншіден, өзара тиімді селбестікті ілгерілетіп, даму стратегиясын ұштастыруды күшейтіп, негізгі құрылғы құрылысы, электр күші, ауыл шаруашылығы, хабарласу техникасы сияқты дәстүрлі салалардағы селбестіктің көмескі күшін ашып, жасыл энергия, электрлі автомобил, авиация, ғарыш, цифрлы экономика, осы заманғы ауыл шаруашылық техникасы сияқты селбестіктің жаңа жарқын түйіндерін қалыптастыру керек. Үшіншіден, гуманитарлық ауыс-күйісті жебеп мәдениет, оқу ағарту, ғылым техника, денсаулық сақтау, дене тәрбие сияқты жақтардағы ауыс-күйіс селбестікті жалпы бет кеңейтіп, адамдардың барыс келісін арттырып, халық тілегінің тоғысуын күшейту керек. Төртіншіден, қауіпсіздік селбестігін арттырып, ел аттаған қылмыстарға бірге соққы беріп, шіріктесуге қарсы тұруда халықаралық селбестікті тереңдетіп, бір-бірінің лаңкестікке қарсы тұру құлшынысын батыл қолдап, екі елдің ортақ қауіпсіздігін қорғау керек. Бесіншіден, халықаралық көпжақты селбестікті күшейтіп, бірлескен мемлекеттер ұйымы, БРИКС елдер сияқты көпжақты текшелердегі сәйкесу мен селбесуді анағұрлым жиілетіп, Жұңғы Араб елдері, Жұңғы Африка селбестік талқы құрылысын қол ұстаса ілгерілетіп, сыңар жақтылық пен зорекерлік әрекеттерге бірге қарсы тұрып, анағұрлым әділ үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнатуды

0: ілгерілету тиіс. Сейси былай деді. Төраға Ши Цзиньпиннің екі елдің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығы кезінде Египетте тарихи мемлекет істері сапарында болғандығын қызу қарсы аламыз. Египет пен Жунго дипломатиялық қатынас орнатқаннан бері екі ел қатынасы ақаусыз орнықты дамып, әр саладағы селбестікте сүбелі табыстарға қол жеткізді. Египет бір Жунго принципін батыл атқарып, екі елдің жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасының анағұрлым зор дамуға қол жеткізуін ілгерілетуге күш салады. Египет Жунгомен бірге сауда, қаржы қосу, жасау кәсібі, негізді құрылғы құрылысы, финанс, ғылым техника, жаңа энергия сияқты салалардағы селбестікті жиілетіп, әскери қауіпсіздік ауыс-түйісін күшейтіп, адамдардың барыс-келісін қоюлатып, екі ел халқына бақыт жаратып, өңірдің дамуына, гүлденуіне дем беруді қалайды. Бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалар кеңесінің тұрақты алқа елі ретінде Жунго халықаралық істерде маңызды сындарлы рөл атқаруда. Египет Жунгомен көпжақты текшеде сәйкесу селбесуді күшейтіп, әлемдік сайыстарға бірге төтеп беріп, халықаралық теңдік пен әділдікті қол ұстаса қорғауды қалайды. Екі ел басшылары орта шығыс жағдайы жөнінде шекерлей пікірлесті. Ши Цзиньпинь мыналарды атап көрсетті. Жунго өңірдегі елдердің тату көршілік достық қатынасын дамытуын қолдап, ортақ жалпылық, селбестік, баянды қауіпсіздік көзқарасын ұстанып, орта шығыс қауіпсіздігінің жаңа жүлгісін орнатады. Ши Цзиньпинь осы жөнде мынадай төрт дәріптемені алға қойды. Бірінші, өңірдің ортақ қауіпсіздігінің ішкі қозғаушы күшін қаулату. Орта шығыс өңірінде халықтың өз ісіне өзі қожайын болуына табанды болып, сыртқы күштердің килігуіне қарсы тұрып, өңірдегі елдердің бейбітшілік пен қауіпсіздік сұхбатын күшейтуін қолдап, өңірлік қауіпсіздік құрылымын қайта сомдау жөнінде ізденіс жасап, болашақ тағдырын дербес игеру керек. Екінші, өңірлік ортақ қауіпсіздікті жалпыбеттік басқаруды ілгерілету. Орта шығыста қоламталы мәселелер көп, ішкі байланыстылығы күшті, жалпылық шешу жобасын қарастыру керек. Палестин мәселесі әлі де орта шығыс мәселесінің өзегі. Әрқандай кезде немқұрайды қарауға және қағыс қалдыруға болмайды. Үшінші, өңірлік ортақ қауіпсіздіктің даму негізін бекемдеу. Орта шығыс өңірінің баянды тыныштығын іске асыруда түптеп келгенде дамуға сүйену керек. Жунго өңірдегі әр елмен бірге халықаралық су жол тасымал қауіпсіздігін қорғап, даму селбестігін ілгерілетіп, өңірдегі елдердің мүддесінің тоғысуын жебеп, өзара сенімділікті біртіндеп арттырып, қақтығыстың өсіп өрбитін топырағын жоюды қалайды. Төртінші, өңірлік ортақ қауіпсіздіктегі халықаралық сәйкестікті күшейту. Бірлескен мемлекеттер ұйымының ұстанымымен халықаралық заң орта шығыс істерін біржақты етудің негізгі өлшемі. Халықаралық қоғам әсіресе өңір сыртындағы ірі елдер қос өлшемді тастап, өңірдегі елдердің ел құқығы мен территория тұтастығына құрмет етіп, өңірдің қауіпсіздігі мен орнықтылығын қорғау керек. Бірлескен мемлекеттер ұйымының өңірлік істерде ролын шынайы сәулелендіруін қолдау керек. Сейси былай деді. Египет Жунгоның орта шығыс мәселесінде бастан аяқ объектив әділ майданда тұрғандығын айрықша алқайды. Египет өңірлік жағдайдың бәсеңдеуін ілгерілетуге күш салып, қайшылық пен қақтығыстарды саяси жолмен шешіп, өңірдің қауіпсіздігі мен дамуын іске асыруға күш салады. Египет Жунгомен сәйкесуді үздіксіз күшейтіп, орта шығыс жағдайын бәсеңдетіп, орта шығыстың орнықтылығын қорғап, өңірлік қауіпсіздік жүлгісін қарастыруды қалайды. Кеңестен кейін екі елдің мемлекет басшылары бір белдеу бір жолды бірге құру, жасанды зерде, экономика сауда, өндіру, қамдау тізбек селбестігі сияқты салаларда көп түрлі селбестік құжаттарына қол қоюға бірге куә болды. Екі жақ Жұңқа халық республикасы мен Араб-Египет республикасының жалпыбеттік стратегиялық серіктестік қатынасын онан ары тереңдету жөніндегі бірлескен мәлімдемесін жариялады. Сапар кезінде екі жақ цифрлы экономика, ғылым техника, оқу-ағарту, қатынас сияқты салалардағы 20 неше селбестік құжатына қол қойды. Сол күні түсте Сейси мен Эйтисар күн сарайында Ши Цзиньпинь мен Пан Лэюаньға арнап қарсы алу қонағасын өткізді. Цайши, Ваңи қатарлар жоғарыда қимылдарға қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Желік уақыт 9-шы айдың 2-ші күні түстен кейін мемлекет төрағасы Ши Цзиньпинь мен ханымы Пан Лэюань Египеттің сұлтаны Сейси мен ханымы Эйтисардың серік болуында үлкен Египет мұражайын экскурсиялады. Гиза үстіртінде мың жылдан бері жалғасып келе жатқан пирамида шоғыры айбынды үлкен Египет мұражайымен өзара үндестік тапқан. Ши Цзиньпинь мен Пан Лэюань мұражайға барғанда Сейси мен ханымы ыстық ықыласпен қарсы алды. Екі елдің мемлекет басшылары мен ханымдары көрме залына бірге

0: кіріп, Рамсес 2-нің мүсінінің алдында суретке түсіп, мұражай мен байырғы Египет тарихы жөніндегі таныстыруды тыңдады. Екелдің мемлекет басшылары мен ханымдары баспалдақпен үстіге көтеріліп, әдемі тас ойма мүсіндерді, жазу ойылған діңгектерді, ғибадатхана мұнараларын қызыға тамашалады. Онан соң көрініс тамашалау текшесінде пирамида шоғырына алыстан көз салды. Екелдің мемлекет басшылары Тутанхамон көрме залына кіріп, перғауын патша тағы, алтын бетқалқа, патша соғыс арбасы сияқты мұражайларда сақталған бағалы заттарды тамашалады. Сезенпен мұналарды атап көрсетті. Жүнгі мен Египет бірдей өркенетті байырғы елдер және дүниежүзілік мұрағаттар көп сақталған ірі елдер. Екі үлкен өркенет уақыт пен кеңістікті аттап өтіп, ұзақ уақыт бір бағытта аттанып, екі ел халқының ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан достық дастанын үздіксіз жазды. Екі жақ терезесі тең өзара үлгі алатын, сұхбаттасатын, қамтымды өркениет көзқарасын сәулелендіріп, әлемдік өркениет әріптемесін әмілетті әйгілеп, түрліше өркениеттің қамтымды қатар өмір сүруін, ауыс күйіс жасап, өзара үлгі алуын бірге ілгерілетіп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуге анағұрлым көп өркениет күшін топтау керек. Сейси төраға Си Цзиньпиннің былтыр үлкен Египет мұражайы ашылған кезде хат жолдап құттықтағандығына алғыс айтып былай деді. Байырғы Египет өркениетімен жұңға өркениеті қамтымды болу, көп негізді бірге өмір сүру ерекшелігіне ие. Төраға Си Цзиньпин алға қойған әлемдік өркениет әріптемесі таныммен барынша қабысады. Египет шүңгімен гуманитарлық ауыс күйісті шиелетіп, өркениеттердің өзара үлгі алуын ілгерілетіп, дүниежүзінің анағұрлым жарасымды, қамтымды болуына мүмкіндік жасауды қалайды. Цайти, Уаңи қатарлар жоғарыдағы қимылдарға қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Жергілікті уақыт 9-шы айдың 2-ші күні кеште мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Египеттегі мемлекет істері сапарын аяқтатты. Кайродан аттанарда Египеттің зунтын Сейси мен қанымы әуежайға барып аттандырып салды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 9-шы айдың 2-ші күні Норвегияның жаңадан тағайындалған патшасы Халкун 8-ге құттықтау телеграммасын жолдап, оның таққа отырғандығын құттықтады. Си Цзиньпин мұналарды атап көрсетті. Жүнгі мен Норвегияның арасы шалғай болғанымен достығы арыдан бастау алады. Норвегия жаңа жүнгіні ең ерте мойындаған және дипломатиялық қатынас орнатқан Европа елдердің бірі. Екел дипломатиялық қатынас орнатқан 72 жылдан бері Норвегия патша әулетінің белсене шебеуінде екі жақты қатынас аршынды қадаммен алға басып, әр саладағы селбестік үздіксіз кеңейіп, екел халқына нақтылы пайда жеткізді. Мен жүнгі Норвегия қатынасының дамуына өскелең мән беремін. Хакун 8 патшамен бірге құлшынып, жүнгі Норвегия достық барыс келісінің тыңдастанын жазуды қалаймын.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі 9-шы айдың 2-ші күні ауру түріне қарай ақы төлеудің 3-ші нұсқасы бойынша группаларға бөлу жобасы мен техникалық өлшемін жариялап, мемлекет деңгейінде тұңғыш рет негізгі сатыдағы ауру түрлерін айқындады. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитетінің жауаптысы таныстырып лай деді. Негізгі сатыда ауру түрлері тұрақтанғаннан кейін емдеу қамсыздандыруында бір тұтас жоспарланған өңірдегі түрліше дәрежедегі емдеу құрылымдарының оқсас ауру түрлері бойынша ақы төлеу шарасы атқарылып, емдеу қамсыздандыруының негізгі сатыға бейімделуі, қолдауы анағұрлым күшейтіліп, науқастар алдымен негізгі сатыға барып емделуге жетектеліп, дәрежеге бөліп емдеу тізімі құрылысы анағұрлым ойдағыдай ілгерілетіледі.
0: Өз хабарымыз. Сизанның Түйлің ауданындағы лай көшкін апатынан құтқару көмектесу қызметі үздіксіз өрістетілуде. 9-шы айдың 2-ші күні сағат 12-ке дейін апатта 21 адам қаза болып, 541 адам дерексіз кетті. Қазір Түйлің қалашығынан Түйлің шегара өткеліне баратын құрлық жолы құтқару арнасы іркіліссізденіп, ірі тұрпатты автомобиль машина жабдықтары 216 мемлекет тас жолы арқылы апатқа ұшыраған өзекті районға кіріп, іздеу құтқару қызметін ішкерлей өрістетті. Тұтас шегара өткеліндегі апатқа ұшыраған өзекті өңірде 500 сигналы толық қамтылды. Электр қуаты шұғыл жөнделуде. Түйлің қалашығынан Түйлің шегара өткеліне баратын құрлық жолы құтқару арнасы іркіліссізденгеннен кейін құтқару қосыны дереу, іздеу құтқару тәсілін сапаландырды. құтқару қызметкерлері ірі тұрпатты механикалық көліктердің кедергілерді аластауына ілесе, тіршілікті барлау аспабы сияқты кәсіптік жабдықтарды ала жүріп, іздеу құтқару апшуркаларымен алып тас үйілген жерлерді, құрылыс көмілген жерді, өзен арнасындағы тұмба белдеуді егжей-тегжейлі тексерді. Сизан автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшесі, автономиялы районның үнемділік істерге жауапты төрағасының орынбасары Жымей былай деді. Қазір өзекті өңірдегі лай көшкіні үйіндісінің орташа қалыңдығы 4 метр. Ең биік жері 16 метрге жетіп, көптеген алып тастар мен лай батпақтар үйілген. Құтқару қызметкерлері райондарға бөліп іздеуде. Бір жағынан, алдыңғы мезгілдегі таяз қабаттағы іздеу негізінде кәсіптік аспаптар мен жабдықтардан пайдаланып, қаза болғандардың дерегін ішкерлей іздестірді. Енді бір жағынан өткелдегі бірлесіп тексеру ғимараты, жатақ ғимараты, автомобиль тоқтату алаңы сияқты түйінді өңірлерге түйінді іздеу салды. Апат толғаннан кейін жерлік орын қаза болғандардың, дерексіз кеткендердің отбасындағыларды қабылдау, жұбату және қамтамасыздандыру қызметін үздіксіз жақсы істеп, отбасындағыларға қызмет өтеу телефон линиясын ашып, 9 айдың 2-ші күні сағат 12-ге дейін апатқа ұшырағандарға қатысты адамдардың отбасындағылардан 587 адамды қабылдады, орналастырды. Сонымен бірге 499 адамға емдеу, оқу-ағарту, негізгі тұрмыс және психикалық жұбату сияқты жақтан қызмет өтеді. Жүгазы қалалық парткомның шудие Уаң Фанхун былай деді. Қазір 70 кәсіпті қызметкер қаза болғандардың және дерексіз кеткендердің отбасындағыларға психикалық кеңес беруде. 1220 неше кадр қызмет өтеуімен қамтамасыз етуге жұмылдырылды. Отбасындағылардың талап тілегіне дер кезінде аңыз қайтарылуда. 4 телефон линиясы ашылып, ел іші сыртындағы дерексіз кеткендер мен қаза болғандардың отбасындағыларға хабарландыру, кеңес беру қызметі өтелді. Біз дер кезінде тізімге алып, қатысты кеңес алу, арыз талаптарына бір-бірлеп жауап қайтардық. Армияның көптеген күштері де апатқа ұшыраған өзекті районға барып, ішкерлей іздеу, құтқару және дезинфекциялау аурудың алдын алу қызметін өрістетті. Қарулы сақшы Шизан бас әтіреті Рыказы тармаға әтіреті тірет күштерді шығарып, іздеу құтқару группасын ұйымдастырып, міндет белгіленген өңірлерге торжайы формасында тексеру жүргізіп, дерексіз кеткендерді бар күшпен іздеп, қауіп қатер көмескі қатерін тексерді. Сизан Рыказы бөлімші әскери районы белгілі бөлімінің командир жауынгерлері іздеу құтқару әтіретін ұйымдастырып, шекара өткелінің өзекті районында адамдарды іздеу құтқару және жолды тазалау қызметін бір уақытта өрістетті. Сизан әскери районы белгілі бөлімінің емдеу аурудың алдын алу бөлімші әтіреті партия мүшелерінің екпінділер әтіретін ұйымдастырып, алдыңғы құтқару күштерімен бірге шекара өткелінің өзекті районына барып, адамдарды іздеу, құтқару, аурудың алдын алу, дезинфекциялау сияқты қызметтерді өрістетті. Әрі іздеу құтқарудың бірінші шебіндегі денсаулық сақтау қызметін қамтамасыз ету дайындығын бір уақытта жақсы істеді. Қарулы сақшы Рыказы тармаға әтіретіндегі Ли Чипу былай деді. Міндет аумағына жеткеннен кейін барлық командир жауынгерлер дереу аттанысқа келіп, уақытты ұтып бөлектерге бөліп, жұмыс істеп, кең көлемде ішкерлей іздеу құтқару жүргізді. Дерексіз кеткендерді жұмыла іздестіріп, бірде біреуін қағыс қалдырмауға бар күшімізді саламыз. Қатерлі жағдайды тексеру, қосалқы апаттан сақтану сияқты қызметтер де қатары жүргізілді. Мемлекеттің өндіріс қауіпсіздігі шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару қосынан ұйымдасқан бірлескен бақылау тексеру группасы, бөгет көл тоспасы мен жоғарғы ағарыдағы мұздықтар мен сырғыма түйіндерді үздіксіз бақылап, нақ майданда қатерден арашылау құтқару көмектесуге қауіпсіздік тілегін әзірледі. Нақ майданда тағы жоғары жақтан бақылау және қауіпсіздік қызметкері орналастырылып, төңіректегі өзен арналары, су деңгейі және бетке жағдайы қадағалай бақыланып, сақтық сигналы кез келген уақытта таратылды.
1: Өз хабарымыз. Ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, биыл алдыңғы 7 айда еліміздің көлемдөңген электрондық информация жасау кәсібінің артқан құны өткен жылдың оқсас кезіндегіден 15.4% артып, арту қарқыны өткен жылдың оқсас кезіндегіден 4.5% жоғары болған. Тижарат кірісі 11 триллион 100 миллиард юан болып, өткен жылдың оқсас кезіндегіден 19.4% артқан. Пайда жалпы сомасы өткен жылдың оқсас кезіндегіден 1.5 есе артқан.
0: Өз хабарымыз. Ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, биыл алдыңғы 7 айда еліміздің Египетке импорт-экспорты 95 миллиард 190 миллион юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 18.7%. Еліміздің импорт еткен Египеттің ауыл шаруашылық өнімдері өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 82.6% артқан. Қазір

0: Египет еліміздің тоңазытылған бүлдірген жемісі импортының бірінші үлкен қайнары. Еліміздің Египетке экспорт еткен машина электр өнімдері өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 23,9% артты.
1: Өз хабарымыз Шинжаңның Алатау сағасы теміржол шекара өткелінде биыл қатынаған Жұңғы Еуропа Орта Азия кезекші поезы 9-шы айдың 2-ші күні 6000 реттен асты. Қазір Алатау сағасы теміржол шекара өткелі арқылы қатынайтын Жұңғы Еуропа Орта Азия кезекші поезы линиясы 129-ға жетіп, Германия, Польша сияқты 21 мемлекетке қатынап, тасымалданатын зат түрі, машина электр жабдығы, жаңа энергия өнімдері, автомобиль бөлшектері, күнделікті тұтыну бұйымдары сияқты 200-ден астам түрге кеңейіп, Жұңғыда жасалған өнімдер барған сайын көбейіп, Орта Азия, Еуропа базарына қарай бет алды.
0: Өз хабарымыз. Орталық интернет қауіпсіздігі және информацияландыру кеңсесі таяуда AI қолданылымындағы балық-балықты жөнге салу арнаулы әрекетінің екінші кезеңді қызметін өрістетті. Қазірге дейін заңға белгілемеге қайшы 5,610,000 астам информация адақталып, 49,000 астам есеп нөмірі тексеріп, бір жақтыл етіліп, белгілемеге қайшы 2,400 астам торап бекеті қолданылмалы система сияқтылар бір жақтыл етілді.
1: Өз хабарымыз орталық ауарай станциясы 9-шы айдың 3-ші күні таңғы сағат 6-да нөсерлі жаңбырдан сақтану сары түсті сақтық сигналын жалғасты жариялады. Меже мен 9-шы айдың 3-ші күні таңғы сағат 8-ден 9-шы айдың 4-ші күні таңғы сағат 8-ге дейін Фужянның шығыс бөлігі мен оңтүстік бөлігі, Жяңшидің оңтүстік бөлігі, Гуандуңның шығыс бөлігі, Тайвань аралының оңтүстік бөлігі және шығыс солтүстік бөлігі қатарлы жерлердің ішінара райондарында нөсер жауады. Фужянның шығыс оңтүстік бөлігі, Гуандуңның шығыс бөлігі қатарлы жерлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Су игілігі министрлігі мен Жұңғы ауа райы мекемесі 9-шы айдың 2-ші күні тасқын апатынан сақтану қызыл түсті сақтық сигналын бірлесіп жариялады. Меже мен 9-шы айдың 3-ші күні сағат 20-ға дейін Фужянның оңтүстігі, Жяңшидің батыс бөлігі, Гуандуңның шығыс бөлігі сияқты жерлердің ішінара райондарында тасқын апатының туылуы мүмкіндігі біршама зор.
0: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Египетте мемлекет істері сапарында болу қарсаңында орталық радио-телевизия бас станциясы мен Египет ақпарат мемлекет істері министрлігі бірлесіп ұйымдастырған Жұңғы мен Египет дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығын құттықтау гуманитарлық ауыс-түйіс қимылы желілік уақыт 9-шы айдың 1-ші күні Кайрода өткізілді. Қимыл алаңында орталық радио-телевизия бас станциясы мен Египет мемлекеттік телевизиясы бірлесіп түсірген Жұңғы Египет селбестігі жедел деді атты арнаулы фильм қойылатындығы жарияланды. Бас станция CGTN станциясының деректі сұхбат бағдарламасы жауап Жұңғыда атты бағдарлама бір уақытта таратылды. Қимылда орталық радио-телевизия бас станциясы ұйымдастырған «Жібек жолы шұғыласы» атты Жұңғы киносын Египетте қою қимылы басталды. Орталық радио-телевизия бас станциясы Кайро халықаралық кино мерекесін өткізуші тараппен селбестікті тереңдетуге ниет білдірді, әрі селбестікті тереңдету ескертпе хатына қол қойды. Орталық радио-телевизия бас станциясы мен Араб елдері одағы хашылар басқармасы бірлесіп түсірген Жұңғы Араб елдері достығы жалғасуда атты бағдарлама нақ майданда таныстырылды. Бағдарламада Жұңғы мен Араб елдері халқы арасындағы халық тілегінің тоғысуы жөніндегі әңгімелер жанды естелікке алынған. Араб елдеріндегі негізгі медиаларда таратылады.
1: Өз хабарымыз Америка Құрама Штаттарының зунтуңы Трамп 9-шы айдың 2-ші күні былай деді. Америка Құрама Штатының Иранға қаратқан жаңа кезекті соққы беру әрекеті ұзаққа созылмайды. Америка Құрама Штаты Иранға тағы бір рет соққы беруге қайғашанда дайын. Иран ең жоғары мемлекет қауіпсіздік комитетінің хатшысы 9-шы айдың 2-ші күні Иран әскери істері, дипломатия және экономикалық құрсаулауға қарсы тұру жағында жаңа стратегия белгілеуде деді. Бірлескен мемлекеттер ұйымының бас хатшысы Гутерес сол күні екі жақты әскери әрекетті дереу доғарып дипломатиялық арнаға оралуға үндеді.
0: Өз хабарымыз. Европада табиғи газдың негіздік бағасы болған Нидерланд меншік оқуғын өткермелі орталығында табиғи газдың кесікті бұйым бағасы 9-шы айдың 2-ші күні әр мегаватт сағаты 75 евроға жетіп, 2023 жылдан бергі ең жоғары өреге жетті. Сарапшылар былай деп қарады. Орта шығыс жағдайы үзіксіз ушығатын болса, энергия бағасының толқуы онан ары асқынады.
1: Өз хабарымыз Венесуэланың уақыттық зунтуңы Родригес 9-шы айдың 2-ші күні Америка Құрама Штатының энергия министрі Райтпен кездесті. Кездесуден кейін екі ел көптеген селбестік келісіміне ресми қол қойды. Осыға қарағанда Венесуэла үкіметі, Америка құрама штаты Шефулың мұнай серіктігі сияқты көптеген кәсіпорындар мен мұнай құрылуларын кеңейтіп салуын сан жөнді келісімге қол қойған. Родригес былай деді. Америка құрама штатымен жалғасқан мұнай селбестік келісімі 25 жылға жалғасады. Мұндағы мақсат мұнай өнімін күніне 1 миллион 500 мың баррельге жоғарылату, сондай-ақ Венесуэланың жаратылыстық байлықты дербес басқару құқығын қорғау.
0: Хабар аяқталды, дикторлар Радлиш Аудатұлы мен Күлшан Сарғынбекқызы, жауапты редактор Күлнұр Қабылқаққызы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
3: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
4: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
3: Иә, емделуге жақсы селбесем.
5: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңдайсың.

0: әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Еркебұлан Мүтәнұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
2: Тайда Суиш экономикалық сауда селбестік районы 2008 жылы құрылған. Қазір бұл район бір белдеу бір жолды бірге құру бастамасымен Египеттің Суиш каналы дәлізі экономикалық белдеу құрылысын ұштастырудан үлгі көрсету нысанына айналды.
1: Жұңғу Африка медиа селбестік талқысының ашылу салтында Африка одағының Жұңғуда тұратын уәкілі Бақ Арнау сөзінде Африка Жұңғу медиалары бірге құлшынып, екі жақтың серіктестік қатынасының жетілуіне куә болуымен бірге дамуды жебейтін, түсінікті тереңдететін, бейбітшілікті бекемдейтін демеуші күшке айналуы керек деді.
2: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі Жұңғу мен Египеттің селбестік нысандары Қызыл теңіз бен құмды шөл арасында дабыралы жүрілуде деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Египеттің Қызыл теңіз жағасында Суиш өлкесінің Сухнайшан портында шығыстан келген тиеуш қорапты жүк кемелері портқа баяу тоқтап, жүк автомобильдері жан-жаққа жүк тасуда. Таяу маңдағы Жұңғу Египет Тайда Суиш экономика сауда селбестік районында заманауи зауыт үйлері ретті тізіліп, жергілікті жастар қарбалас тәртіпті жұмыс жүргізуде. Тайда Суиш экономика сауда селбестік районы 2008 жылы құрылған. Қазір бұл район бір белдеу бір жолды бірге құру бастамасы мен Египеттің Суиш каналы дәлізі экономикалық белдеу құрылысын ұштастырудан үлгі көрсету нысанына айналды. Тайда Суиш экономика сауда селбестік районының кеңейтілген районы 2016 жылы 1 айдың 21 күні маңдай шалғасқаннан бері құрылыс нық қадаммен дамыды. Жаңа энергия, тоқмашылық, үй электр жабдықтары сияқты салалардағы жаңа нысандар бойынша осы арада іркес-тіркес тоқтамға қол қойылып, жұмыс бастап, өндіріске қосылып, Египет экономикасы мен тоғыспалы даму үздіксіз тереңдеді, нақтыланды. Жұңғу кәсіпорындарының қаржы қосу өрлеуінің үздіксіз жоғарылауына байланысты. Бақша районы былтыр тағы да батысқа қарай 2,186 шаршы километр кеңейді. Жұңғу Африка Тайда қаржы қосу шекті жарна серіктігінің кәсіп саласы бойынша саудагер шақыру бас бақылаушысы Чан Исиан былай деді. Тайда Суиш экономика сауда селбестік районы қазір Египеттің жалпылық ортасы ең жақсы қаржы қосу тығыздығы мен бірлік өнімі ең жоғары. Жұңғу қаржыландырған кәсіпорындар ең тығыз орналасқан өнеркәсіп бақша райондарының біріне айналды. Кәсіп саласының тұлғалануы мен кәсіпорынның сапасы анағұрлым айшықтала түсті. Жұңғу мен Египет бірлесіп қаржы қосқан Батыс Электр жоғары кернеулі электр шекті жауапкершілік серіктігі Тайда Суиш экономика сауда селбестік районындағы бастамашы кәсіпорындардың бірі. Талай жылдардан бері кәсіпорын жоғары кернеулі электр жабдықтарын жергіліктендіріп, жасауды жүзеге асырумен бірге Египеттің көптеген маңызды электр негізді құрылғы нысандарына қатынасты. Серіктіктің бас директоры Лидия Фей былай деді. 2008 жылы құрылғаннан бері кәсіпорын Египеттің Нілі өзені жағалауындағы көптеген кернеу өзгерту пункті құрылысына атсалысып, жергілікті орынның электр энергиясының жоғары сапалы жүргізілуіне дем берді. Биыл 3 айға дейін Египеттің батыс солтүстігінде салынған 3 кернеу өзгерту пункті сәтті іске қосылып, Египеттің құмды шөлді жасыл алқапқа айналдыру жоспарына үлес қосты. Бақша районының қарыштап дамуына ілесе, жергілікті орындағы жұмысқа орналасқан жас қызметкерлер игілікке көптеп кенелуде. 36 жастағы Ахмет Сүлеймен Жұңғу Египет әйнек талшық шекті жарна серіктігінің тұңғыш топтағы Египет жақ қызметкері. Ол өндіріс линиясындағы техниктен біртіндеп дамып, серіктіктің орынбасар бас директор дәрежесіне көтерілді. Ахмет Сүлеймен былай деді: «Мен үздіксіз үйреніп, білімімді жетілдірдім. шеберлік жағында ғана емес, басқару қабілеті жағында да деңгейімді жоғарылаттым. Кайро қаласының тұрғыны Мұхаммед Құсайын былай деді. Бұрын біз негізінен жеке автокөлік немесе автобусға отыратынбыз. Қызметке баратын жолға ұзақ уақыт кететін, тіпті көп рет көлік ауыстыруға тура келетін еді. Метро ашылғаннан кейін жүріс-тұрысқа көп қолайлылық туылды. Кайро қала районынан жаңа әкімшілік астанаға дейін 50 неше минутта жетіп баруға болады. Метроға отыру қауіпсіз, жайлы болып, біртіндеп жаңа әкімшілік астана үкімет қызметкерлерінің жұмысқа бару, жұмыстан қайтудағы маңызды қатынас тәсіліне айналды. Жунго Авиация халықаралық Египет бөлімше серіктігінің бас директоры Кокай Сяң былай деді. Бұл нысанның ең үлкен жарқын түйіні Жунгоның рельсті қатынас жүйесін шешу жобасын толық тиянақтандыру. Алдыңғы мерзімді құрылыс пен кейінгі қызмет өтеу нысаны Египет жақтың барынша мойындауына ие болды. Жунго кәсіпорындары үшінші мерзімдік және кейінгі нысандарға үздіксіз қатынасу орайына ие болып, айналмалы дамудың тамаша жағдайын қалыптастырды.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді менің Алтайым сияқты Жунго телефильмдері Африкада қойылды деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Бірнеше күннің алдында Бейжіңде өткізілген 7-ші кезекті Жунго Африка медиа селбестік талқысының ашылу салтында Африка одағының Жунгода тұратын уәкілі Бақ арнау сөзінде былай деді. Африка Жунго медиалары бірге құлшынып, екі жақтың серіктестік қатынасының жетілуіне куә болумен бірге, дамуды жебейтін, түсінікті тереңдететін, бейбітшілікті бекемдейтін демеуші күшке айналуы керек. Осы кезекті талқы дамудың жаңа орайынан бірге игіліктеніп, көрудің, тыңдаудың жаңа болашағын бірге жаратуды негізгі тақырып етті. Жунго мен Африкадағы 45 мемлекеттен келген 400-дей уәкіл мазмұнда жаңалық ашу арқылы гуманитарлық селбестікке дем беру, техникалық селбестік арқылы кәсіп саласының тең игілікке кенелуіне дем беру, дыбыс кескін жағында қызмет өтеу арқылы экономика сауданы дамыту, радио телевизия тыңдау саласындағы AI тоғыспалы қолданылмалы әмәлият сияқты өзекті тақырыптар төңірегінде пікір ауыстырды. Бірлескен мемлекеттер ұйымының орынбасар бас хатшысы. Бірлескен мемлекеттер ұйымы бас хатшысының Африка мәселесі жөніндегі ерекше ақылшысы Иза Каңуа бейне экран сөзінде былай деді. Жунго Африка селбестік талқы жүлгесінде медиалардың ауыс күйесін тереңдету, сыртқы дүниенің шынайы Африка жөніндегі танымын күшейту де маңызды мәнге ие. Африка радио-телевизия құрылымы Жунгомен бірге қол ұстаса алға ілгерлеуде, тек ақпарат мазмұнын ауыстырумен ғана тынбай, баяндау елік оқығында күшейтіп, Африканың даму басымдылығын әйгілеп, Африка одағының 2063 жылғы кеңес тәртібін жүзеге асыруды ілгерлету керек. Биыл Жунгомен Африканың дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығы. Сондай-ақ, Жунгомен Африканың гуманитарлық ауыс-күйіс жылы. Талқы кезінде 7-ші кезекті Жунго Африка медиалар селбестік талқысының ортақ жарнамасы және Жунго Африка радио-телевизия бағдарламаларын көру тыңдау селбестігінің 80 түрді жетістігі ресми жарияланып, Жунгомен Африканың гуманитарлық ауыс-күйіс жылына бай мазмұн және өміршеңдік күш үстеді. 2024 жылғы Жунго Африка селбестік талқысының Бейжіңдегі басшылар мәжілісінде Жунго Африка радио-телевизия бағдарламаларын көру тыңдау, жаңалық ашу селбестік жоспарын атқаруды жариялағаннан бері, екі жақтың ақпарат мазмұн тарату техника, қызметкер сияқты жақтардағы ауыс-күйісі селбестігі анағұрлым кең көлемде тереңдеді. Жунго мемлекеттік радио-телевизия бас мекемесі жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, менің Алтайым сияқты 80 неше Жунго дыбыс кескінді туындылары Африкадағы көп елде таратылған. 29 Африка елдерінің 80 неше бағдарламасы Жунгоның негізгі телевизия арнасында, басты медиа текшелерінде таратылған. Бұдан сырт, екі жақтағы 50-дей бағдарламаны бірлесіп түсірген. Нигер ақпарат бақылау басқару комитетінің төрағасы Диароның қарауынша, қалың жастар шоғыры Африканың цифрлы экономикаға бұрылыс жасаудағы ең үлкен басымдылығы. Жастардың цифрлы техникамен қауышып, анағұрлым көп әсерлі Африка хикаяларын айтуын үміт етемін. Ол мыналарды алға қойды. Африка жүнгімен дарындыларды тәрбиелеу селбестігін күшейтіп, жергілікті жағдайға қарай істейтін, Африканың іш жүзіндік жағдайына үйлесетін баянды механизм орнатуы керек. Ангола телеграф информация техникасы және ақпарат министрлігінің мемлекеттер хатшысы Альбино былай деді. Ангола мен Жунгоның радио-телевизия тараулары бірлесіп, жасампаздық жарату мүмкіндігін талқылауда. Тіпті де көп кино-телевизия туындыларын жасауын үміт етеміз. Жастар қауымы интернет ой желісі мен жаңалық ашу өміршеңдік күшіне ие. Мәдениет аттаған ауыз күйістің тіректі күші саналады. Буркина Фасо ақпарат мәдениет көркемөнер және саяхат министрі Ведриаго жасампаздық шеберханасы жарыс қимылы. Сейпірлі көркемөнер мерекесі сияқты ауыз күйістенекерін үздіксіз қалыптастырып, көру тыңдау сейфір, мәдениет кәсібін арқау етіп, Африка мен жұңғы жастарын бірдесіп тәрбиелеп, екі жақты селбестіктің дарындылар негізін бекемдеуді ұсыныс етті.
2: Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған қалқарадағы жаңалықтар легі осылай, дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
3: Жаңа дәуір варисі. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсұлу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Ерке қыз. Сөзін жазған Нұрлан Уәзірханұлы, музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған жұбай әншілер Серік Қалаубаев, Алтынай Тұрысбекқызы.

0: Бұлбұл әнші серік үші сал ақын, күмбірлі күй маңбыр әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әншу маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

армысыздар ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Әсім ән, күмбірлі күй, ғасырлар сазы, халық әндері, 90 толғау, 80 сезім, қос ішектің қоңырыны, тәтті күй тағылымы, терең терме, сонымен қоса ескірмейтін есті әуен, ел жүрегінде шатталған ең жаңа әуен, ана отан, даңқты партия, өскен елмен туған жерді тақырып еткен әуезді әндер, туысқан ұлттар әуені, бәрі

Пәрі ән домбыра бағдарламасында. Қанекі, ендеше бағдарламамызды бастаймыз. Алдағы бір сағаттық берілімізде сіздермен бірге болатын бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.

0: иә, өскен ел мен туған жерге арналған көрікті шүңгі айдары. Қадірменді тыңдарман, бұл айдарымыздан партияның бастауында атты партиямыздың әбзал саясатын арқау етіп жазылған тамаша әнді тыңдайсыздар. Ендеше әуелі ән туралы ән авторларының лебізін тыңдап өтейік. Алдарыңызда әннің музыкасын жазған белгілі сазгер ағартушы Бақтияр Қазыұлы.
1: Мен Бақтияр Қазыұлы, еліміз азат болып, жаңа жұңғы құрылғаннан кейін туылып, партияның басшылығында нарт қызылту астында есейі бер жеттім. Партияның бауылып тәрбиелеуінің арқасында оқу-оғарту шебінде 40 жыл оқу-оқыту қызметімен шұғылданып, қоғамның әр саласына сансыздаған жас ұрпақтарды тәрбиелеп, қанаттандырып, ұядан ұшырып, бүгінгі күні даңқпен зейнетке шығып, ұлы даңқты Дәнішпан Джунго Коммунистік партиясының абзал саясатымен тура жетекшілігінде еліміздегі әр ұлт халқымен бірлікте бай бақытты тұрмыс кешіріп, еңбегімнің тәтті жемісін көріп, тәтті дәмін татып отырмын. Сондықтан Джунго Коммунистік партиясын жырлауды өзімнің азаматтық борышым деп білемін. Міне осы ойдың жетегінде өнердегі аяулы досым, Тарбағатай аймағының Тола ауданында тұратын ағартушы, ақын, жазушы, драматург Әрмия Қоғайұлы мен үнқатта аман салам жасасып, өнер туралы пікір алмастырып отырғанымызда ойлаған ойымыз бен арман тілегіміз бір жерден шығып партияға арнап тамаша бір ән жазып шығуға келістік. Уәде бойынша сол күні кеште Әрмия Қоғайұлы сағат 11-лер шамасында маған үнқат арқылы партия бастауында деген үш шумақты бір қайырмалы ән мәтінін жазып жолдап берді. Ән мәтінін қайта-қайта оқып, мазмұрын терең түсініп, жатқалу барысында өз еркімді бір сұлу сезім, марш екпінді әсем ырғақ, тамаша әуенге бастай жөнелді. Әуен небәрі 4-5 күнде тұрақтанып болған соң, Әрмия Қоғайұлына үн қатты өзім орындап беріп, мақұлдығын алған соң, аты еліміз іші сыртына таныс іле облыстық әнби үйірмесіндегі мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор, дирижер өнердегі досым болып кеткен аяулы ағамыз Смағұл Бөденбайұлына нотаға түсіртіп болған соң, Қансу өлкесі Ақсай Қазақ автономиялы аудандық ойын-сауық үйірмесіндегі тағы бір өнер иесі болған Кенжебай Сәулетбекұлы деген бауырма осы әннің сүйемелін жасаумен бірге Ақсай Қазақ автономиялы ауданындағы ауданның әнби үйірмесіндегі әнші өнерпаз қыз-жігіттердің орындауында шағын хор формасында осы әнді айтып шығу туралы өз көзқарасымды айтқан едім. Сөзімді жерде қалдырмай, өзінің ықыласты пікірін білдіріп, талабымды шын жүректен қабылдады. Міне осындай барыстарды бастан кешіру арқылы Ақсай Қазақ автономиялы аудандық әнби үйірмесіндегі Чаша Мәсейқызы, Кенжебай Сәулетбекұлы, Оразбай Жетенұлы қатарлы кәсіптік әнші қыз-жігіттердің орындауында партияның бастауында деген ән осы әніміз дүниеге келді. Сөзімнің соңында елімізде жасап жатқан әр ұлттың ұлы ынтымағы жасасын, Джунго Коммунистік партиясы мәңгі жасасын деген тілегімді білдіре отырып, партия бастауында деген әнімді арнадым. Ән бізден, баға тыңдарман халықтан болсын. Сіздерге рахмет.
0: Ал енді алдарыңызда бұл әннің мәтін қалай жазғандығы жайлы белгілі ақын Әрмия Қоғайұлы былай дейді.
2: Құрметті радио алдындағы тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Сіздермен әуе толқынында жүздескеніме қуаныштамын. Мен

0: жәрмия Қоғайұлы Нартқызыл ту астында туылып, есейе бер жеттім. Партияның бауырып тәрбиелеуінің арқасында 30 жыл оқу ағарту шебінде ағартушылық қызмет өтеп, қазір даңқпен зейнеткер болып отырмын. Осы қызмет өту барысында партияның оқу ағарту саясатын басшылыққа алып, халық президенттерін тәрбиелеудей даңқты да жапалы борышты өтегеніме мақтанамын. Менің көркем әдебиет шебіне араласқаныма 40 жылға жуық уақыт болған екен. Менің жазған поэзия, проза, драмалық шығармаларының барлығының арқауы партия мен отанды туған жерді жырлау болып келді. Осы себепті мен жазған туындылар биік белестерден көрініп, марапаттауларға ие болып келді. Осы ретке мәтін жазу барысында бүгіні Шапшалы ауданында тұратын композитор досым Бақтияр Қазылы мен Үнқатта жасампаздық туралы әңгіме дүкенін құрып отырып, кеңесе келіп, мен бір ән мәтінін жазуды, Бақтияр оған музыка жазуға келістік. Мен ақыры партияның бастауында атты мәтін жазып жолдадым. Осыдан кейін Бақтияр да осы тамаша әнді көп ұзатпай барлыққа әкелді де, Жансу өлкесі Ақсай қазақ автономиялы райондық ойын сауық үйірмесінің әртістерінің орындауында партияның 100 жылдық мерейтойына тартып еттік. Мен партияның таудан биік, теңізден терең, күннен жылы мейір шапағатын жырлауды өзіме өмір бақи борыш сарайым. Сөзімнің соңында туындымызға тыңдарман қауымының әділ баға беретініне серіміз кәміз. Радио алдындағы барлық тыңдармандарға рахмет.
1: Армия Қоғайұлының өлеңіне жазылған Бақтияр Қазылының әні партияның бастауында.

Үйсін таудың түлегі әндеп соққан жүрегі. Есе, авторы Сайлау Шалабайұлы. Әулей шоқыдай заңғар биік шыңдары зеңгір көкпен тілдескен қатпары қалың жасыл бұйрат шайлаулары, сыңсыған орман тоғайнаулары, арқырап аққан сыңғырлы өзен сулары, жан жануарға тіршілік тынысын сыйлаған ана өзен іле дариясының қойнауындағы меруерттей жарқырап көрінген шапшал сібе автономиялы ауданы сонау ертеден ақ бүкіл еліміз бойынша батыс шекара өңірдегі алтын асқан бас аталып келген құтты да құнарлы мекен. Осындай бір құты иған қасиетті өңірде өсіп өніп, тамыр тартып көгіріп көктеген ат-атағы алысқа бармаса да, өз ауыл аймағында шежіре шешендік, ақындық жыраулық, әншілік күйшілік сияқты алуан өнермен жұртқа танылған Рақымбай Күзербайұлы, Ахмет Шарапиұлы, Кетпенбай Орманбекұлы, Жолдас Ешжанұлы, Нұрипа Қасымбекқызы, Бұрылқан Шынысқызы, Қаналқан Әбеуұлы, Әубәкір Елеусізұлы, Жұмақын Көлейұлы қатарлы және еліміз қазақ айтыс өнер әлемін шақыттай жырмен әдіптеп, төрткіл дүниені дүбірлеткен Үйсін таудан ескен жыр атты көлемді кітаппен бүкіл елге танылған құрыш топшы. Күміс көмей ақтангер ақын Бүбімәри Жақыпбайқызындай елі сүйген ардақты ардагерлердің есімі өшпес өнеге үлгісі тек бұрынғылардың ғана емес ақындық көркемөнерлік өнер білімге құмар соңғы буын ұрпақтардың да жадында берік сақталып санасына рухани нәр құйып келеді. Әне сол аға буын ардагерлердің ізін басып, өнер өнегесін бойларына дарытып, мұрагерлік етіп ұлықтап келе жатқан орта және жас буын ақын жыршы, әнші, күйші, термеші, өнер иелері ырысты мекен шапшалдың қай аумағынан іздесең де молынан табылады. Әне солардың қатарындағылардың бірі менің осы мақаланы жазуыма ой түрткі болған кейіпкерім, толық орта мектептің жоғары дәрежелі оқытушысы, ән жасампаздығымен шұғылданушы сазгер Бақтияр Қазұлы. 1960 жылы Шапшал ауданының бұрынғы Алтын Бұлақ күншісінің байырғы мекен қыстағында дүниеге келген Бақтияр Қазұлы ауылдағы бастауыш мектепке түсіп оқыған шағынан бастап-ақ аудандық кино серіктігінде ұзақ жыл кино қоюмен айналысқан әкесі Қазір Рахымжанұлы мен қыстақта ұзақ жыл әйелдер қызметі жұмысымен шұғылданған шешесі Жамаш Мәрбақын қызының балауса балғын шағынан зердесіне тәрбие нәрін құйып, мәпелеп баулып өсіруінде білім өнерге ынталы зеректе алғыр болып ершетті. Ауылдағы бастауыш орталау мектепте оқыған шағында ол түрлі сабақтарды класс сайын үздік нәтижелермен өздестіре жүріп, Ажар Бөбі Жолдас қызы Қалибек Сабаншұлы, Қожан Бәзілжанұлы қатарлы оқытушы ұстаздарынан ән, өлең, музыкалық өнер жайында білімдер алып, мектеп ұйымдастырған музыка күржектеріне, ойын-сауық қимылдарына қатынасып, ән тақпақ айтып, оқытушы оқушылар арасында әнші тақпақшы өрен атанып, өзінің болашағынан зор үміт күттіріп, ұлағатты ұстаз, жасампаз сазгер болу арманының тағанын қалаған еді. Қаршадайынан тәлімгер әжесінің, әке шешесінің Рақымбай, Әуелқан, Машан қатарлы, ата нағашыларының, Бүбімәри қатарлы, ақын жыршылардың аталы сөз, ақыл насихаттарын тыңдап, жадында сақтап өскен Бақтиярдың Шапшалдағы толық орта мектепке түсіп оқығаннан кейінгі білімге, өнерге деген құштарлығы тіпті де арта түсті. Ол толық орта мектептегі түрлі пәндерді үздік нәтижемен тамамдаған соң, 1977 жылдың соңында мәдениет зор төңкерісінен кейінгі тұңғыш реткі жоғары мектеп емтиханына қатынасып,

1978 жылы Іле педагогикалық институтының орта мектептің тіректі оқытушыларын жетілдіретін математика классына оқуға түседі де, мектепті 1980 жылы үздік нәтижемен тамамдап, 2 жыл Шапшал аудандық 2-ші орта мектебінде оқытушы болып сабақ береді. 1982 жылдан 1984 жылдар аралығында тағы сол институтқа түсіп білім толықтырады да жоғары техникум дипломын алады. Үйрену мен ізденуден, игеру мен қолданудан әркеш жалықпайтын, қанағаттану, тоқмейілсуін сайынан бойын аулақ ұстайтын азамат Бақтиярға Іледегі ең үлкен білім ордасы Іле педагогикалық институтында оқып, жүйелі білім алу ең тамаша өсу, жетілу орайын шаратты. Ондағы аса білімді оқымысты оқытушы ұстаздардың жан-жақты берген жүйелі білімдері талапты да талантты жас Бақтиярдың зердесін ашып, ой қабілетін ұштай түсті. 1980 жылы Бақтияр Шапшал аудандық 2-ші орта мектепке оқытушы болып, оқыған мамандығы бойынша мектептің орталау және толық орта кластарына 40 жыл бойы математика сабағынан дәріс беріп, 27 жыл үзбей класс жетекшісі болып, көптеген таңдаулы оқушылар тәрбиелеп, ұядан ұшырды. Орталау мен толық ортаның класс жетекшісі болған тұстарында мектеп ұйымы жағынан 5 рет үздік класс жетекшісі болып сыйланған Бақтияр, мектептің түрлі үйрену, еңбек, әлеуметтік қимылдарына белсене қатынасып, мектеп басшыларының орналастыруына саналы бойысынып, ұйыммен бір ауыздылықты сақтап, оқытушылармен береке бірлікті нығайтып, сапалы ұрпақ тәрбиелеу барысындағы ролын ойдағыдай сәулелендіре түсті. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп Абай атамыз дәріптегендей, жоғары мектепте оқып, өрелі білім игеріп, өзінің ақыл ойын, зейін зердесін ұрпақ тәрбиелеуісіне қалтқысыз арнаған Бақтияр Қазыұлының рухани өмірі мәнді әрі көңілді өтті. Балалық жас шағынан ән тақпақ айтуға қызығатын Бақтияр еліміз іші сыртындағы Хамит Ысқағұлы, Тұран Құсайынқызы, Нұрғали Нүсіпжанұлы, Шәмші Қалдаяқов қатарлы әйгілі әнші композиторлардың әндерін құмарта тыңдап, өнерлерін бойтұмар етіп, үйренген таңдаулы әндерін ауыл арасындағы жиын топтарда, бас қосуларда, мереке күндерінде өзінше шырқап, талап талантын жұрт алдында әйгілі етісті. 2013 жылдан бастап ол өзі газет журналдардан оқып ұнатқан ақындардың өлең мәтіндеріне ән, әуен шығаруға бел буып кірісе бастады. Осы барыста Бақтиярдың тұңғыш рет шығарған әні «Бала ғашыған» еді. Осы әннің тұңғыш рет тұсауы кесіліп, жұрт арасына таралуы Бақтиярдың ән жасампаздығымен үздіксіз шұғылдану жігерін сомдай түсті. Жалғасты іздену, құлшыну арқылы ол әр жыл кемінде 5-6-дан ән шығарып отырды. Содан қазірге дейін ол «Махаббат сезімі», «Алтын әшем», «Көріктіле байдалам», «Шәмшіге сағыныш», «Құлжа қызы», «Әсем құлжа», «Туған жерім Шапшалым», «Еркем десем», «Нағашым байтерегім» сияқты 50-ге тарта ән әуен жазып, он қанша әнін түрлі басылымдарда жариялады. Көрікті ле байдалам, туған жерім Шапшалым, алтын әжем қатарландері 2015 жылғы және 2016 жылғы наурыз мерекелерінде Іле телевизиясында таратылып, көрермен мен жүздесті. Іле халық радиостанциясындағы Айгүл Сәлімжан қызының таныстыруымен көрікті ле байдалам, алтын әжем, махаббат сезімі, туған жерім Шапшалым қатарлы 4 әні әуе толқынына көтерілді. Ән жасампаздығымен шұғылдану барысында ұлы ақын Абайдың «Құлақтан кіріп бойдалар, әсем ән мен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең, мен ше сүй» деген тәлімін жадында берік ұстанған, өзінің бастау шорталау кластарындағы әдебиет мұғалымы болған Қалибек Сабаншұлының өлең және ән текстін қалай жазу жөніндегі тәрбиесін, толы ортадағы аккордеон мен домбыраны шебер ойнайтын музыка оқытушысы, кәсіптесі, марқұм Бауыржан Ұлтжанұлына
ән, музыка шығару жөндегі ақыл кеңестерін әркес есінен шығармаған Бақтияр радио-телевизияда таратылған таңдаулы әндер мен музыкаларды жата-жастана тыңдап, ойына тоқып, айтып, шырқауда детіне айналдырды. Сонымен бірге ол, Армия Қоғайұлы сияқты ақындарға ән мәтін тапсырыспен жазғызып, оған өзі әуен жазудан тыс, өзі де ән текстін жазып, ән шығаруға қарай ұмтылыс жасады. Оның мәтінін де, әуенін де өзі жазған, көріктіле байдалам, ақсайым менің шалқыған, махаббат сезімі, шәмшіге сағыныш сияқтандері радио және үнхат текшелерінде жарияланып, тыңдарманның жақсы бағасын алды. Мұқағали Мақатаевтың қайран бауыр Фариза Оңғарсынованың шығыстағы ару қыз, Тұманбай Молдағалиевтің махаббат, Бағдат Сәрсенбайұлының Мұқағалиға хат өлеңдеріне және Қуаныш Ілиясұлының асыл әке асыл ана, Нұрахмет Әуетовтың шырқа Синьцзян, Құлжа қызы, Думан Мұратжан қызының шіркін дүние-ай өлеңдеріне арт-артынан ән жазып үлгіріп, оқырмандармен қауыштырды. Жоғары мектепте математика ғылымынан білім алып, толық орта мектепте сол мамандығы бойынша оқушыларға сабақ беріп келген Бақтияр Қазұлының небәрі 7 жылда 50-ге жуық ән әуен жазып шығаруы бір қарапайым оқытушы жөнінен айтқанда оңай оспақ нәтиже емес. Әрине ол ынталы үйренудің, жалықпай ізденудің, қажырлы еңбектің, бойына біткен таланттың, дарынның жемісі. Мен Бақтияр Қазұлының мұндай әндер жазып шығарғандығы жөнінде мүлде хабарсыз едім. Жуықта Шапшал ауданындағы ақын жазушы көркемөнерпаз жігіттерден ұйымдасқан әулие шоқы шоғырының самала текшесінен оның әнін де сөзін де өзі жазған махаббат сезімі, ақсайым менің шалқыған, көріктіле байдалам, шәмшіге сағыныш сияқты әндермен Қалибек Сабаншулы Армия Қоғайұлының өлеңдеріне жазылған «Алтын әжем», «Нағашым байтерегім» әндерін тыңдап отырып, ерекше тебіреністі сезімге бөлендім. Неге десеңіз, бұл әндерде мәпелеп өсірген аяулы ана әжеге, ата мекенге, көрікті өңірге, нағашы жұртқа, ұлы композиторға деген аса терең сағыныш, өскелен құрмет, теңдессіз сүйіспеншілік, махаббат сезім, көркем музыкалық ырғақ екпін бейнеленіп тұр. Тыңдап отырып бейне бір варис сазына елтіп биге басып отырғандай күйгенесің. Танымал музыкант, композитор болмаса да, өздігінен ән жасампаздығына беріліп, үйреніп, іздене жүріп, құлақтан кіріп бойдалатындай, көптеген таңдаулы әндер шығарған Бақтиярдың өнердегі талпынысына, талантына сүйіне қарайсың. Өз туған ауылыңда Бақтиярдай алуан өнердің тізгінін ұстаған білімді, талантты, дарынды, өнерлі, 8 қырлы бір сырлы азаматтардың бар екендігін мақтаныш тұтасың. Атағы әлемді шарлап, өнері жаханға жария болмаса да, Аядай ауылында туып өскен ел жұрт арасында бойына біткен өнерін көппен ортақтастырып, ұлтымыздың мәдени рухи өмірінің түлеп түрленуіне аз да болса, өз үлесін қосқан Бақтияр Қазұлы сияқты ауыл сазгерлерінің болғандығы ел жұртының өнер сүйер қауымның мақтанышы болуға тиіс. Біз Бақтияр Қазұлының оқытушылық дәуірін абыроймен аяқтап, даңқ пен зейнетке шыққан бүгінгі күндерінде тағы да қажырлы еңбектеніп, жалықпай ізденіп, мұнан да тың сүбелі жасампаздық туындылар шаратып, тың белестерден көрінуіне тілектеспіз. Енді Бақтияр Қазұлының әндерінен концерт тыңдаңыздар. Армия Қоғайұлының өлеңіне жазылған Бақтияр Қазұлының әні «Диктор қыз», орындаған Оразбай Шетенұлы.

Қалибек Сабаншұлының сөзіне жазылған Бақтияр Қазұлының әні «Алтын әжем». Орындағандар Гүлина Қалатайқызы, Маригүл Баратақынқызы.

Армия Қоғайұлының өлеңіне жазылған Бақтияр Қазұлының әні «Нағашым байтерегім» орындаған Кенжехан Қаһарманқызы.

Бақтияр Қазұлының әні «Махаббат сезімі», орындаған Қайдар Сапиұлы, сүйемелін жасаған Смағұл Бөденбайұлы.

Нұржан Манапұлының сөзіне жазылған Бақтияр Қазылының әні «Туған жерім шапшалым». Орындағандар Қадыс Ахметұлы,

0: Қадірменді тыңдарман, вақт байланысымен бағдарламамызды осы арада аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы, жауапты редактор Серік Рақымұлы, ертеңгі домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болсын. Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. 3-ші 42 Жунго халқының Жапон шапқыншыларына қарсы соғысының жеңісін еске түсіру күні. Биыл біз Жунго халқының Жапон шапқыншыларына қарсы соғысы жеңіске жеткендігінің 81 жылдығын еске түсіреміз. 14 жыл машақатты қанды шайқас жүргізіп, жұңқа ұландары жауға бірге кектеніп, жұдырықтай жұмылып, таяу заманнан бергі жұңғоның сыртқы жаудың шапқыншылығына қарсы тұруының тұңғыш жеткі толық жеңісіне қол жеткізді. Басшы Си Цзиньпин жапон шапқыншыларына қарсы соғыстың ұлы рухы жұңғо халқының аса қымбатты рухани байлығы. Жұңғо халқын барлық қиындықты, қауіп-қатерді, кедергілерді жеңуге, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру жолында күрес жүргізуге мәңгі ынталандырады деп атап көрсеткен болатын. Мемлекетті құдіреттендіру құрылысының ұлтты гүлдендірудің жаңа жорығында 1 миллиард 400 миллионнан астам жұңқа ұландары тарихты есте берік сақтап, құрбандарды сағына еске алып, жапон шапқыншыларына қарсы соғыстың ұлы рухын сәулелендіріп, болаттай берік бекіммен, уақытпен жарысатын арынмен, қайыспас қайсарлықпен жұңқа ұлтының ұлы гүлденуіне қарай үдіре алға тартуда. Жұңғо халқының жапон шапқыншыларына қарсы соғысы таяу заманнан бергі жұңғо халқының сыртқы жаулардың шапқыншылығына қарсы тұрудағы жалғасқан уақыты ең ұзақ, көлемі ең зор, берген құрбандығы ең көп болған ұлт азаттық күресі. Әрі тұңғыш рет толық жеңіске қол жеткізген ұлт азаттық күресі. Бұл ұлы жеңіс жұңқа ұлтының таяу заманнан бергі ауыр дағдарысқа тап болудан ұлы көркеюге бет алуындағы тарихи бұрылыс түйіні. Сондай-ақ дүниежүзілік фашизмге қарсы соғыс жеңісінің маңызды құрамдас бөлігі. Жұңғо халқының жеңісі сондай-ақ дүниежүзі халқының жеңісі саналады. Жұңғо Коммунистік партиясының тіректік ролі жұңғо халқының жапон шапқыншыларына қарсы соғысының жеңіске жетуінің тетігі. Жұңғо коммунистері өздерінің саяси дәріптемесі, берік ирадасы, үлгілі әрекет арқылы бүкіл ұлттың отанды жойылудан құтқарып, өмір сүру үмітін арқалап, соғыс жеңісіне қол жеткізу дұрыс беталысына жетекшілік етіп, соғыс жеңісіне қол жеткізудің ұлттық атайшысына айналды. Жұңғо халқының жапон шапқыншыларына қарсы соғысының айбынды үрдісінде жапон шапқыншыларына қарсы соғыс ұлы рухы қалыптасып, дүниежүзіне мемлекеттің көркеюі мен құрып жоғалауында әр адамның жауапкершілігі бар дейтін отаншылдық сөзбен шығыпты. Өлімнен тайсалмайтын, өлсе де бас имейтін ұлттық жігерді. Жауыздықтан жасқанбайтын, ең соңына дейін қанды шайқас жүргізетін қаһармандық жігерді. Қайыспас, мызғымас, сөзсіз жеңіске жету сенімін әйгіледі. Соғыс өрті алдыңғы шептегі соғыс майданында ғана емес, отанымыздың батыс солтүстігіндегі ұлан байтақ сахарада да шекарадағы әр ұлт ұландары ұлттың құрып жоғалуына көңіл бөліп, өз тәсілдерімен отанды жойылудан құтқарудың тасқынына атсалысты. Отбасы мен отан қиын қыстау сәтте өңірге ұлтқа бөлінбей, сансыз жұңға ұландары кеуде керіп алға шығып, жауапкершілік арқалау және үлес қосу арқылы дүниенің гүлденуі мен құрып жоғалуы, барлық адамның жауапкершілігі сынды отаншылдық сөзбен жылықты әйгілеп, бай мазмұнды жапон шапқыншыларына қарсы соғыстың ұлы рухын сомдады. Іс түтек әлдеқашан тарап кетті, бірақ сол бір ауыр тарихты мәңгі ұмытуға болмайды. Бүгін біз шұғылалы сәттерді қайта еске алып, отан үшін құрбан болған төңкерісті құрбандарды сағына еске алып, шекара өңірдегі әр ұлт бұқарасының отан қиыншылығына бірге аттанған әсерлі өткен істеріне қайырыла қарап, жапон шапқыншыларына қарсы соғыстың ұлы рухына мұрагерлік етіп және оны сәулелендіріп, адамдарды оңай ұспа қолға келмеген бейбітшілікті қастерлеуге жетектеп, ынтымақтаса алға ұмтылатын құдіретті рухани күш ұйыстырдық.

Кезекте біз белгілі тарихшы, доцент, Шинжан жаңа дәуір қазақ мәдениет қоғамының орынбасары Жәлел Нұрпейісұлын және әскери қосынға қатынасып Жоңхағалық Республикасы қарулы сақшы шекара қорғаныс қосынының Алтай тармағы ретінде жауынгерлік міндет өтеген, кейіннен қызмет қажетімен Шағантоғай Толаудандық шекара қорғаныс отрядының қызметкері, отряд бастығының орынбасары, партия ящикасының шужия, Тарбағатай аймақтық шекара қорғаныс тармағы отряды тексеру пунктінің саяси комиссары қатарлы міндеттерді өтеген әнмен күйге жаны құмар Дәулет Мұратұлын, сонымен бірге армиямыздың бойындағы асыл қасиеттерді жіреткен ақын Зейнолла Мырзаханұлының өлеңін ұсынуды оң санап отырмыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

0: Жәлел аға, сіз мұны ұзақ уақыт ағарту шебінде істедіңіз. Жоғары оқу орындағы кәсібіңізде тарих екен, сондықтан тарихтағы келелі мәселелерге сіздей көзқарақты мамандардың кеңес бергені көкейге қонымды болар деп, бүгін мынау жүнгі халқының жапон шапқыншыларына қарсы соғысының жеңіске жеткендігінің 81 жылдығын еске түсірудей сәтте өзіңізді кеңеске шақырып отырмыз. Енді бұл жапон шапқыншыларына қарсы соғыс 14 жылға жалғасып, елбасына ауыр нәубет келіп, толарсақтан қан кешіп, үлкен бодау беріп, халық жүрегінен өшпестей орын алғаны белгілі. Содан бері де 81 жыл өткен екен. Десе де біз өткен тарихты еске алу, болашаққа бет алу тұрғысынан бұны дәріптеуіміздің сізше қандай мән маңыз бар? Тарихтан қалай нәр қабылдап, болашақ жолымызды нұрландыруымыз керек? Осы тұрғысынан жалпы тыңдармандарымызға көкейге қонымды кеңес берсеңіз.
1: Тарих мәселесі ең үлкен принциптік мәселе. Басшы Си Цзиньпин тарих ең тамаша оқулық деген еді. Сондықтан біз тарихты білуіміз керек. Құрбандардың қаны мен тері арқылы қолға келген бейбітшілікті қастерлеуіміз тиіс. Жүнго халқының жапон шапқыншыларына қарсы соғысының жеңісі, Жүнго таяу заманнан бергі сыртқы жаулардың шапқыншылығына соққы беруде қол жеткізген тұңғыш ретке толық жеңіс. Жүнго халқының жапон шапқыншыларына қарсы соғысы әділеттілік жауыздықты жарық дүние

қараңғы түнекті, алға басарлық кертатпашылықты жеңген ұлы шешу шайқас. Осы реткі ұлы жеңіс жүнгенің таяу заман тарихынан бергі шет ел шапқыншылығына қарсылық көрсетуде түгелдей жеңіліске ұшырайтын ұлттық қорлықтан құтқарып, апиын соғысынан бергі шын мәніндегі ұлы жеңіс болып, бүкіл жұңқа ұлтының ұлттық абыройын, өзіне өзінің сенімділігін күшейтті. Соғыс ақырласқаннан кейін жүнге дүние жүзіндегі басқа жеңімпаз елдер қатарында Бірлескен елдер ұйымының іргетасын бірлікте қалады. Қазір еліміз Бірлескен елдер ұйымында халықаралық бейбітшілікті қорғайтын, дүниенің дамуын жебейтін сөйлеу құқығы бар, дүниедегі ең үлкен даму үстіндегі елдердің ең алдыңғысы болып отыр. Бұл реткі ұлы жеңіс жұңқа ұлтының оянуын, ынтымақтасуын ілгерілетті. Соғыс барысында жүнгеде әрқайсы партия топтар, әр ұлт халқы ұқсамаған таптырышықтар, бұрын соңды болып көрмеген ұлттық дағдарыс алдында аралығындағы алауыздықты тастап, ұлт мүддесін бәрінен жоғары орынға қойып, жапон шапқыншыларына қарсы кең көлемде ұлттық бірлік сап құрды. Соғыс барысында жұңқа ұлтының ұлттық рухы серпілді. Идеяда зор азат ету болды. Бұл жағдай соғыстан кейін жүнге қоғамда тулатын зор өзгерістің негізі болып қаланды. Бұл реткі ұлы жеңіс еліміздің ішкі саяси жағдайына, қоғамдық құрылымына терең ықпал жасады. Осы реткі соғыс барысында жүнге коммунистік партиясы жүнгедегі әр ұлт халқын кең көлемде ұйымдастырып, жапон шапқыншылығына қарсы төңкерістік базалар құрып, мемлекет мүддесін халық мүддесін бірінші орынға қойып, халық арасында өскелең беделге ие болды. Жүнге коммунистік партиясының жапон шапқыншылығына қарсы соғысы барысында тіректі күш ролын атқарғандықтан жүнге коммунистік партиясының келешекте жаңа жүнге құрылымының берік бұқаралық негізін қалады. Соғыс барысында еліміздің ішкі өңірлеріндегі теңіз жағалауына кейбір жоғары оқу орындары, кейбір үлкен кәсіпорындар мақсатты жоспарлы түрде батыс бөлікке қарай ойысты. Бұл жағдай қымбатты оқу орту байлықтарының сол дәуірде ғылым техниканың ылғары жетістіктерін, ылғары өндіріс тәжірибелерінің батыс бөлікте таралып, ел ішіндегі экономикалық жақтағы, ғылым техникалық жақтағы парықты азайтты. Соғыс барысында халық азаттық армиясы сол заманғы ылғары соғыс техникаларын меңгерді. Бұл жаңа жүнгенің армия құрылысының дамуына ерекше тәжірибе болып қалыптасты. Жүнге халқының жапон шапқыншылығына қарсы соғысы ұзақ уақыттан бері жүнге халқының жапон шапқыншылығына қарсы соғысы дүниежүзілік фашизмге қарсы соғыстың шығыстағы негізгі майданының тірегі екендігіне толық баға берілмейді. Немқұрайлы қаланды. Еуропа соғыс майданы ерекше көрнекті орынға қойылды. Бұл тарихи шындыққа жанаспайды. Өйткені біріншіден жүнге халқының жапон шапқыншыларына қарсы соғысы ең ерте басталып, ең кеш ақырласқан уақыты ең ұзақ болған. Жүнге халқының жапон шапқыншыларына қарсы соғысы 1931 жылы басталды. Дүниежүзілік фашизмге қарсы Еуропа соғысы 1939 жылы басталды. Жүнге халқының жапон шапқыншыларына қарсы соғысының одан 8 жыл бұрын болғанын көруге болады. Жапон шапқыншыларына қарсы соғыстың ұлы рухын толық түсінуіміз және оны сәулелендіруіміз тиіс. 14 жылға жалғасқан жапон шапқыншыларына қарсы соғыс барысында жапон шапқыншыларына қарсы соғыстың ұлы рухы қалыптасты. Бұл рух сайық білгенде ұлттық рух. Ол ұзыннан ұзаққа жалғасқан отаншылдық идеяның жапон шапқыншыларына қарсы соғыс барысында шексіз жандануы болып табылады. Жапон шапқыншыларына қарсы соғыстың ұлы рухын басшы Си Цзиньпин мынандай төрт жаққа жинақтаған еді. Бірінші, елдің гүлденуі мен жойылуына әрбір адамның жауапкершілігі бар дейтін отаншылдық сүйіспеншілдік. Екінші, өлімнен тайсалмайтын, өлсе де басын имейтін ұлттық жігер. Үшінші, жауыздықтан тайсалмайтын, соңына дейін қан кешіп, соғыс жүргізетін қаһармандық жігер. Төртінші, қайыспас, мызғымас, сөзсіз жеңіске жету сенімі. Міне осындай отаншыл

0: сүйіспеншілдік, осындай ұлтты жігер, осындай қаһармандық жігер, осындай жеңіске жетудің сенімінің дем беруінде ұлы жұңқа президенттері жұңго халқының жапон шапқыншылығына қарсы соғысы барысында толарсақтарынан қан кешіп ерлікпен соғыс жүргізіп жапон империалистерінің шапқыншылығына түбегейлі жеңіп жұңқа ұлтының 5000 жылдық ұзақ уақыт барысындағы өркениет жетістіктерін, адамзаттың бейбітшілік істерін қорғап соғыс тарихындағы хикметтерді жаратып жұңқа ұлтының ерлік дастанын жазды. Әрине, бүгінгі таңда біз жаппай социалистік замандан мемлекет құрудың жаңа жорығына қадам тастап, екінші 100 жылдық күрестің санасына жорық жасаған шешуші кезеңде тұрмыз. Отанымызды түбегейлі шын мәнінде бірлікке келтіру жұңқа ұлттарының ұлы гүлденуінің жүзеге асырудағы ұлы міндеттердің бірі. Осы ұлы міндеттерді жүзеге асыруда жапон шапқыншыларына қарсы соғыстың ұлы рухы жұңго халқын барлық қиындықты, қауіп қатерді, кедергілерді жеңуге жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырып екінші 100 жылдық күрес нысанасын орындау жолында күрес жүргізуімізге ынталандырады және дем беретіндігіне кәміл сенеміз.
1: Жәлел аға келелі түйіндерден ой қозғап, көп материал көріп, арнаулы дайындалып, жүйелі кеңес бергеніңізге, қоламталы пікір айтқаныңызға көптен көп рахмет.

Тарих ең жақсы ұстаз. Ол басып өткен іздерді адалдықпен еске алады, әрі болашақтағы дамуға ой салады. Жұңғо халқының жапон шапқыншыларына қарсы соғысының жеңісі, Жұңғо Коммунистік партиясының тіректі ролын сәулелендіруінің ұлы жеңісі. Жұңғо халқы қайыспас қайсарлықпен күшті жолмен шайқасып, жан тәнімен ұлы қорған салып, алдыңғылардың ізін кейінгілер басып, ел басына төнген қауіпке қарсы аттанып, дүниені дүр сілкіндірген айбынды тарихи дастан жазды. Жапон шапқыншыларына қарсы соғыстың ұлы рухы асқақ рухани ескерткіш. Онан да маңыздысы өшпейтін сенім алауы. Ол жұңғо ұлтының ұлы гүлденуге бет алуының жаңа жорығын нұрландыруда.

0: енді кезінде әскери қосынға қатынасып Жоңхағалық Республикасы қарулы сақшы шекара қорғаныс қосынының Алтай тармағы ретінде жауынгерлік міндетті өтеген. Кейіннен қызмет қажетімен Шағантоғай Тол аудандық шекара қорғаныс отрядының қызметкері, отряд бастығының орынбасары, партия ящикасының шужиі, Тарбағатай аймақтық шекара қорғаныс тармағы отряды тексеру пунктінің саяси комиссары қатарлы міндеттерді өтеген ән мен күйге Жаны Ғұмар Дәулет Мұратұлын кеңеске шақырайық.
1: Мен Дәулет Мұратұлы 1965 жылы Тарбағатай аймағы Толы ауданы Отық қалашығының діңгек қыстағында малшы семьясында дүниеге келдім. 1983 жылы 10 айда армияға қатынасып, Алтай аймағы қарулы сақшы шекара қорғаныс тармақ отрядында жауынгерлік міндет өтедім. 87 жылы Үрімжідегі қарулы сақшы қолбасшылық мектебін тауысып, Тарбағатай аймағының Толы аудандық шекара қорғаныс үлкен отрядына келіп қызметке қатынастым. 1989 жылы 4 сәуір сипаты төтенше жиренішті ірі дүйеліні әшкерледім. Аптоном райондық қоғам қауіпсіздік басқармасы, Аптоном райондық шекара қорғаныс бас отряды 3 дәрежелі еңбек жазып, әскери шенімді жоғарылатып марапаттады. Чинжан ұйғыр Аптоном райондық халық үкімет 89 жылы 2 қыркүйекте ашқан әділет жолында еңбек көрсеткендерді мадақтап сыйлау зор жиналысына шақырып, әділет жолында ерлік көрсетіп, қылмыстарға қарсы күрес жасаған озат жекелер қатарында марапаттап куәлік таратты. Бүгін 3 қыркүйек, Жұңғо халқының жапон басқыншыларына қарсы соғысының жеңіске жеткендігінің 81 жылдығын атап өту күні. Мен іштей қатты әсерлендім. Жапон басқыншыларына қарсы соғыстың жеңісі бүкіл елдегі әр халқының жұдырықтай жұмылып, қайсарлықпен күрес жасағандығының нәтижесі. Чинжаңдағы әр ұландары да соғысқа ішіндік әрекетімен көмектесіп, отбасын, отанын, жерін қорғады. Жүйеден отан қайраткері Басбай Шолақұлы 1938 жылы жапон шапқыншыларына қарсы соғысқа 200 жылқы атап көмекке астық жіберген. 1940 жылы дүние жүзіндік фашизмге қарсы соғысқа 500 жылқы ер тұрмандармен жеткізген. Біз тарихты есте берік сақтап, бейбітшілікті қастерлеуіміз керек. Шекараны отанды қорғап, ұрпақтарды жапон басқыншыларына қарсы соғыс рухына мұрагерлік етіп, әр бауырластардың бір ниет, бір тілекпен қол ұстасып, көрікті Чинжаңды бірге құруға шақыруымыз керек.
0: Дұрыс айтасыз, өте орынды пікір. Енді сіздің орындауыңыздағы саптастар әніне кезек берсек. Сөзі Кәбен Дәуітұлынікі, музыкасы Ерғали Нұрзадаұлынікі, орындаған Дәулет Мұратұлы.

0: Енді Алтай аймақтық жазушылар қоғамының мүшесі ақын Зейнолла Мырзаханұлының Халық Азаттық Армия Құрыш Қорған атты өлеңіне кезек берсек.
1: Сәлем, орталық халық радио телевизия бас станциясының Кәусар бағдарламасының сүйікті тыңдармандары. Жұңғоның шығыс терістігін жаулап жатқан жапон шапқыншыларын армия халық бірлесе отырып отан топырағынан қуып шыққаннан бері 81 жыл болыпты. Осы орайда бейбіт тыныш Жұңқадай алып елде алаңсыз жасап жатқанымды мақтаныш ете отырып, халық азаттық армия құрыш қорған атты толғауымды өздеріңізге сәлем ретінде жолдамақпын. Халық азаттық армия құрыш қорған Зейнолла Мырзаханұлы.

Чайқастың түтегінде сансын алып, жеңісің мен әлемге қарқын анық, боран жауын шашында татпаспайтын есімің жарқырайды алтын әріп. Қос көздері сансайыста жауына дес бермеді, азаттығы жолында ұлы отанның қаныменен назбеді төккен тері. Жауға жасыл ойнатып жай тастадың, сарай азда сақылда бой қастадың, көсіл сөзі ақылдың суат көзі, тірек әлсіз жұңқаға қуат берді. Жалпы халық қолына қару алса, мылтықтан әкімият туат деді. Әр түрлі ой қоғамда толған егес, төраға бәріне ой толғаған ет, халықтың армиясы болмайынша, халықта еш нәрсе де болмақ емес. Ең жоғарғы сапалы санаттағы мың адамның біркелкі әреттауы, жауын күйіп, достарың сүйінгендей, қадамдарың айбынды фараттағы. Ән жырыма жауынгерлік түс алдырам, бойға қуат өміршен күш алдырам, әуе жерді теңізді қорғап тұрған, құрыш қорған тірегім үш армиям. Отан ана ел жұрттың саябағы, әскерлерін алақандай алады, қазіргі әскер жоғары білім алған, үйде отырып, жауларын жоялады. Атағы бар Гималай таудан асқан, аспанға тор құрасың жерге қақпан, дәу толқында қасқайып жүзіп барат, Пужан бастап айбынды ауям атқан. Әскерге баптап берген жақсаттар ден, азаттықты аңсаған мақсаткерлер, автоматын бір қолмен сақылдатып, ат бауырында ойнаған атты әскерлер. Рухелі естен шығармай ән ғып айтады, бейбіт болсын отаным мәңгі байтақ, маутырыға ескертіпше жазып кеткен халық қаһармандары мәңгі жасайды. Құрыш қорған алдырмас мықты болсын, күннен күнгі от күшің күшті болсын, халқы азаттық армиям жасай берсін, мақсаты мен борышы бар арманы, санамызға орнығып қалар мәңгі, армиямыз қан кешкен толарсақтан, бүгіннің ең сүйікті адамдары.

Я қадірмен тыңдарман қауым, Джунго халқының Жапон жапқыншыларына қарсы күресі жеңіске жеткендігінің 81 жылдығын еске түсіру күніне орай әзірленген арнаулы бағдарламамызды осы араға дейін сабақтаймыз. Өткеннен тәжірибе сабақ қабылдап, болашаққа нық қадаммен шеру тартайық дегіміз келеді. Енді барша жанның жігерін тасқындататын дөңкөрістік әндерге кезек берсек.

0: Қадірменді тыңдарман қауым, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Бағдарламаның жауапты редакторы Шалқар Қазесұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
4: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жоңғар командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техника.

0: экологиялық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір шынғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
2: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
3: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
4: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
5: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
6: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
4: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
0: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
1: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
7: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
1: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
8: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар, дидан отырыңыздар деп тілеймін.
1: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
0: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
2: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең. Алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Әуе толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Кешіккен құдалық» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Қар өлең, түсіресің ескенені» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Жұмыс үстінде» деген тақырыптағы шалқыманы тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

ауылдағы Әсен ұлының жоғары мектеп бітіріп келген соң үйде бос жүргенін қаламады. Баласы қызметке тұрғанша уақытта өтіп өздерінің де қартая беретінін, өз теңдестерінің көбі немере сүйгендігін ойлап, жалғыз ұлдың аяғын шырмап, елмен қатар тезірек келін алып, ары қарай немере сүюді қаттармандайтын. Ол осы бір жағдайды ойлаған сайын түн ұйқысы қашып әйеліне де маза бермейтін болды. Әйеліне қайта-қайта, «Олыңа айтпадың ба? Ол күнде осылай жұмыс жоқ салпылдап бос жүре бере ме? Не тапқан қызмет, не қалыңдығы жоқ. Қандай ойлаған ойы бар өзінің? Сен неге айтпайсың ұлыңа?» деп дүрсе қоя беретін болды. Күйеуінің күндегі қақсай беретін қылығына әйелі де шыдамы кетіп, шамданып, ыза болып, аяғында естімегенсіп үндемей қоятын болған. Кейгейде төзімі таусылып, «Олың әлі қалыңдық таппаса мен қайтем? Біз көрсеткен қызды алады ғой деймісің ол?» деп ерінің аузын қағып тастайтын. Әйелін көндір алмаған соң Әсен ақыры ұлына ұрсып, «Сен бізге келін таппайсың ба? Өз теңдестерің түгел той жасап үйлі баранды болды. Бала да сүйді. Сен өстіп жүріп өмір бойы бойдақ өтпексің бе?» деп ұлының да құлақ етін жеді. Әкесінің бұл қылығына шыдамаған баласы, «Мен қазір үйленбеймін әке. Алдымен қызмет тауып алайыншы. Қалыңдық қайда барады дейсіз?» деп сөздің аяғын тоспай есіктен шығып кететін. Ал үйде ұлдың келіншек алуы туралы кеңестің соңы үнемі ұрыс-керіске ұласып, кейде ішіп отырған шай дастарқаны да орнында жиылмай қалатын болды. Ойнаса баласы шындаса әкесі жеңеді дегендей әкесінің шындап ашуға мінгенін сезген ұлы, ақыры мектепте бұрын сөйлесіп мақұлдасқан қалыңдығына шынайы ахуалды айтып, қонақ шақыртуға келіскен соң әкесі мен шешесіне, «Менің мақұлдасқан қалыңдығым бұрыннан бар еді. Тек қызмет тапқанша той жасауды кешіктіре тұруды ойлағам. Сіздер асықтырған соң біз мақұл көрдік. Енді құдалық айтып бара беріңіздер» дегенде Әсен мен кемпірі қуаныштан жарыла жаздады. Құдалық сөйлесе баратынын табанда кесеті бұлына, «Тез қалыңдығыңмен хабарлас. Мен осы айдың 15-і сәрсенбінің сәтінде құдалық сөйлесе барамын, үйіне айтсын» деп уақытын да дереу белгілеп тастады. Көзді ашып жұмғанша сәрсенбінің сәті де келіп, құданың талабы бойынша құдалық айтуға Әсен жалғыз аттанатын болды. Ол әйеліне, «Алдымен өзім жалғыз барайын, құда жалғыз келсін» деген екен. Құдамен ақылдасып, құда шақыру уақытын бірге тұрақтандырайық деп, асыға қатынас бекетіне барып билет алғаннан кейін, қатынас көлігі жүруге әлі ерте болғандықтан, бекеттің маңындағы орындыққа келіп демалып, құда қуанышының тәтті ойларының құшағына батып отырған.

үйлесуге көрші ауданға кетіп бар жатқанын жасырмай, мақтанышпен айтып, қуана шүйінші сұрады. Есболда аса қуанышты бейнемен күлімдей сөйлеп, «Ой, жездаға құтты болсын, құтты болсын! Шүйіншіңізді алыңыз, алыңыз! Асықсаң қуанышқа асық деген, мынау үлкен қуаныш екен! Құдалыққа кетіп барады екенсіз, қатынас көлігі жүргенше әлі талай уақытта бар екен ғой. Бекер отырғанша келе жатқан қуанышты құттықтап жібермейміз бе? Қуаныштың басы майланса, соңы сәтті болып құда құтты келін мықты болады» деп жалпос балдызы әлі бала жөнелгенде, жақсы лебізге жаны семіре қалған ақ көңіл асекең табанда қосыла кетті. «Балдыз жанау айтқаның келсін, жүр онда, қуаныштың басын осы жерден ақ құттықтап жіберейік» деп Есболды қатынас бекетінің жанындағы шағын дүкенге ертіп кіріп, оңаша бұрышқа барып жайғасты. Жездеке, адам ұрпағымен мың жасайды деген ғой, ұрпағысы ұлағатты істейді екен. Ұрпақтың қызығын көрген деген осы ғой, қуаныш құтты болсын, ұзағынан сүйіндірсін деп Есбол желдірте сөйлеп ромка ұсынғанда, онсыз да кеңірдегі қыши қалған әсен алғашында қамшы салдырмай елпілдеп қана жетекке ілесіп отырды. Тәтті тілектермен жездесін айрандай ұйытқан Есбол асекеңе қағыс қалу орайын да бермей, жүйесін тауып сөйлеп ромкаларын арт-артынан тоқтаусыз өткізе берді. Қалшылдап тоңатын қақаған қыстың күні де, күйіп пысатын шіліңгір жаздың күні де емес, қоңыр күздің жанға жайлы мамыражай салқын ауасы. Жандарына жаққан жезде мен балдыздың әңгімесі түгемеді. Алғашында қалыпты ғана шейін деп ойлаған әсен, соңына келгенде балдызының майдай жағып бара жатқан жан семіртетін жақсы тілектеріне көңілі шалқып, арақтың буы бойға тарап, бөртіп алған соң, қалыпты ішуді де, уақытты да ұмытып кетті.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Қарөлің түсіресің ескенені. Авторы Екпін Мұңғылқанұлы. Сұрау. Ағатай, бар еді сұрағым. Мен де ұзақ сапарға шығамын. Қашанғы созылған сүрлеуге қадалып тұрамын. Нұрыңды, мұңыңды сұрадым. Сырыңды, жырыңды сұрадым. Айғай сал қараңғы тұсымнан шам алып қуамын. Жеңілді, ауырды сұрадым. Ауылды, бауырды сұрадым. Көңілшек тауыңды сұрадым. Мен сондай жауынды шығармын. Сұраймын, биікті көргім кеп. Мұңайдым, иықты болғым кеп. Жұртыма жыр жазып жүрмін бе, сүйікті болғым кеп. Сұраймын, жақтыр сен, жақтырма. Жаным жүр өзіне жат қырда. Санамды байлап ал санаңмен. Жалғыздығымды таптырма. Ағатай.

Жыл. Қара таудың басынан күш келеді. Қарөлің түсіресің ескенені. Ескі жылдың шудасын желкілдетіп, көк жиектің отына кеш көмеді. Көшкен сайын бір тайлақ бос келеді. Бұйдасындай бозарман дес береді. Қонысына жеткенше қоңыраулатып, айтқым келіп тұрған жоқ ештеңені. Ауылың алыс кеткенде қимас құрбым. Керуен күнгі келді ме құм бастырғың? Сағыныштың отынан жыр жазбаққа, жылдың соңғы алауын жинастырдым. Қара көзге мөлдіріп жас келеді. Қара өлеңін қалқатай дос көреді. Жалғыз тайлақ көрінсе көштен бөлік, махаббатсыз дүние бос деген. Көш келеді. Жыл көші албарынған. Қара өлеңдей шаң бұрқап жолдарынан, ақ сабасы апамның ілулі тұр, айран алып шығатын алдарыңнан.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттар

0: үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтыйыр екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, я?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我庄严宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
1: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
0: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
2: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
3: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
4: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
5: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

кескін қалу мен жазудың тәсілі ұқсамағанымен нәтижесі ұқсас болуға тиіс. Баяғы сол дүниедегі істерді атап айтқанда көрікті көріксіз, кісіні жалт қаратарлық, толғандырарлық істерді түсіндіре білу. Көп жағдайда мен әңгімелесушімін. Жер бетіндегі істерді адамдарды әңгімелегім келеді. Бірақ көбінде кескін қалудың талабы бойынша баяндаймын. Кейін келе үнсіз қалудың өзі бір түрлі құрмет деп сезінетін болдым. Кескінге түсірушілердің барлығы өз ойлаған сұлбалық құрылым бойынша бір желі түзіп алады. Бейне бүгінгі сияқты, кескін қалушы маған бұрынғы жағдайды, яғни егіншілік өмірімді қайта көрсетуімді талап етті. Кигенім егіншілік киім емес деп қарап, бұрынғы киімдерімді кию жөнінде ақылдасты. Мен сыпайылықпен бас тарттым. Бірінші, осы мезгілде егістікте істейтін жұмыс қалмаған. Екінші, шаруаның киімін кисем де жерден әлдеқашан алыстап кеткем. Жалған бейне жасағым келмейді. Оның үстіне көрермен қырағы ғой. Жалған нәрселерді кескін қалып керегіне. Оның жанарынан үмітсізденгенін байқадым. Ол, жарайды осылай түсірейік деді. Бір адамда айта қоярлық қаншалық әңгіме бар дейсің. Бірнеше жылдан бері айтылатынның бәрі бір сыдырған әңгіме. Кескін қалынатынның бәрі алынып болған. Тіпті кескінге тағы да алған күнде де әңгіме сол баяғы әңгіме. Көрініс те сол көрініс. Тек басқаша киініп басқалардың жөн көрсетуімен қайта қалпына келтіру ғана. Қалпына келтірілгендер тек бұл көріністер ғана емес, тағы басқасы да бар. Үйдегі кітап бөлмесі талай қонақты қабылдап, талай наттандырды. Үстел орындықтар оңды-солды талай жөткілді. Там қабырғасындағы суреттер, аулаға түскен күн сәулесі мен көлеңке, сиыр мен ит, тағы үйдегілердің барлығы бейне баянға түскен. Бұдан сырт көршілерім, туыс-туғаным, туған жерім түгелдей қажетті кезде аппарат көзінен көрінген еді. Үй қыстағының жалпы көрінісі де үнемі кескін қалынатын. Әр жолы ұшқышсыз ұшақ үйчи қыстағының аспанында пайда болған кезде көпшілік ызыңдаған дыбысты естіп, тілшілік істейтіндер тағы келді деуші еді. Ауылдастарымды кескінге түсіруге ұсыныс етерде қатты ыңғайсызданатынмын. Бұл оларды әуірелеу ме, жоқ па білмеймін. Олар еш шіме білдірмейтін. Тек қана күлімсіреп, экран алдында сабырлы бейне танытып жұмыстарын істей беретін. Осы жөнінде кескін қалушылар ара кейбір көңілсіздіктер де туған. Жер, мәдениет, тұрмыс әдеті ұқсамаған кезде өзара ниеттестік жайында қалып тілдесу қиын қайналады екен. Кейде сұраған сұрақтары да кісінің қитығына тиеді. Мысалы, біреулер қыста «Сендер жақта қазір қандай дақыл бар?» деп сұрайды. «Мен дақыл қалмады» деймін. «Жерде қалайша дақыл болмайды» деп қарсы жаққа ақылы жетпей әңкі-тәңкі болады. «Дақыл болмайтынына кісінің қиялы жетпейді» дейді. Ал менің түсінігімде оның бұндай сұрақты сұрағаны ақылға сыймайды. Бізде қазір солтүстіктің қыс мезгілі. Дүн-дүние семіп, тынышталып, тыңған маусым ғой. Кейде тағы да атыңыз елге танымал болды, ауылдастарыңыз қызығушылық таныта ма, немесе көре алмастық сөздерді тіпті ғайбатыңызды айта ма деп сұрайды. Аузыма сөз түспей қалады. Ауылдастарым өз тірлігімен әбігер. Атымның шығу-шықпауы олар басқатыратын шаруа емес қой. Тіпті бір жолы ауылдастарымның бейнебаянға түсуі жөнінде сөз болғанда, көпшіліктің экранға түсуге пейілді екеніне кепілдік бере алмайтынымды айтқан едім. Қарсы жақ, бұл бір түрлі мәдениелеспеудің бейнесі ме? Біздің жақта ауылдастар экранға түсесіңдер десе, барлығы қуана атсалысады деді. Мен бір сәт мінезге басып, меніңше бұл дәл мәдениеттіліктің бейнесі. Көпшілік не үшін өз жайын елге жария етіп кескін қалдырады дедім. Бәлкім менің қайыра сұрауым сәл қышқыл тиген болса керек, сол ретке сұхбат көңілсіз аяқтады. Бірақ мәдениелеспеген деген сөз жүрегіме тікендей ұзақ уақыт қадалды. Кейін келе тіптен көп тілшілікті қабылдаған соң барып, көңілім жайыға бастады. Көптеген қате түсінік іс жүзінде өзара түсініспеуден келіп шығады екен. Ал түсініспеудің себебі әңгімелеудің аздығында екен. Күн сонау алыста қатсызда ғайып болды. Кескін қалу жұмысы да аяқтап, біз де тыныстадық. Боран күшейе бастады. Кескінге түсіру аппараттарын жинастырып, автокөлікпен кері қайттық. Дала бәз баяғысындай, көрініс бәз баяғысындай. Менің әңгімем бәз баяғысындай. Бірақ кескінге түсіру аппаратындағы бейнелеу қандай екенін білмеймін. Оны әзірше уақыттың айғақтауына тапсырдым. Осынау жер бетінде бәрімізде бір-бір түйір шаң-тозаң сияқтымыз. Мейлі не айтсақ та, қалай бейнелесек те, жердің тыныс тіршілігін, табиғаттың заңдылығын бүркей алмаймыз. Есептеп көрсем, Шинхуа агенттігімен барыс келісіме 7 жылдан асыпты.
уәкілдік суреттерім мен туралы уәкілдік сипатты хабар, кітабыммен ұқсас тақырыптағы құжатты фильм түгелдей Шинхуа агенттігінен шыққан. Вейшинда хабарласу естелігін ашып, Шинхуа агенттігі деп бассаң, Шинхуа агенттігімен басталған қалың вейшин достарым бар. Шинхуа агенттігінің бір тілшісі, олардың бір тілшілік объектісімен осыншама ұзақ уақыт араласып байланыс орнатуы көп кездеспейді деді. Дәуір дамуының үрдісінде кей адам қашанда дәуірдің жүрдек пойызымен бір мезет алға қарай зымырайды. Солардың бірі шығармын бәлкім. Шинхуа агенттігімен алғаш 2016 жылы 3-ші айда таныстым. Ол кезде қайта-қайта боран соғып көктемгі егін суару әлі басталмаған. Бетімді отман сияқты шымқа борап алғаныммен көзіме құйылған көктемнің құмды бораны ұшырған құм қиыршықтарын тоса алмады. Мен күрегімді оңды-солды сілтеп, құрылыс орнында арпталасып, құм мен сементті күреп араластыру машинасына салып, иленген сементті тамшы ұстаздың алдына жеткізіп, оның кірпішті тез қалауына қолайлы болу үшін арнаулы лай салатын ыдысқа салып беріп жатқамын.

0: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансу

0: бойынша Дұңғыла Шыден деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы, жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйгонго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлы баттан.
3: Улы Джунға.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында жаңа болуға ұмтылып, болашақты бетке алды, күш қуат топтап, жаңа орай жетілдірді тақырыбындағы хабардың бірінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толуын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Жаңа болуға ұмтылып, болашақты бетке алды. Күш-қуат топтап, жаңа орай жетілдірді. Жаңадан гүлденген кәсіп салалары, жаңаша өндіргіш күштерді жедел қалыптастырудың шешуші тұтқасы. Экономиканың тиімін жаңалап, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетудің маңызды тірегі. Бас Шуджи Ши Цзиньпин жаңадан гүлденген кәсіп салаларын дамытуға баса мән беріп, ғылым технологияда жаңалық ашуды жетекші етіп, жаңадан гүлденген кәсіп салаларын және болашақ кәсіп салаларын бар күшпен жетілдіріп,